0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
2: 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
9: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
11: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
12: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
13: Când bacteriile bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Je m'appelle Nabil.
5: Je m'appelle Ada.
4: Je viens du Maroc.
5: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
4: Et à Biao, aussi de la Paris.
6: Ça fait 3 mois que je suis en France.
4: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
5: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
4: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
7: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
4: În noua noastră serie bilingvă,
7: c'est très français.
4: Parlez-vous Paris.
8: Allez, bonne soirée, merci à vous.
4: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: RFI.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că România are nevoie cât mai repede de un guvern, altfel vor fi consecințe. Vă dau detaliile în jurnal. Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord în privința legii salarizării. Cum arată noua lege, vă spun imediat. Și este alertă în capitală înaintea concertului lui Max Corj. MEA i-a luat măsuri sporite de securitate. România ar putea intra într-o criză de finanțare severă dacă nu va avea rapid un guvern, iar o consecință ar fi neplata pensiilor și salariilor. Declarația îi aparține fostului președinte al României, Traian Băsescu, și a fost făcută la o întâlnire pe care a avut-o vineri seară cu sute de studenți din Timișoara.
2: A început să apară neîncrederea în stabilitatea din România și dacă peste două săptămâni vom avea nevoie de bani, iar băncile străine vor constata că e instabilitate în România, s-ar putea să nu ne împrumutăm și atunci asta înseamnă salarii și pensii neplătite. Deci ăsta este un risc uriaș pe care îl avem și de asta mi se pare fără scuză situația în care ne aflăm. Odată, când n-ai ajuns un guvern, trebuie să știi ce vrei să pui. Dacă nu știi ce vrei să pui, ești un amator. Și odată ce ai căzut prin 281 de voturi, înțelegi că spiritul Constituției este că trebuie să vină un premier, a cărui guvern. Noi suntem la stadiul la care unul nu și-a asumă răspunderea pentru ce a făcut și altul spune și ce dacă nu pasă.
0: Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la sfârșitul săptămânii sesiunii parlamentare. Proiectul va fi publicat luni în transparență decizională, iar de marți executivul va începe consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale, transmite ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Mădălina Șerban vine cu detalii.
3: PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord politic pentru noua lege a salarizării în sectorul public, una dintre reformele cheie asumate de România prin PNRR, a transmis vineri administrația prezidențială. Potrivit acordului, niciun angajat de la stat nu va pierde banii după aplicarea noii legi, iar impactul bugetar va fi limitat astfel încât România să-și respecte țintele de deficit asumate în fața Comisiei Europene. Noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2020. Fără aplicare etapizată și fără excepții acordate ulterior anumitor categorii profesionale. Reforma urmărește un sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public, a scris într-o postare pe Facebook ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Proiectul de lege va fi publicat luni în transparență decizională, iar de marți vor începe consultările cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale. Printre schimbările anunțate se numără o grilă unică de salarizare pentru întregul sector public, limitarea și transparentizarea sporurilor, dar și introducerea unor criterii de performanță clare și verificabile. Principalele elemente ale reformei vor fi prezentate luni după amiază într-o conferință de presă.
0: Controle antiteroriste și suspiciuni de destabilizări cu implicarea Rusiei pe străzile din București la concertul din această seară a rapperului belarus Max Corj. În istoria recentă, statul român a alocat un contingent de securitate mai mare doar la summitul NATO de la București din 2008. Citez, cel mai mare număr de turiști străini aduși la un eveniment din România, titrează presa. Lina Grâu vine cu detalii.
4: Jandarmeria București estimează că peste 42.000 de spectatori din 50 de țări vor fi pe Arena Națională. Concertul de la București scoate în stradă și 10.000 de jandarmi, polițiști și agenți secreți care vor patrula în zona Arenei Naționale, unii dintre ei în civil. Măsurile de securitate sunt fără precedent în ultimele decenii. În istoria recentă, statul român a alocat un contingent de securitate mai mare doar la summitul NATO de la București din 2008. De ce această alertă de securitate? Cel mai probabil din cauza precedentului din august anul trecut, când Max Corj a cântat la Varșovia. Concertul s-a încheiat cu un scandal major. Fanii au sărit barierele, au intrat pe teren, poliția a reținut peste 100 de spectatori pentru agresiuni și deținere de droguri. Premierul Donald Tusk a anunțat atunci că 63 de cetățeni străini au fost deportați și au primit interdicție în spațiul Schengen. Serviciile poloneze au suspectat implicarea Rusiei. Ipoteza era că Moscova trimisese oameni în mulțime pentru a transforma concertul într-un incident diplomatic dintre polonezi și ucrainieni. Acum autoritățile române se așteaptă la un scenariu similar și se pregătesc să prevină eventualele violențe sau provocări. Îngrijorarea este că printre spectatori s-ar putea infiltra sabotori plătiți de Moscova. Un prim incident a avut loc joi seara în centrul vechi al Bucureștiului, între două grupuri de români și ucrainieni. Un ucrainian a fost rănit fiind dus la spital. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, românii sunt membri ai grupului de motocicliști Gremium. Fanii lui Max Korș continuă să posteze pe rețele videouri în care se distrează în preajma localurilor din București și cântă din piesele care se vor auzi sâmbătă și pe Arena Națională.

datele despre vreme. Acum și avem o vreme instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și o să bată vântul. Vreme mai bună va fi în vest, acolo apare și soarele. Astăzi avem maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în nord-vestul țării. Sunt 20 de grade la această oră în București și la Timișoara, 18 grade la Iași și la Cluj, 17 la Sibiu și 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!

0: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
0: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: RFI. Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
3: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Vi se par și incomode, vi se par și inutile până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune pentru dumneavoastră, cei care conștientizați că există riscuri, dar și că vă puteți proteja de ele. Și asta se întâmplă, pe de o parte, fiind mai atenți, pe de altă parte, fiind mai asigurați. Ăsta e rolul asigurărilor. Astăzi o să vorbim despre coșmarul dosarelor pentru daunele auto. Dacă ați avut vreodată un accident auto, oricât de mic, atunci știți despre ce urmează să vorbim. Ce o să vă aducem noi astăzi în plus? O să vă spunem ce aveți de făcut, ca să știți. Și o să vedem dacă sunt costisitoare procedurile, dacă ne putem descurca și singuri sau dacă avem nevoie de altcineva. Și care sunt pașii, și cum acționăm, și ce trebuie să știm, și care sunt micile secrete, și cine ne poate ajuta, și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți la numărul de WhatsApp, uite, am telefonul aici, 0724-322-433. Deci, 0724-322-433. O să vă mai zic numărul ăsta. Până sosesc primele mesaje pe WhatsApp, o să vi-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Este un expert în daune, un expert în domeniul lui. Deci, daune expert, Marius Cătălin Ioan, managing partner. Te-am prezentat în stil vest-european. Bine ai venit în noile studiouri RFI România la Ora de Risc.
4: Bine v-am găsit, bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
3: Cu mare drag, cu mare drag. În primul rând, hai să vedem ce înțelegem printr-un accident auto. Sau ce înseamnă o daună auto?
4: Haideți să pornim de la accident.
3: Okay.
4: Definiția accidentului, așa cum este ea la carte, presupune o ciocnire, o lovire sau o izbire de un corp dur sau cu un corp dur sau cu alte autovehicule, dacă vreți. Dauna este ceea ce urmează după ce s-a produs accidentul. Este forma pagubei, ca să spunem așa, cum se întâmplă lucrurile ulterior.
3: Adică e partea de daună fizică a mașinii, a oamenilor, a mașinilor asigurate.
4: Poate fi și...
3: A oamenilor din mașini, a obiectelor din jur. Dar acum spune și mie, că discutam înainte de emisiune, dacă mi se fură mașina, nu e accident, dar e
4: tot
3: daună.
4: O daună.
3: Bun. Și în toate cazurile astea pe care le-am menționat, dacă, de exemplu, lovesc un animal, să zic, un porc mistreț, care iese în șosea sau astea, toate astea sunt daune și sunt asigurate.
4: Da, și sunt accidente, în primul rând.
3: Și se fac dosare de daună, da, pentru ele. Bun. Primul lucru pe care ar fi bine să-l știm. Cum trebuie să reacționăm în urma unui accident auto pe care l-am suferit? Care sunt primele lucruri pe care trebuie să le facem?
4: În primul rând, ar trebui să ne întoarcem un pic și anume la părțile accidentului. Așa cum ați amintit, și participanții la trafic în calitate de pietoni și cei ocupanți ai autovehiculelor și corpurile și clădirile și mediul înconjurător, copacii, animalele, totul face parte din cei implicați într-un accident. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem după ce s-a produs acest accident este să tratăm lucrurile cu calm. Deși este foarte greu, pentru că sunt situații în care sunt implicați oameni, copii sau altfel de ocupanți autovehiculelor, lucrurile trebuie tratate cu calm și cu maximă atenție. Pentru că ceea ce se întâmplă la momentul accidentului este definitoriu pentru parcursul lucrurilor ce vor veni. Orice greșeală care se întâmplă la locul în care s-a produs accidentul, mai târziu poate să aibă, să spunem, o repercursiune sau poate să îngreuneze parcursul dosarului de daună, pentru că despre asta vorbim. Dosarul de daună se creează pentru a obține despăgubire. Dacă vrem să ne recuperăm prejudiciul suferit în urma acestui accident, va trebui să ne adresăm...
3: Adică nu e suficient faptul că eu am asigurare RCA sau casco, eu trebuie să fac un dosar de daună și asta presupun că el conține niște acte, dar oricum am reținut, primul pas ar fi să ne păstrăm calmul. Facem niște poze, facem o schiță accidentului.
4: Despre asta este vorba, da? Când vorbesc despre calm. Despre, okay, a trata lucrurile într-o ordine. Despre a...
3: Eu zâmbesc acum că n-am avut niciun accident astăzi.
4: Despre a fi foarte atent sau a trece foarte repede în revistă ce s-a întâmplat acolo. Pentru că există de multe ori presiunea celorlalte părți implicate în accident, care de multe ori își protejează propria persoană sau își apără cauza. Și de cele mai multe ori, accidentul nu s-a întâmplat așa cum cineva vrea să credem că s-a întâmplat. Este foarte ușor să fim intimidați, să acceptăm ideea că noi am produs acel accident, când de fapt lucrurile poate au fost total diferite. De aceea este bine să ne uităm în jur, să vedem dacă sunt oameni care ne pot ajuta în a înțelege cum s-a întâmplat accidentul,
3: martori,
4: pentru că martori, da, pe care să-i intervievăm cu ghilimele de rigoare atunci pe loc, sau poate chiar să luăm un contact al lor și ulterior să-i putem întreba ce s-a întâmplat acolo. Sau deci, să putem oferi informațiile respective dacă se desfășoară o anchetă și va ajuta la dezlușirea împrejurărilor clare.
3: Bun, deci dacă s-a îndoit tabla sau a fost rănit cineva sau, Doamne ferește, are loc un deces, atunci clar e accident, e vorba de niște daune, unele sunt materiale, unele sunt fizice, am auzit că există și daune morale.
4: Vătămări corporale, da.
3: Da, și toate astea trebuie să ajungă într-o formă sau alta în dosarul de daună, acolo sunt niște acte care certifică ce fel de accident a avut loc. Și asigurătorul, în baza lui,

0: Ideea este că acel accident care s-a întâmplat nu poate fi negat și atunci poate fi anunțat și mai târziu.
1: Înțeles. Deci, practic, dacă contează dacă ești vinovat sau nu e vinovat în accidentul ăla?
0: Dacă ești vinovat sau nevinovat, contează din perspectiva recuperării prejudiciului, pentru că dacă ești vinovat și ești din categoria mie nu mi se întâmplă și nu ești deține mașina pe care o conduci sau autovehicul pe care îl conduci, nu deține o poliță de asigurare facultativă casco, atunci nu prea mai are relevanță dacă ești vinovat. Pentru că va trebui să-ți repari, să-ți aduci, mă rog, bunul la starea inițială, să te repari pe scurt, din surse proprii. Dacă ești păgubit, atunci ești cu atât mai interesat să găsești asigurătorul celui care s-a făcut vinovat de producerea accidentului pentru a te putea adresa lui și a solicita despăgubirile cuvenite.
1: Bun. Acum, dacă ești posesor de autoturism, o lege te obligă să ai asigurarea RCA, asigurarea obligatorie. RCA înseamnă răspundere civilă auto, în așa fel încât dacă tu produci un accident, tu ești vinovat, dar plata despăgubirilor o face asigurătorul la care ai tu asigurarea. Dacă tu ți-ai avariat singur mașina sau ești vinovat într-un accident sau a căzut un copac pe ea și așa mai departe, acolo trebuie să ai casco, un alt tip de asigurare. Spun lucrurile astea pentru cei care sunt mai puțin la curent cu asigurările. Am primit deja o întrebare. Ce n-ar trebui să facem în urma unui accident auto? Ce ar trebui este să ne păstrăm calmul, să vedem dacă există martori, să facem niște fotografii, să vedem dacă partea cealaltă are asigurare, ce fel de asigurare are. Probabil că ne trebuie, hai să o luăm metodic, ne trebuie asigurarea celuilalt.
0: Cu siguranță ne trebuie asigurarea celuilalt.
1: Ne trebuie un act de identitate.
0: Ne trebuie ne trebuie permisul de conducere. Ne trebuie certificatul de matriculare al mașinii și formularul de constatare amiabilă sau un act de la eliberat de către poliție, în funcție de modul în care alegem sau nu să protocolăm acest accident. Spun să alegem sau să nu alegem, pentru că dacă sunt, așa cum ați spus, table îndoite, atunci se poate protocola accidentul foarte ușor printr-un formular de constat amiabil. Dar dacă sunt implicate mai mult de două autovehicule în accident sau dacă sunt persoane vătămate, atunci nu mai putem să folosim...
1: Trebuie neapărat să chemăm poliția.
0: Da, aici este o nuanță cu această chemare a poliției. Dacă sunt lovite mai mult de două autovehicule și nu sunt persoane vătămate, atunci vom merge la poliție. Chiar dacă mașinile sunt nedeplasabile. Aici intervine de cele mai multe ori eroarea. Dom'le, sunt 5 mașini lovite, 2 sunt nedeplasabile, să vină poliția. Nu, poliția nu va veni. Dacă nu sunt persoane vătămate, vom urca mașinile pe platformă, ne vom deplasa la poliție.
1: La prima secție de poliție, da.
0: Secția de poliție care se ocupă de accidente, pentru că dacă...
1: Din raza
0: zonei în care s-a produs accidentul, da. Și atunci... Asta se întâmplă. Dacă sunt persoane vătămate, fără doar și poate, trebuie solicitat intervenția poliției la locul accidentului, a ambulanței, da.
1: Poliție, este... ambulanță, pompieri, că așa e protocolul, da. să vină toți. Am înțeles corect, dacă nu ai formularul de... Sunt doar două mașini, nu sunt răniri, nu sunt morți... Am înțeles că dacă nu ai formularul pentru constat amiabil, poți să faci, cum ai spus tu, protocolarea accidentului pe o aplicație. Aplicația,
0: da, sau printr-un formular.
1: Amiabila și a biroului asigurătorilor auto din România.
0: Corect.
1: Eu am descărcat aplicația, mi-am încărcat deja datele mașinilor pe care le conduc, personale sau de la birou, pentru că în momentul accidentului numai asta n-o să am în minte, să încarc seria de la caroserie, exact, care are 24 de litere, semne și așa mai departe.
0: Mai, este mai foarte e ceva, important, dacă spune, folosim această aplicație, într-adevăr, să ne completăm acel portofel

0: al asiguratului sau al deținătorului aplicației, tocmai din acest moment, ca în momentul în care suntem implicați într-un accident, să avem acces la aceste documente. Uh-huh. Pentru că altfel, utilitatea aplicației nu mai este aceeași. Eficiența ei scade, pierzând timp să fotografiezi documente, să le încarci în aplicație, să le validezi și mai departe. Uh-huh. De aceea este bine să avem acel portofel creat.
1: Așa, măcar unul din cei doi trebuie să poate să aibă aplicația și încarcă documentele celuilalt în Corect. Aplicația lui și ele ajung automat la cei doi asigurători. Mă rog, poate să fie unul singur dacă amândoi sunt asigurați la aceeași companie, dar asta e un caz mai rar. Eu n-am întâlnit până
0: acum. Nu chiar, sunt destul de dese.
1: Sunt dese?
0: Da.
1: Da, dacă e un asigurător care are o pondere mare în piață, atunci e puțin probabil. E mult mai probabil să...
0: Exact.
1: Ok. Bun. Deci am aflat ce înseamnă un accident auto, cum să reacționăm, importantă e păstrarea calmului, documentarea situației, ce n-ar trebui să facem, n-ar trebui să ne pierdem cumpătul.
0: Și să nu facem compromisuri.
1: Bun, am ajuns la compromisuri. Sunt situații în care, eu mi-am notat aici, compromisul, dacă și are loc în eventualitatea implicării într-un accident auto. Ce e acela compromis? Adică, ce se întâmplă? Ce...
0: Să încerci să fii de acord cu celălalt, să cazi în capcana... N-avem timp să încheiem constatul amiabil astăzi. Îl încheiem peste
1: mâine.
0: Două zile la cafea. Peste două zile la cafea, ideea este să declarăm că s-a întâmplat accidentul în ziua în care bem cafeaua, nu acum două zile. Ceea ce este cea mai mare greșeală. Este mult mai bine, dacă nu s-a întâmplat atunci protocolarea accidentului când s-a întâmplat, este mult mai bine să-l declarăm așa cum s-a întâmplat, dar mai târziu, decât să-l declarăm mai târziu și greșit. Să pierdem despăgubirea. Și să fim...
1: Deci asigurătorul poate să nu-ți
0: Absolut.
1: Mai plătească despăgubirea
0: Absolut.
1: Pentru că tu ai modificat...
0: Este o declarație mincinoasă, nu?
1: Da. Intri și în zona penală cu
0: da,
1: povestea
0: este. Asta? Poate fi.
1: Adică poate fi. Cineva să-ți deschidă dosar penal dacă declare altceva decât a fost.
0: Da.
1: Cine ar putea să te dea în judecată? Asigurătorul?
0: Absolut. Pentru că...
1: Că l-ai mințit. Soliciți?
0: Exact.
1: Foarte tare. Bun, deci am aflat și ce n-ar trebui să facem în urma unui accident auto și de aplicația aceea amiabilă, dacă nu trebuie să aveți formular autocopiativ în mașină.
0: Da.
1: E, uneori nu-l ai. De unde să iei un formular
0: dacă
1: autocopiativ?
0: Dacă nu-l ai, este, aplicația este foarte utilă și viceversa. Ești atehnic și poți să folosești un formular, este bine să-l folosești. Cel mai bine este să faci lucrurile atunci și cât mai corect. Despre asta este vorba, de fapt. Cum?
1: Dacă cel care te-a lovit, să zicem, tu ești nevinovat, neacordare de prioritate, te-a lovit o altă mașină, respectivul, nu-ți dau nume foarte mari, respectivul coboară și îți spune, hai să nu mai facem nici amiabilă aia, nici nimic, îți plătesc eu, uite, și te înțelegi asupra unei sume. Omul îți spune, îți dau 1000 de lei, ești de acord să-ți repari mașina singur?
0: Este dreptul amândurilor să facă asta. Doar că trebuie să o și probeze într-un fel. Pentru că riscul de a îi da cuiva niște bani pe stradă nu te absolvă de la probabilitatea ca respectivul să deschidă, să și reclame producerea acelui accident.
1: Adică tu ai fost de acord, tu ești partea vinovată, i-ai dat niște bani și după ce ați plecat amândoi de la locul accidentului, celălalt, cu banii în buzunar, se duce la poliție și zice că a fost lovit de o mașină cu numărul...
0: Nu neapărat, da, dar nu neapărat rău intenționat. Se întâlnește cu un cunoscut, un prieten, un rude, spune, okay. Cum ai acceptat 1000 de lei, reparația asta te va costa...
1: Reparația te costă cel puțin 3000.
0: Exact. Și probabil, fără să înțeleagă exact cum, poate nu din rea voință, repet, doar pur și simplu din neștiință, se duce, declară accidentul, când poate era mai la îndemână să-l sune pe respectivul și să-i spună, domnule, doamnă, am reevaluat lucrurile, nu e o sumă, nu mă pot descurca sau nu pot să repar mașina, m-am pripit, veniți să vă restitui suma de bani, haideți să protocolăm accidentul, mergem, declarăm la poliție sau facem un constat amiabil și lucrurile sunt mult mai elegante decât să procedăm de maniera aceasta.
1: Asta dacă ești cu, vorbești cu persoane de bună credință, dar mai sunt și alte tipuri de
0: persoane.
1: Păcate,
0: da. Tocmai de aceea v-am spus că cel mai bine este să nu existe compromis. Și lucrurile să se întâmple așa
1: locul
0: cum
1: în care are loc accidentul, sunt întrebat dacă locul în care are loc accidentul schimbă modul de abordare al situației. Nu știu ce înseamnă asta. Dacă accidentul are loc pe drum public, în afara drumului public, nu știu, mă gândesc la...
0: Poate fi și asta, poate să se întâmple în afara țării, pentru că cei mai mulți, sau o mare parte din, dintre noi, circulăm cu mașina în țara de rezidență.
1: Da, se 90% din timp. 99%.
0: Da. Sunt și perioada de vacanțe în care călătorim cu mașina și în afara țării și, și uneori, sau de cele mai multe ori, sunt cazuri în care se întâmplă și accidente în afara țării. Și atunci este foarte important ca de acolo să plecăm cu documentele complete și cu clarificarea clară a accidentului, pentru că vom veni acasă, vom cere despăgubiri, iar cu persoana respectivă este posibil să nu mai putem lua legătura sau să nu ne mai întâlnim niciodată.
1: Dar acum, dacă ne-am cunoscut, compania voastră, înțeleg, dacă e accident în țară sau în străinătate, pot să vă sun să mă sfătuiți sau cum
0: da,
1: e?
0: Da. Compania noastră oferă servicii de asistență la daună, indiferent pe zona de auto, indiferent dacă se întâmplă în țară sau în străinătate. Servicii care sunt
1: adică am un număr de telefon, sun și sunt îndrumat. Asta se întâmplă 24 din 24?
0: Absolut 24 de ore din 24, pentru că oferim și servicii de asistență rutieră, pentru că aceste accidente, așa cum spuneam și mai devreme, nu se întâmplă neapărat cu urmări ușoare. Se întâmplă să, ca mașinile să devină deplasabile, se rup roți, se spar radiatoare și așa mai departe, și atunci mașinile trebuie transportate către o unitate reparatoare sau către domiciliu sau în funcție de preferința sau
1: am
0: situația.
1: Am primit o întrebare. Zice, dacă după accident sunt repede asigurătorul, el mă va îndruma ce am de făcut la locul accidentului? Eu am o parte din răspuns care zice că dacă sun, aș zice așa, că dacă suni asigurătorul, dai de un call center care te pune în
0: hold,
1: în așteptare până...
0: În primul rând, orice asigurător ai suna sau pe oricine ai suna, trebuie să existi. Clienții noștri ne sună pentru că există pentru noi în baza unor abonamente pe care aceștia le achiziționează. În momentul în care suni un asigurător și te prezinți, nu ai nicio calitate în relația cu acel asigurător.
1: Pentru că tu suni asigurătorul vinovatului, cum exact ar veni.
0: Exact.
1: Și trebuie să-i spui, pe mine m-a lovit un asigurat de al tău.
0: Corect.
1: Ce am de făcut? E treaba asigurătorului asta sau e treaba ta? Declararea daunei.
0: Este treaba ta declararea ta daunei, evident.
1: Bun. Deci nu de rea intenție asigurătorul.
0: Nu de rea de intenție.
1: Spune, este pregătește ta actele, fă ce trebuie.
0: Corect.
1: Bun. Hai să vedem ce mai am aici. Cum procedăm dacă în accident sunt persoane rănite? 112, salvare, poliție, pompieri.
0: Astea sunt primele măsuri. Trebuie să fim foarte atenți la acordarea primului ajutor. Am observat că sunt foarte mulți binevoitori care sar, trag oamenii din mașini, în cazul în care sunt implicați motocicliști, se grăbesc să le scoată casca. Cele mai bune reacții în astfel de situații este să nu ai o reacție dacă nu stăpânești problema, ci să aștepți să vină serviciile de ajutor, cei de la ambulanță.
1: SMURD.
0: Și pentru că au cea mai bună pregătire de a interveni. Dacă vrei să tragi casca din capul unui motociclist, poți să-i provoci leziuni grave.
1: Sau chiar moartea.
0: La fel și pe cineva pe care cer să-l extragi din mașină fără să ai pregătirea necesară.
1: Da, o să fac o completare aici. Am mai făcut emisiuni pe tema asta și în rezumat lucrurile sunt cam așa. Mai ales la accidente grave și în mod special la cele cu motociclete se produc niște răniri la nivelul coloanei vertebrale. De exemplu, dacă îi scoți casca unui motociclist, tu îl tragi de cap și s-ar putea să-i secționezi măduva spinării, să rămână paralizat pe viață. sau chiar să-i produci de ce se poate face stop cardiorespirator. La fel și dacă scoți pe cineva din mașină. Ideea este să stai acolo lângă până vine...
0: Exact, să acuzi asistența necesară, să suni în primul...
1: Dar nu te apuci să-l muți de unde
0: este. Primul moment în care ai sesizat sau ai luat la cunoștință producerea accidentului, să suni la 112 și să rămâi alături de persoana vătămată până la apariția...
1: Noi ne apropiem de finalul emisiunii, a trecut foarte repede timpul astăzi. Care ar fi fluxul complet de urmat în cazul unui accident auto? Ca să mă asigur că despăgubirea mea e corectă, fără stres, eu știu o parte din răspuns, o să spui apelați la noi, faceți-vă un abonament și așa mai departe, dar hai să descriem fluxul. Ok, dacă vă am pe voi, vă sunăm, e în ordine. Abonamentul ăsta cât costă? Milioane de euro pe an?
0: Nu, sub 100 de lei.
1: 100 de lei pe an?
0: Da.
1: Mai puțin de 100 de lei pe an. Ok. Bun, s-ar putea să fie un lucru bun să ai un astfel de abonament. Dar dacă nu-l ai, care e fluxul complet?
0: La locul accidentului să lămurești împrejurările în care s-au întâmplat. Este foarte important să pleci lămurit de acolo cu despre cine este vinovat și cum este vinovat. Să protocolezi accidentul prin constat amiabil sau prin aplicația respectivă. Să iei documentele necesare de la persoana care se face vinovată de accident. Și să, ulterior, să avizezi
1: să
0: la
1: nu faci compromisuri.
0: Să nu faci compromisuri, asta e
1: să nu te lași aburit, să nu te lași aburit, nu știu unde e asigurarea, n-am permisul la mine, nu am acte, nu am talonul mașinii.
0: Exact, există, avem în momentul ăsta toți comunicăm prin aplicații fel de fel. Și dacă nu are RCA-ul la dumnealui sau la dumneaei, poate să-l primească, poate să-și sune brokerul, poate să se întâmple orice în timp absolut real. Câteva minute nu o să se întâmple nimic dacă se așteaptă până se lămurește acest aspect. Să se avizeze dauna la asigurător în cel mai scurt timp posibil, să se adreseze ulterior obținerii notei de constatare către unitatea reparatoare autorizată RAR care să facă o reconstatare și care să evalueze clar dimensiunea daunei.
1: Așa că pe din afară s-ar putea să pară o daună de 1000 de lei, dar pe dinăuntru să fie spart un radiator, să fie niște capete de bară,
0: da,
1: niște...
0: Mașinile actuale sunt moderne, au o groază de senzori, au o groază de radare, care de cele mai multe ori lucrurile care nu se văd și par foarte nesemnificative costă cel mai mult din întinderea unui prejudiciu.
1: Da, adică nu e vorba de un far care costă câteva mii de lei sau poate chiar mai mult, e vorba de niște sisteme de siguranță, niște sisteme de funcționare a mașinii. Gândiți-vă că pe undeva pe dedesubt s-a lovit calculatorul, unul din calculatoarele mașinii, da. Și ăla costă o parte importantă din...
0: Se numesc daune ascunse, ceea ce nu vedem se numesc daune ascunse și care pot, într-adevăr, să fie mult mai valoroase decât ceea ce se vede la suprafață.
1: Să am ajuns la finalul emisiunii. Concluzia mea e că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. O să discutăm altă dată și ce se întâmplă când cel care te-a lovit nu are asigurare, cum îți primești despăgubirea. Am vorbit de coșmarul daunelor pentru dosarelor pentru daunele auto. Cu invitatul ediției de astăzi, un expert în daune, Marius Cătălin Ion, este managing partener în compania pe care o conduce. Ați înțeles, oferă abonamente, aveți cui să vă adresați dacă se întâmplă ceva și nu vă e clar ce aveți de făcut. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, vi se par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Nu uitați, păstrați-vă calmul și rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni tot mai interesante.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Toate comunele au probleme de absorbție a banilor din PNRR, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. România va avea o creștere economică de doar 0,1% anul acesta, estimează Comisia Europeană. Și secretarul de stat Marco Rubio este îngrijorat de campania Rusiei împotriva țărilor baltice. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus într-o conferință în Vrancea că una dintre probleme este absorpția fondurilor europene din PNRR și aproape fiecare comună din România are un proiect din acest program. Este foarte important ca miile de proiecte să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, astfel încât țara noastră să nu piardă aceste finanțări, a spus premierul. Despre negocierile de la Cotroceni, Bolojan spune că cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. El a criticat din nou PSD.
2: Invitația la Cotroceni o face președintele României și în momentul în care dânsul va considera de cuvință, sau va face nominalizarea, sau va mai invita partidele la o altă rundă. Dar asta rămâne de văzut în perioada următoare. În orice caz, în termeni reali, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. De ce? Nu trebuie să ne ascundem această acțiune pe care a generat-o Partidul Social Democrat, eu spun în mod irresponsabil pentru România, cu surle și trâmbițe cu câteva luni de zile înainte, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. Și știți și dumneavoastră că atunci când nu există o direcție clară, când nu există o presiune în sensul bun pentru a se mobiliza aparatele administrative, ele o lasă mai moale. Și în mod cert, de câteva luni de zile, am avut o încetinire a acestei activități pe bună dreptate, pentru că nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe. Ceea ce nu este benefic pentru absorpția de fonduri europene, pentru plăți, pentru lucruri absolut pertinente care n-au legătură cu politica sau cu alte aspecte.
0: Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu este o surpriză. Și mai mult, estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia.
3: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere optimistă.
0: Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că este îngrijorătoare campania Moscovei împotriva țărilor baltice și a recunoscut că există riscul de escaladare într-o astfel de retorică. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe informații.
4: După reuniunea miniștrilor de externe din NATO desfășurată în Suedia, Marco Rubio a fost întrebat despre acuzațiile repetate ale Rusiei din ultimele zile la adresa țărilor baltice, Moscova sugerând, în ciuda negărilor ferme și repetate, că acestea se pregătesc să colaboreze cu Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone împotriva teritoriului rus. Marco Rubio a declarat că situația este îngrijorătoare întrucât întotdeauna te temi de o escaladare. Înțelegem că aceste țări se simt amenințate de acest lucru din motive evidente, așa dar este un lucru îngrijorător pentru că întotdeauna te tem că ceva de genul acesta poate duce la ceva mai grav, iar aceasta este întotdeauna o posibilitate, a comentat Rubio. El a adăugat că SUA urmăresc cu atenție situația și colaborează cu NATO în această privință. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO, Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia. România. Kievul și-a cerut scuze pentru aceste incursiuni și a dat vina pe Rusia pentru bruiajul semnalelor de ghidare, ceea ce deviază dronele peste granițe. Moscova susține însă că Ucraina folosește spațiul aerian al NATO pentru a-și acoperi atacurile asupra Rusiei, lucru pe care Kievul, NATO și statele baltice îl neagă cu tărie.
0: Președintele polonez Karol Nawrocki a salutat decizia anunțată de omologul său american Donald Trump de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia în virtutea relației republicanului cu șeful statului polonez, relatează EFE. Citez, alianțe bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc și angajament față de securitatea noastră comună, spune șeful statului polonez care a descris alianța polono-americană drept un pilot fundamental al securității pentru țara sa și pentru Europa. Nawrocki a reacționat la decizia anunțată cu o zi înainte de Trump pe contul său de socializare Truth Social de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia. Decizia lui Trump vine după ce Pentagonul a anunțat în urmă cu o săptămână că va retrage 5.000 de militari din Germania, într-un moment în care relațiile germano-americane păreau tensionate din cauza războiului din Iran. Vinerea trecută, cancelarul german Friedrich Merz și Trump au vorbit la telefon și au convenit că Iranul trebuie să deschidă strâmtoarea Ormuz și să se întoarcă la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Datele despre vreme. Acum avem parte de o vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, în sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și o să bată vântul. Vreme mai bună va fi în vest, acolo apare și soarele. Astăzi avem maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în nord-vestul țării. Sunt 21 de grade la această oră în București, 22 la Timișoara, 20 de grade la Iași, 19 grade la Cluj, 18 grade la Sibiu și 23 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
1: Je m'appelle Nabil.
5: Je m'appelle Ada.
1: Je viens du Maroc.
5: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
6: Et à Biaus aussi de la Paris.
7: Ça fait 3 mois que je suis en France.
6: Et nous connaissons que codurile sociale alle capitale francese.
5: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
6: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
8: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
6: Et noua noastră serie bilingvă.
8: C'est très français.
6: Parlez-vous Paris.
9: Allez, bonne soirée, merci à vous.
6: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
10: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
11: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de 1:30 de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume în care ne alegem vacanțele după review-uri și testăm mașina înainte să o cumpărăm, joburile au rămas paradoxal într-un loc unde sar cu ochii închiși. De aici pornește XMinds, aplicația creată de Adrian Delcea și Cătălina Cimpoeșu, un fel de try before you apply pentru carieră, care îți dă voie să intri în culisele unei companii, să vezi echipa, energia din birou și felul în care se iau deciziile înainte să semnezi contractul. Adrian, antreprenor în serie, a transformat frustrarea generației care nu mai vrea să învețe pe pielea ei într-o platformă unde experiența dintr-o zi de lucru devine cel mai onest anunț de angajare. Cătălina, cu ani de recrutare, employer branding și HR în companie, animari, a adus în XMinds ceea ce lipsea din multe procese de hiring. Empatia față de candidați și curajul de a cere companiilor transparență totală de la valori la vibrația din open space. În ediția de astăzi de la Noi venim din viitor aflăm cum arată de fapt o zi de demo day într-o firmă. Aflăm cum se schimbă relația dintre angajator și angajat atunci când vorbim pe bune. Aflăm și ce înseamnă să construiești din România o aplicație globală prin care îți cauți jobul la fel de simplu cum cauți cafenele într-un city break. Cătălina, Adrian, bine ați venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem oameni care vin din viitor și doamne și domni. Haideți să începem cu începutul. Cum s-a născut XMinds? Ce v-a enervat sau ce v-a durut atât de tare în experiențele voastre de angajare încât ați spus gata, facem altfel?
2: Mirele, îți mulțumim foarte mult pentru invitație în primul rând și înainte de a intra în cum am ajuns să dezvoltăm acest produs tech, aș vrea să precizez că Cătălian nu are atât de multă experiență pe zona de HR, mai degrabă pe zona de marketing, faptul că e foarte focusată pe oameni înțelege foarte bine nevoia din piață și nevoia din zona de HR și nu numai de HR. Iar acum, ca să revin la întrebarea ta, Mirel, noi am pornit pe prima oară pe ideea de a aduce practică în viața oamenilor, în viața de zi cu zi, alături de specialiști care deja fac acele lucruri pe care tu ai vrea să le înveți. Dar vrei să vezi cum e de fapt în realitate, nu doar într-un curs. Și natural, produsul, după interviuri cu foarte mulți potențiali useri ai noștri, dar și useri din aplicație, inclusiv o serie de interviuri la metrou la Dristor, dacă contează locația pentru tine, ne-am dat seama că, de fapt, oamenii vor să vadă, în plus de ce ar putea să vadă alături de un specialist, vor să vadă ce se întâmplă într-o companie înainte să se angajeze, să vadă dacă îi se potrivește. Din perspectiva de echipă, cultură organizațională, mediu de lucru și multe alte detalii pe care le descoperi, de fapt, după ce ai trecut prin procesul de angajare. Lucru care se poate să te afecteze atât pe tine, într-un sens negativ, dar și compania. Și atunci am trecut imediat, când am sesizat aceste lucruri, am trecut să rezolvăm această problemă și am ajuns astăzi aici.
1: Alături de această lady care se ocupă de marketing, atenție. Să auzim pe Cătălina.
3: Aș vrea să mai adaug și eu ceva, într-adevăr. Toate lucrurile pe care noi le-am creat în XMinds și în proiectele noastre sunt trăite pe pielea noastră, așa cum ai menționat și tu mai devreme. Din experiența mea, atât eu cât și Adrian nu avem o experiență foarte mare pe zona de angajați și în natura noastră am fost, zic eu, antreprenori de la început de drum și atunci ne-a plăcut foarte mult să experimentăm lucrurile pe pielea noastră, să înțelegem cum se învață la fața locului, prin practică. În experiența mea personală, eu am fost angajată doar 6 luni de zile pe un post de marketing. Însă vreau să-ți spun că dacă atunci aș fi avut aplicația aceasta, probabil viața mea ar fi fost foarte diferită în momentul de față. De ce? Pentru că, deși în ce așteptări îmi făceam eu la o vârstă fragedă, că aveam undeva la 20 și ceva de ani, pe timpurile acelea, ce așteptări aveam eu de la jobul respectiv au fost total diferite cu realitatea de la fața locului, din munca propriu-zisă, din rolul propriu-zis. Și atunci am simțit cumva că fix asta este ceea ce lipsește pe piață, fix asta este ce ar putea să salveze oameni în a nu își mai face aceste așteptări false și cumva aș găsi acel scop mai devreme în viață și în a fi și mai împliniți cu cariera lor, cu viața de zi cu zi și așa mai departe.
1: Sunt convins că printre cei care ne ascultă acum sunt foarte mulți care se recunosc în ceea ce ai spus, oameni care sunt într-un job care nu le place, frate, nu le place nici la birou, nici strada pe care se găsește birou, nici șeful, nici aia. Dar și la companii. Sunt companii care angajează oameni care par wow și ori destul de repede își dau seama că, băi, sunt simpatici, dar nu e ce ne trebuie. Și tot frustrarea asta se tot acumulează și trăim în această frustrare. Și mi se pare, bă,

0: Viziunea este una pe termen scurt, mediu și lung. Adică nu neapărat trebuie să ai o nevoie acută de angajare acum ca să intri în aplicație, ci mai degrabă poți să te pregătești din timp. Iar când vine acea nevoie, să ai deja vizibilitate în piață către publicul tău țintă, care e compatibil din perspectivă de valori mai degrabă, nu doar din perspectivă de skill-uri. Aceeași perspectivă e fain că se regăsește și la cel care vrea să se angajeze. Și el își dorește aceleași lucruri. Doar că nu e un liant între ele în care să ne întâlnim și să ne cunoaștem înainte de a apărea această nevoie și la mine să schimb jobul ca și potențial angajat, dar și la tine ca și companie să-ți cauți noi angajați. Și aici avem exemple din piață care au funcționat aproape perfect pe viziunea pe care noi am avut-o. Și o să-ți dau un exemplu, nu o să dau nume, dar ca idee. Companie care nu dorea să angajeze și noi am invitat să se înroleze totuși în platformă. Pe ideea să înceapă să construiască pentru momentul când vor avea această nevoie. Între timp, un user din aplicație a făcut o solicitare la ei să vadă cum e o zi. Vrea să se reprofileze. Nu făcuse acel job până atunci. Practic era în zona de marketing. Venea mai mult din zona tehnică. Și nu făcuse marketing, dar vrea să se reprofileze. Faptul că s-au întâlnit în cadrul aplicației și au făcut o zi de demo day, chimia dintre ei a fost atât de bună încât compania, chiar dacă nu dorea să angajeze, a făcut loc pe unul dintre proiecte, pentru că oricum era destul de presant pentru echipa actuală, oricum mai trebuiau să suplinească la un moment dat, dar nu căutau activ. Și a fost un matching perfect, iar feedback-ul a fost cu totul diferit față de ce se întâmplă în piața muncii. Chiar pot să zic spectaculos. Deci se schimbă total paradigma. Și din perspectiva asta, produsul ajută ambele, să zic așa, audiențe și companiile, dar și potențiale angajați, să aibă o compatibilitate ridicată pe zona aceasta umană, chimia dintre oameni. Pentru că, în definitiv, performanța pe care compania o livrează în piață, pentru clienții săi, este dată, de fapt, de oamenii care sunt în cadrul echipelor și chimia dintre ei. Nu doar de skill-uri. Și ele sunt foarte, foarte importante, dar nu sunt totul.
1: Practic, voi i-ați ucis pe acești headhunters, că până acum, ca să faci meciuala asta, trebuia să plătești pe niște unii care costă scump, să faci treaba asta. Și înțeleg că, de fapt, prin aplicația voastră se creează această conexiune într-un mod natural, organic, se descoperă unii pe alții, da? Compania și cei care caută pe lucru într-o companie.
0: Aceasta este ideea, să începem natural și organic să construim echipele în cadrul business-urilor, dar n-a zice că îi omorâm pe cei care fac headhunting, ba degrabă le dăm un tool în plus cu care ei se pot desfășura. Deci, de fapt, invitația este de a colabora, nu de a omorâ o piață, ba din contră, venim cu un avantaj major și pentru ei dacă înțeleg și cum să folosească produsul și atunci lucrurile vor sta foarte bine și pentru ei.
2: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ca modus operandi, cum faceți? Am auzit așa, ne-a făcut o imagine de ansamblu, da. Cam ce aveți pe acolo, dar așa, cum procedați? Ce faceți concret ca să ajungem la ceea ce spune Adriana?
3: Ei bine, punem fiecare companie în valoare, în adevărata ei valoare, să spunem așa. Pentru că în marketing, atunci când tu ca și companie te promovezi, îți creezi o imagine în online, pe care o gestionezi tu, desigur. Și în XMinds, să spunem că XMinds vine ca o extensie a acestei imagini din online, care, de fapt, îți oferă atât de o paletă atât de mare de, cu care să te joci, că poți să-ți duci conținutul la următorul nivel. Mai precis, practic, profilul tău ca și companie NextMinds poate fi, poate să conțină atât conținut general despre compania ta, despre viziune, misiune, valori, obiective, cum

0: operați voi ca și echipe, per departamente sau în general, dar în același timp te poți duce și foarte nișat pe anumite procese. Uite, noi pe partea de, hai să dau un exemplu, pe partea de cum lucrăm noi cu clienții. Uite care sunt workflow-urile noastre. Și acolo poți să faci diferite materiale video short form, să spunem, scurte, ușor de gestionat, ușor de înțeles, exact pe cum suntem noi obișnuiți în momentul de față să lucrăm pe celelalte platforme, prin care tu, practic, să explici foarte scurt și la obiectiv, și obiectiv exact cum se desfășoară lucrurile la voi în companie. Toate aceste detalii care nu se văd decât după ce lucrezi în compania respectivă, poate pentru 3, 5, 6 luni, un an și așa mai departe.
1: Adrian, da. Am înțeles că aveți ambiții dincolo de piața românească și mi se pare absolut normal, pentru că e o nevoie universală, nu doar România au nevoie asta. Cum gândiți în perspectivă această aplicație pe care ați creat-o, XMinds?
2: Deci, imaginează-ți următorul scenariu. Cum ar fi să poți din România să vezi companii din Spania, Franța, Olanda sau orice altă țară, să vezi dacă cu care te identifici, cu care te potrivești, cu ce joburi te potrivești, cu ce cultură te potrivești din acele țări, să vezi dacă unde ai vrea să te îndrepți în cariera ta, că poate te gândești să pleci în afara țării. Și atunci tu practic poți să studiezi la noi în aplicație aceste companii și când tu te-ai hotărât că vrei să testezi ce se întâmplă în Franța versus în Spania, că nu ești hotărât unde vrei să te muți și să îți dezvolți cariera, poți să soliciți aceste zile de demo day, le denumim noi în aplicație. Ele, practic, companiile au o corespondență și te acceptă sau poate să pună pe pauză de modelul temporar, de exemplu, dar dacă te acceptă, tu poți să te duci la ei în companie fără formalități juridice complicate, doar un NDA semnat, să vezi cum este o zi de lucru pe departamentul pe care te interesează, de care ești tu interesat. Astfel încât, de la distanță, tu poți să-ți organizezi deja un meeting acolo, fără să faci foarte, foarte mult efort. Asta este viziunea globală și cum facem aceste lucruri, da, pornim din România, dar ținta este să adunăm companii din întreaga lume, astfel încât tu să poți să înțelegi exact ce job ți se potrivește, ce țară, ce cultură, pentru că sunt convins că aceeași tipologie de job în Franța este diferit față de Spania. Și aici ne raportăm la vânzări. Probabil că în Franța vânzările se fac într-un anume mod, în Germania într-un anume mod, în Spania într-un anume mod. Și atunci s-ar putea ca tu să te identifici mai degrabă cu cei din Spania și să te ghidezi acolo. Deci, practic, deschidem ușile companiilor la un nivel la care până acum nu a fost niciodată accesibil. Desigur, companiile care înțeleg și care vor să adere spre un astfel de produs.
1: Presiunea a crescut, totul se accelerează, tehnologiile astea vin peste noi într-un mare fel. Cum vă poziționați în peisajul ăsta atât de schimbător și de dinamic? Să începe cu Cătălina. Da.
0: Deși componenta noastră principală este într-adevăr această zonă de human interaction, aș spune, este una din valorile pe care noi le ducem mai departe. Desigur, ne gândim și la partea aceasta și suntem în proces de implementare al acestei zone de AI în aplicația noastră, prin funcționalități, prin tot felul de lucruri care să ne ușureze procesele atât interne cât și cu userii noștri.
2: Da, aici aș mai preciza eu un aspect în continuare a ceea ce a zis Cătălina. Noi suntem ființe umane și avem nevoie de interacțiune umană. Asta este un element fundamental al nostru ca oameni. Cel puțin asta credem noi foarte tare. Și, ok, tehnologia o folosim ca să potențăm spiritul acesta interuman și relațiile interumane. Nu să-l eliminăm sau să-l tragem pe dreapta, să zic așa, și totul să se întâmple într-o lume virtuală și doar într-o lume tehnologizată și atât. Și atunci noi vedem aceste efecte de care și tu spuneai, și anume că oamenii fug rapid spre tehnologie, dar au și un recul și se întorc la origini, la nevoia intrinsecă a omului de a avea conexiune umană. Și atunci, practic, noi aici ne poziționăm, folosind tehnologia să potențăm interacțiunea umană, nu să o eliminăm sau să o parcăm pe dreapta. Deci, practic, asta facem. Dar folosim tehnologie și ne dorim să avem tehnologie de ultimă oră și acolo ne îndreptăm, așa dar... Este, da. Să potențăm, de fapt, interacțiunea umană. Și asta este frumusețea în produsul nostru, pentru că lucrăm cu, să zic așa, două lumi opuse pe care le îmbinăm, de fapt, ca să potențăm acest spirit și interacțiunea umană, chimia dintre oameni.
1: Eu vreau să te întreb, te ascultam acum, de ce X-Minds? Ce de ce X-Minds? Vostru? De ce X-Minds?
2: Pentru că X-Minds produce o transformare în interiorul nostru ca și oameni și ca și companii, prin care schimbăm cu totul o abordare și mergem într-o direcție nouă și ne lăsăm vechiul eu sau vechea identitate în urmă și intrăm către o lume nouă în care ne ghidăm mai mult după valori umane și nu doar după alte tipuri de valori, și anume poate financiare, poate skill-uri, poate specializări, poate...
1: Cătălina, vă că te mănâncă limba.
0: Eu sunt omul de brand aici. Mă mănâncă puțin limba. X-Minds vine și de la faptul că practica de care spuneam mai devreme, acest cumul de informații de care suntem înconjurați în fiecare zi, el tot merge prin univers, aș spune. Așa. Și atunci X-Minds vine de la Exchange Minds. Pentru că eu stând de vorbă cu tine, Mirel, tu vii cu informații, eu vin cu informații și atunci facem acest schimb care ne ajută să evoluăm mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Ei bine, acest ecosistem pe care noi îl creăm are oameni la bază, dar este văzut pentru a funcționa pe generații în viitor. Și atunci un concept mic, simplu, care este sub nasul nostru, așa îl denumesc eu cel puțin, ajută și pune bazele unei generații viitoare care nu uită de unde a plecat, dar rămâne întotdeauna cu privirea în sus, să vadă cum poate să automatizeze și mai mult, să gândească și mai sus, să vadă, să creeze, să inoveze, să evolueze.
2: Și aici mai punctez o chestie. Noi încă avem platforma pentru specialiști cu care poți să faci practică, da. Ea încă este activă și practica e la două butoane distanță, companii cu care să tu să te identifici, să vezi ce așteptări au, ce cultură organizațională și oameni cu care te poți specializa prin practică ca să ajungi mai ușor la acele companii. De exemplu, avem specialiști care oferă fix partea de început, nu știu, interviuri în carieră, cum să treci interviuri tehnice. Oameni care au lucrat 15 ani în multinaționale și înțeleg foarte bine fenomenul. N-ai avea cum altfel să înțelegi cum să te poziționezi decât dacă ai un om de genul care vine și transferă din informație prin mai multe variante de experiențe pe care le poți face cu el. Mentorat, asta e clasică, shadowing, adică văd ce faci tu în realitate, merg cu tine într-o întâlnire să văd cum e o negociere reală, spre exemplu, sau chiar hands-on, adică mă pui să fac ceva în locul tău, mă pui să codez, mă pui să iau o acțiune, să dau telefoane dacă ești un om de vânzări. Astfel încât să mă pregătesc pentru a putea să merg la companiile pe care eu mi le doresc și văd că așteptările lor sunt mult mai ridicate față de ce pot eu să livrez.
3: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Aș vrea să aflăm puțin despre cine sunteți voi. Uite, mă întreb către Cătălina. Știu că ai trăit prin Anglia și ți-a luat lumea în cap și ai venit în România. Și eu am trăit mult în Franța, am și câțiva ani în Anglia și m-am întors niște mulți ani și acum mă întreabă lumea ce dracu caut în România. Adică, la tine cum a fost?
0: O întrebare foarte bună. Eu vin cu o pasiune pentru industrii creative, care, din păcate, nu m-am dus în direcția aia, pentru că uite, despre ce vorbeam mai devreme, n-am știut încotro să merg, nu am avut un ghidaj în zona asta care să mă îndrume, uite, realizează-ți visele, du-te, fă ce-ți place. Și atunci, cumva, am plecat de acasă la 18-19 ani, am venit în București, am terminat facultatea de marketing, pentru că era cel mai apropiat domeniu de ce simțeam eu, de ce aveam eu în minte acolo, că mi-ar plăcea să fac. Însă, după într-adevăr, am simțit că sunt în drumul, pe drumul cel bun, dar simțeam că mai lipsește o componentă și anume ceva ce mă atrăgea, adică partea asta de design, tot ce înseamnă partea vizuală, îmi place foarte mult să creez cu mâinile, cu ochii, să văd în viitor, că toți suntem aici. Și mi-a plăcut într-adevăr să mă pun în situații provocatoare, pentru că înțelegeam de la vârsta aceea că dacă mă pun în situații provocatoare este singurul mod prin care eu pot să învăț pe pielea mea. Lucru care m-a schimbat și m-a transformat total. Iar ușor, ușor știam ceva acolo în instinctul meu, îmi spunea că sunt pe drumul cel bun. Însă nu simțeam că locul meu este poate în momentul acela într-o corporație sau într-o echipă care era deja formată. Simțeam nevoia să-mi fac ceva al meu. Iar cumva după atâția ani în care am tot experimentat medii de lucru, am lucrat pe cont propriu, am avut și clienți pe aici, pe acolo, am făcut lucrurile cumva din proprie inițiativă în căutarea acestui scop al meu. Interesant a fost faptul că toate s-au aliniat atât de bine încât aceste proiecte pe care noi le avem în momentul de față și echipa pe care o gestionăm și noi ca și oameni, cum ne-am gestionat, a fost exact ceea ce acea adolescentă sau tânără care a plecat la 18-19 ani de acasă căuta. Deci doar prin a mă pune pe mine în situații inconfortabile, aș spune, dar având acea încredere că totul se va alinia la un moment dat, m-a făcut să ajung aici, la o circumferință între, să spunem, marketing, branding, industrie creative, strategie și toată această zonă care, zic eu, că nu are neapărat o definiție, dar simt că mă reprezintă foarte mult.
1: Foarte frumos, Adrian, who are you man?
2: Da. Povestea mea e mai degrabă aplicată spre zona de business, dar niciodată n-am simțit compatibil cu filozofia aceasta și întotdeauna am explorat totul diferit față de ce se întâmpla de regulă în societate la momentele respective. Și atunci când mi-am început cariera, am testat două joburi și am rămas cu o experiență în care mi-am dat seama, nu vreau să fiu acolo, nu din prisma că nu sunt ok job-le. E vorba să identifici rapid pentru tine ce este bun. Și atunci am lucrat o lună de zile cu tocul de misie la Lukoil, acum foarte mulți ani, într-o benzinărie și la un alt job la Orange, tot o lună de zile, tocul de misie și mi-am dat seama că nu pot să stau în acea zonă eu, personal, pentru că am nevoie de mai multă dinamică în viață. Deci depinde fiecare de ce alege. Și am pornit în zona aceasta de a-mi căuta joburi, pentru că la momentul respectiv era mult prea mic ca să înțeleg zona de business, în care pot să am câștiguri fără să am o limită, efectiv. Și am lucrat mulți ani în zona de real estate, efectiv, și în alte joburi în care vindeam doar, să zic așa, pe comision. Deci încasai dacă aduce rezultate. Dacă nu, practic n-aveam siguranța salariu. Și asta m-a format, de fapt, ca și antreprenor, să am curajul să explorez lucruri, să-l caut mai degrabă necunoscutul, să am curajul să intru în necunoscut decât în siguranță și în ceea ce făceau oameni. După aceea am zis, ok, trebuie să intru în zona antreprenorială și am pornit 3 business-uri deodată. N-a fost cea mai ușoară chestie, dar m-a ajutat să mă dezvolt foarte rapid, într-o perioadă foarte scurtă, pe zona asta de antreprenoriat. Nu a murit niciunul dintre business-urile respective, toate merg. Dintr-unul de tehnologie pentru zona de real estate, din care am făcut și exit. Deci am învățat foarte multe din zona aceea și apoi am trecut într-o zonă mai actuală unde am construit un hub antreprenorial tocmai să dea șansa tinerilor, oamenilor care vor să facă business, să se adune și să construiască business și să aducă valoare în piață și de acolo să înceapă ei să câștige efectiv.
1: Adrian, dacă ați avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru voi și voi ați avea tot timpul pentru voi, voi ce ați face?
2: Aș explora mai mult conexiunea cu nu știu să zic așa, mai mult partea spirituală. Aș explora foarte mult partea spirituală, unde simt că nu cunoaștem foarte multe chestii, simt că e mult de descoperit acolo, dar probabil că nu punem foarte mult timp în direcția aceea și nu descoperim atât de multe pe cât poate mi-aș dori sau cred eu că aș putea descoperi.
1: No. Welcome to the future!
0: Exact.
1: Bine ai venit în club, am 11 cărți, poate, asta putem discuta după
2: aia. Ok, super!
1: Cătălina?
0: A sumarizat foarte bine ce vreau să zic și eu m-aș duce exact în aceeași direcție, aș face o grămadă de teste, tocmai ca să descoperim și mai mult, și mai mult, și mai mult despre sursa asta care ne-a creat.
1: Wow, foarte tare! Vă invit pe platforma pe care tocmai am lansat-o, wecomefromthefuture.ai, ca să-mi fac și publicitate. E content care asta folosește, tehnologia ca și intersecție între știință și spiritualitate. Cătălina, Adrian, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Adrian Delcea și Cătălina Cimpoeșu, fondatori ai aplicației X-Minds, o aplicație care îți permite să intri în culisele unei companii, să vezi echipa, energia din birou și felul în care se iau deciziile înainte să semnezi contractul. Mai multe despre ei și proiectele lor puteți afla la adresa xminds.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai și wecomefromthefuture.com. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți. Noi venim din viitor și totul e ok.
3: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Group Societe Generale. RFI.

0: Bun găsit la știri, este ora 12, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Comisia Europeană prognozează că România va avea o creștere economică de doar 0,1% anul acesta, ce a declarat premierul interimar Ilie Bolojan despre aceste estimări, vă spun imediat în jurnal. A fost din nou alertă în această dimineață în județul Tulcea din cauza atacurilor ruse cu drone asupra Ucrainei și Donald Trump ia în calcul noi atacuri asupra Iranului. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că reducerea prognozei de creștere economică a României de către Comisia Europeană este influențată de contextul internațional, inclusiv de războiul din Golf, conflictul din Ucraina și tensiunile economice globale. Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică, a mai spus premierul interimar, care mai adaugă că în perioada următoare trebuie păstrate echilibrele bugetare, absorpția fondurilor europene, reducerea costurilor fixe ale componente energetice și mai mulți oameni în piața muncii.
2: Creșterea prețurilor la combustibil, așa cum ați văzut-o și cum o vedem în continuare, este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind, din păcate, și la creșterea inflației. Ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, indiferent ce guverne vor fi, sunt aspecte de bază care înseamnă să ne păstrăm echilibrele bugetare. E foarte important acest lucru pentru ca ratingul țării noastre să fie predictibil. E nevoie să derulăm absorpția fondurilor europene. Foarte important să lucrăm pe componenta de prețuri la energie.
0: Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în această dimineață un mesaj roalert după noi atacuri cu drone în Ucraina, foarte aproape de granița cu România. Potrivit MAPN, radarele au surprins ținte în spațiul aerian ucrainean în direcția portului Chilia. Alerta a durat în jur de 45 de minute. Autoritățile spun că nu au fost drone care să intre în spațiul aerian românesc și nici incidente la sol. Guvernul american analizează posibilitatea unor noi lovituri împotriva Iranului, potrivit Axios și CBS. Donald Trump și-a schimbat programul și a rămas la Washington în acest weekend, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă escaladare. Surse citate de CBS spun că armata americană se pregătește pentru eventuale acțiuni, însă nu a fost luată vreo decizie finală. Președintele a avut vineri consultări cu principalii săi consilieri pe tema Iranului. Între timp, Teheranul acuză Washingtonul că subminează negocierile, în timp ce eforturile diplomatice continuă prin intermediari din Pakistan și Qatar. Experții ai Comisiei Europene au calificat proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești ca având, citez, importanță strategică aparte, dar au subliniat diferențele semnificative dintre abordările europene și americane privind securitatea nucleară, motiv pentru care au apreciat ca necesară o analiză pe acest subiect. În țară, subiectul este instrumentalizat politic în condițiile în care premierul interimar Ilie Bolojan este acuzat că a pus în pericol parteneriatul strategic cu Statele Unite după ce a spus că proiectul are probleme reale care nu pot fi ignorate. Analistul de politici publice în energie și infrastructură, Ana Otilia Nuțu, de la Expert Forum, ne explică mai multe.
3: Întâi și întâi ar trebui explicat faptul că, în general, proiectele nucleare au un ciclu de viață foarte lung. Adică din momentul în care te apuci să pregătești proiectul și până în momentul în care se construiește, trece cel puțin un deceniu, dacă nu și mai mult. Problema pe care o au reactoarele nucleare acum e faptul că există alte tehnologii care evoluează foarte, foarte rapid și care sunt mult mai rapide, poți să le pui în funcțiune în decurs de câteva luni, un an, doi ani maximum, și care au devenit în timpul ăsta foarte competitive. Deci una era ce calcul puteam să facem economic acum 3-4 ani legat de SMR, alta este ce se întâmplă dacă încerci acum să le compari cu energia regenerabilă. Și dacă ne uităm la energia regenerabilă, vedem că acolo costurile au scăzut de 10-14 ori pentru toate tehnologiile, inclusiv pentru baterii și alte forme de stocare. Și din cauza cauza asta, pe măsură ce trece timpul, nu se mai prea justifică. Care e problema dacă costul este foarte mare? Pentru că iarăși asta e o chestiune care cred că nu s-a explicat. Cine va acoperi acest cost? Deci ăsta este riscul mare. Dacă costul este foarte, foarte mare și complet necompetitiv cu ce tehnologii există în piață, asta înseamnă că aceste costuri se vor distribui în facturile tuturor și nu obții exact beneficiul cel mai mare pe care îl vrem din investițiile în energie electrică, și anume ca prețul să scadă pentru că piața devine din ce în ce mai competitivă.
0: Vremea este instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și o să bată vântul. Vreme mai bună va fi în vest, acolo apare și soarele. Astăzi avem maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în nord-vestul țării. Sunt 21 de grade la această oră în București, 23 de grade la Timișoara, 21 de grade la Iași și la Cluj, 19 la Sibiu și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI!

0: pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburuce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine ați venit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultură și despre dezvoltare rurală cu precădere, pentru că avem, iată, în față două, să spunem, analize, două studii, două opinii până la urmă, sau poate că nu, vor converge, legate de felul în care ar trebui să aibă loc o reorganizare administrativ-teritorială la nivelul României, inclusiv comune, desigur, o reorganizare care să aducă dezvoltare rurală, pentru că până la urmă asta ne dorim cu toții. Așadar, pe aceste teme sunt invitații noștri de astăzi. Cătălin Munteanu este aici în studioul RFI România la București, este cercetător științific la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române. Bine ați venit, Cătălin Munteanu, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună seara și bine v-am găsit.
1: Împreună cu noi este și doamna Cosette Chichirău, este consilier local la municipiul Iași. Bine v-am găsit, doamna Chichirău, mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență.
3: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Și împreună cu noi, ca de obicei, este colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ne-am regăsit, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
4: Bună seara!
1: Aș începe un pic atipic, așa, adică aș începe cu doamna Chichirău și din respect pentru că este, nu, o persoană feminină, dar și pentru că domnia sa a făcut o aplicație referitoare la costurile pe care le au unitățile administrative teritoriale, așa, sintetic. Spuneți-ne, vă rog, doamna Chichirău, așa, tot sintetic, despre ce este vorba cu această aplicație, la ce credeți că servește și sigur apoi o să analizăm și de aici din studio.
3: Avem o hartă unde oricine poate să dea un click și pe orice comună sau oraș și acolo poate vedea populația de la recensământul din 2021, suprafața, cât și câțiva indicatori financiari, spre exemplu, ce venituri proprii are respectiva comună sau respectivul oraș. Asta înseamnă taxele locale care se strâng acolo, inclusiv partea din impozitul pe venit care rămâne local, anul acesta este 63%. Și de asemenea vedem niște indicatori de cheltuieli. Avem cheltuiele de personal administrativ, adică oamenii care lucrează efectiv în primărie, cheltuiele de personal total, asta înseamnă inclusiv cei care nu lucrează în primărie, dar sunt angajați în subordinea primăriei, cum ar fi asistenți sociali, polițiști sau, dacă localitatea este mai mare, într-un oraș avem instituții în subordine, nu știu, un ateneu, companie de salubritate și așa mai departe. Deci cheltuielile de personal total sunt uneori semnificativ mai mari decât cele de personal administrativ. Și apoi avem doi indicatori, cheltuielile de funcționare totale. Asta include bunuri și servicii și tot ce mai cheltuiește primăria pe acolo și cheltuielile de dezvoltare, așa zisele investiții. Și aplicația arată această comparație între câți bani reușești să strângi din impozite, care arată activitatea economică din acea localitate și cât cheltuiești atât pe administrație cât și pe lucruri noi pe care le poți face. Iar asta înainte era foarte greu de făcut, pentru că sunt foarte multe date extrase de la ANAF. Eu le-am extras de la ANAF, execuția bugetară la 31 decembrie 2025, niște tabele foarte mari, care acum sunt prezentate foarte facil într-o aplicație cu un click.
1: Mai prietenos pentru consumator, exact, pentru utilizator. Exact. Și înțeleg că avem și o semiconcluzie, să spunem, și anume că mai mult de jumătate dintre primăriile comunale nu își pot plăti nici măcar salariile cu impozitele strânse și taxele strânse, nu?
3: Da, așa este. Două treimi, de fapt.
1: Două treimi.
3: Cam 2.000 din 3.200 de localități nu își pot plăti cheltuielile cu personalul. Asta pentru că avem o dinamică a populației negativă în ultimii 30 de ani. A fost o emigrație atât în afara României cât și spre orașe. Deci, practic, sunt multe sate depopulate. Iar noi am rămas cu aceeași structură administrativă, adică noi avem aceleași comune pe care le aveam și în anii 60-70.
1: E adevărat. Nu ne-am mai reorganizat. Dați-ne voie, avem, iată, cadrul setat, să spunem așa, și dați-ne voie să-l completăm aici în studioul de la București. Cătălin Munteanu cred că ceea ce ne oferă aplicația doamnei, constituită de doamna Cosette Chichilău, sunt câteva repere importante, ele sunt și foarte practice, în opinia mea, ca și utilizator eventual. Înțeleg că și dumneavoastră, împreună cu Institutul, gândiți un tip de strategie sau chiar de mai mult decât atât, o schiță de reformă administrativă.
2: O schiță întreagă de reformă administrativă.
1: Spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră lucrurile.
2: În primul rând, această aplicație este utilă, dar la fel ca toate discuțiile din spațiul public, pierde din vedere o componentă foarte importantă. După cum observați, reorganizarea este o decizie atât politică cât și economică, despre asta discută toată lumea. Numai că componenta socială este adeseori ignorată. Ceea ce este foarte important să avem în vedere sunt câteva principii cu privire la această reformă administrativ-teritorială, care ar trebui să fie, din punctul nostru de vedere, o reformă graduală, care să fie bazată, în primul rând, pe date și studii și nu pe influențe politice, care ar trebui să fie practic depolitizată din acest punct de vedere, care ar trebui să fie discutată public, pentru că beneficiarii acestei reforme sunt, în primul rând, cetățenii care trăiesc în acele OAT-uri și cetățenii României, și trebuie să fie adoptată puternic diferențelor regionale, pentru că există puternice discrepanțe între regiuni și între gradul de dezvoltare. Este vorba despre acel Human Development Index, care este foarte dispersat pe teritoriul României și este diferit. Dacă la București vorbim despre un Human Development Index de aproape de 0,9, în multe zone ale țării vorbim de 0,7, de 0,75 sau chiar 0,8.
1: Ce definește acest indice al, cum l-ați numit, al dezvoltării umane, nu să se spun așa? Ce definește el mai
2: precis?
1: Este
2: vorba de gradul de dezvoltare al unei regiuni, conform criteriilor NUTS 3, elaborate de Comisia Europeană, care arată modul în care comunitatea, modul în care modul de organizare administrativ teritorială răspunde corect și complet nevoilor cetățenilor. Și aici vorbim despre nevoia de cultură, nevoia de integrare socială, nevoia de a-și plăti taxe și impozite, nevoia de guvernanță participativă și așa mai departe.
1: Am reținut și din analiza dumneavoastră faptul că România are 300 de orașe, dintre care 103 sunt clasificate ca municipii, 57 de municipii și 146 de orașe nu mai respectă criteriile minime de populație. Spuneți-ne cum stăm din acest punct de vedere în mediul rural și ce înseamnă criterii minime de populație.
2: Criteriile minime de populație sunt definite conform legii. În cazul unui municipiu acesta trebuie să

0: câteva cifre, avem și câteva principii pe care, iată, le discutăm, unele mai directe, mai simple, să le spun așa, legate de indicatorii financiari, altele un pic mai complexe. Domnul Munteanu a adus în discuție și partea socială. Cum vezi lucrurile? Sau, în primul rând, vezi posibilă o reorganizare administrativ-teritorială în România în termeni, să zicem, decenți de timp și, sigur, și în termeni rațional-politici? Cum vezi lucrurile?
1: Da, se prea poate să fie, dar s-a mai tot discutat, deci nu e prima oară când...
0: Exact.
1: De ce nu s-a făcut asta? Acum, sinceră să fiu, îmi scapă. Poate am știut ce am uitat.
0: De obicei spunem că nu s-a făcut din motive politice, ne întoarcem. N-aș intra neapărat în această zonă, dar acesta e răspunsul.
1: Deci e posibil. Deci dacă ăsta e răspunsul, atunci este absolut posibil. Nu sunt alți factori obiectivi care ar putea. Acum trebuie văzut cât e de oportun și trebuie văzut cât e de util.
0: În Belgia, țară în care trăiești, cât de apropiată este primăria de cetățean, să spunem?
1: Uită Belgia. Belgia este cazul cel mai atipic din lume, pentru că este un stat medieval, care este, fiecare oraș e stat în stat. Are emblema lui, semnătura lui, cum îi spune, blazonul lui, taxele lui. Deci, de fapt, Belgia este o adunătură de mai multe stătulețe.
0: Deci, e un caz special acolo, spui tu, da?
1: Da, asta spune, un aparte. Caz foarte special, mai ales între nord și sud, este o diferență de la cer la pământ. Și mai e o chestie, apropo de faptul că nu se pot plăti salariile din taxe, nimeni în Europa astăzi, poate cu câteva excepții prin Germania, prin unele mici landuri și în Austria, nimeni nu mai plătește salariile din impozite. Pentru că viața s-a scumpit atât de mult și totul costă atât de mult, iar impozitul cât poți să-l urci? Pe ori, practic, cât poți?
0: Bun.
1: Nu poți. Aici, în Belgia, că m-ai întrebat și cu asta închid, sunt comune, că aici ele se numesc comune chiar dacă e orășel.
0: Da.
1: Sau cele, să zicem, sectoarele Bruxellesului, care, cele 19 sectoare ale Bruxellesului care formează orașul Bruxelles, se numesc tot comune, fiecare din ele. Îți spun, o organizare e perfect medievală. Și una din comune, chiar auzeam de curând la radio din Bruxelles, este îndatorată pe 35 de ani. N-are cum să mai plătească, s-a închis total. S-a plafonat în datorii și atunci îi se face acum o redresare judiciară, dar și se încearcă să îi se răscumpere datoriile. Știi cum se face în cazuri extreme.
0: Da, deci, da. Bun, deci cazurile sunt diferite, ne spui Mihaela Gherghișan. Mă întorc la doamna Cosette Chichirău. Iată, doamna Chichirău, eu unul apreciez, să zicem, indicatorii financiari și tot sper că lucrurile se pot echilibra la un moment dat. Însă, iată, Mihaela Gherghișan ne spune că nu sunt neapărat foarte dese aceste cazuri. Domnul Munteanu ne spune că trebuie să ținem cont și, sigur că nu putem să-l contrazicem, de criteriile sociale. Până la urmă e vorba de cetățeni, de felul în care ei primesc serviciile pe care le primesc, nu, de la aceste unități administrativ-teritoriale. Cum vedeți aceste abordări?
2: Sigur că aplicația nu propune să comasăm comune pe criterii financiare. Nu asta este propunerea. Criteriile financiare sunt pur și simplu niște indicatori la care ne putem uita. Și ce observăm este că, de fapt, cu cât o comună este mai mică, cu atât este mai greu de susținut. Și este normal. Adică dacă ai 1000 de locuitori, și ești un pic mai izolat, poate n-ai drumuri, este greu să ai activitate economică. Asta înseamnă că baza fiscală, baza economică de unde poți să extragi venituri este foarte mică. Și atunci, în general, observăm că dacă ne uităm pe hartă și dăm click în zonele mai roșu închis, adică unde dezechilibru este cel mai mare între venituri și cheltuieli, observăm că populația este foarte mică. În sensul că 1000 de locuitori nu pot susține un aparat birocratic. Este pur și simplu mult prea mult. Dar vedem comune de chiar de 4000 de locuitori care o duc deja financiar mult mai bine. Adică la 4000 de locuitori ai niște impozite de unde să plătești aparatul administrativ.
0: Deci un prim criteriu ar putea fi acela al numărului de locuitori, nu? Adică un criteriu. Mă rog, trebuie să fim atenți și la acest lucru, la acest criteriu, nu?
2: Exact, exact. Și chiar și legislativ până acum așa a fost. Adică domnul Munteanu a spus că în lege sunt prevăzute criterii de populație pentru a fi comună, oraș sau municipiu. Și atunci, în aplicația asta, practic, putem selecta comune învecinate să vedem care e populația rezultantă totală. Nu mai trebuie să cauți, nu știu, în tabele. E practic

0: practic un instrument pe care domnul Munteanu ar putea să-l folosească dacă îi vine o idee și vrea să o testeze rapid și se întreabă, mă întreb dacă comasez astea trei comune, ce se întâmplă? A, uite, văd imediat instantaneu pe ecran că populația nu mai este 3.000 de fiecare, este 9.500, că suprafața poate e mai mare sau mai mică, în fine. Adică, practic, și apoi văd și financiar care sunt cheltuielile rezultante și veniturile rezultante, okay. Și poate văd că din venituri aș putea să susțin o primărie, dar nu trei primării. Da. Deci asta este intenția acestor indicatori financiari, nu să-i folosești în decizia de comasare, dar să începi să-ți faci niște idei de care ar fi sustenabilitatea financiară, că evident este un lucru foarte important.
1: Ne dau o imagine și da, eu completez spunând că și nouă cetățenilor, cred că mie unul ca și cetățen se pare un lucru important să avem aceste date la îndemână. Asta să vedem dacă domnul Munteanu e dornic să folosească aplicația. Sigur, acum spun mai în glumă, mai serios. Înțeleg, continuându-vă ideile de la, pe care le-ați enunțat la început, că există mai multe modele la care vă uitați, nu?
2: Desigur, noi nu am utilizat un model financiar contabil în demersul pe care l-am realizat. Noi ne-am inspirat din modelul danez, care este bazat pe trei principii fundamentale și anume primul, faptul că comunele și orașele pot colabora între ele pentru servicii pe care nu și le pot susține singure. În al doilea rând, dezvoltarea trebuie să fie relativ uniformă între zonele urbane și zonele rurale, trebuie să avem un echilibru între aceste zone și în al treilea rând, și cel mai important din punctul meu de vedere, faptul că problemele trebuie rezolvate la cel mai apropiat nivel de cetățean capabil să le gestioneze eficient. Ceea ce este foarte important.
1: Dați-vă doar să fac o observație, sigur, nu e deloc una pură economică. De acord cu dumneavoastră, dar, dacă mi-aduc bine aminte, Danemarca are excedent bugetar. România are un imens deficit bugetar și mă gândesc că aceste criterii financiar-contabile, cum le-ați numit, trebuie la un moment dat să apară și ele într-un tip de gândire are organizării administrativ-teritoriale. Sigur, e opinia mea, dar vă rog să vă continuați.
2: Austeritatea nu este neapărat cheia și soluția magică okay. pentru toate problemele pe care le avem în România.
1: Bine. Deci, acela
0: dar
1: să
0: nu
1: zice...
0: era vorba de austeritate. Adică, dacă nu te poți susține, asta nu e austeritate. E că nu muncești, nu produci suficient.
1: Da, e un punct de vedere. Vă rog, Cătălin Munteanu, am văzut că gândiți-o, sau a privit și lucrurile ca niște legate de regiunile de dezvoltare, nu? Sau intră și aici în calcul? Sau,
2: ar fi în calcul acest lucru, dar dacă doriți să începem cu AT-urile, că despre asta s-a discutat, da. Noi avem niște principii după care ar trebui să fie organizate comunele și avem, în primul rând, criteriul populației, care este important. 3.000 de locuitori, noi considerăm că este un prag minim pentru această sustenabilitate sau măcar spre această sustenabilitate economică financiară. Vorbim despre prezența unui dispensar și sau cu farmacie în cadrul lui pentru ca oamenii să aibă acces la servicii medicale. Vorbim despre un punct de poliție al Ministerului de Afacerilor Interne, un punct fix care să fie ocupat tot timpul și să nu fie delegat. Vorbim despre o școală gimnazială, clasele 0-8. Vorbim despre o bibliotecă comunală și de asemenea mai vorbim despre un cămin cultural, pentru că trebuie să avem în vedere și toate aceste componente societale pe care statul trebuie să le ofere individului și probleme pe care statul trebuie să le rezolve pentru indivizii din comunitățile respective.
1: Excelent, aici nu vă pot contrazice. Lista este importantă pentru că ne arată, așa cum spuneți, serviciile publice de care trebuie să beneficieze cetățenii, dar aici am câteva întrebări și pentru invitatele noastre. Și o să merg la Bruxelles, la colega Mihaela Gherghișan. Mihaela, știu că era o veche discuție în Franța, cel puțin, că au mai dispărut din posturile, din punctele de poliție, din micile localități. Acest lucru, repet, era în Franța. Nu știu dacă și Belgia, și în Belgia se întâmplă la fel, sau cum sunt lucrurile așa, la modul general?
3: În general, deci cu marea excepție a Germaniei și a Austriei, care au cultura acesta a landurilor și al... cum să zic eu, al omogenizării populației pe întreg teritoriu, și Olanda, mă rog, fiind o țară foarte mică, ea nu are unde să fugă, nu? Cu producția olandeză, numai să arunce mare, că în rest, în țările mai mari, cum spui, în Franța și în Italia, există o desertificare. Din motive diverse, nu că a fugit-o francez în Belgia, dar pentru că...
1: Ne referim la desertificarea populației sau la
3: desertificarea populației rurale, mai ales.
1: Rurale, da.
3: Și există o mare problemă pentru că sunt zone din care oamenii practic au dispărut Și iarăși, eu nu cred că francezii și-au reorganizat teritoriul odată la 2 ani.
1: Nu, cu siguranță.
3: Exista o mare problemă în zonele în care mai vroia să rămână lume, dar nu era deservită niciun fel, apropo de poliție, dar nu era doctor. Lasă tu polițistul, că pare al mai din satul vecin.
1: Ok, deci medici, polițiști...
3: Nu era doctor, nu era școală, etc. Chiar acolo unde să zicem că criteriile, că virgulă, criteriile minime ar fi fost întrunite. Bun, pentru că nu mai vrea nimeni să meargă, deci vezi fiecare cu problemele lui și acolo atrăgeau doctor români, ții minte, și o fac în continuare.
1: Da, exact.
3: Sau, o chestie care mi s-a părut cam necinstită, doctor formați în România, la Cluj.
1: Am înțeles. E o discuție întreagă aici.
3: Da, e altă discuție asta. Da, interes ideea. Bun, în fi. Nu, deci problema este că e o problemă a acestui început de secol, dacă vrei, la care nimeni n-a găsit cheia. Se discută, se încearcă ca să atragi oameni într-o anumită zonă, unii scad, impozitele, da? Deci ci se promite că dacă te iei postul de nu știu unde, primii 5 ani nu plătești impozite. Și chiar și așa în Franța n-am mers nici măcar asta, pentru doctor cel puțin, și nici pentru profesor. Iar de la reorganizarea spitalelor în Franța, acum vreo 20 de ani, făcută de luminata Jocelyn Bachelot, oamenii nu mai au antenă de sănătate de proximitate. Au murit femei în salvare, mergând să nască. Deci, uite, vorbim de chestii foarte grave la un moment dat, când organizarea e făcută fără cap.
1: Te rog.
3: Și care se regăsesc în mai multe zone. Și Spania mai are astfel de probleme, Italia mai are astfel de probleme, dar vezi, sunt foarte diferite de la un stat la altul, dar cumva tot le putem numi probleme locale. Iar treaba cu impozitele și cu sustenabilitatea locală este o problemă majoră. La asta servea coeziunea, la asta serveau fondurile locale de la Bruxelles și, cum bine ai înțeles, ele vor dispărea după 2028, treptat până prin 2048-2040.
1: Mulțumesc, Mihaela. Imediat o să mergem și la doamna Cosetchi Chirău, dar mai am aici în studio, vreau să întreb pe domnul Cătălin Munteanu un lucru, pentru că Mihaela Gherghișan vorbea despre faptul că nu există, și așa este, nu este un model, să zicem, perfect, dar avem un exemplu, dacă nu un model, și aici mă refer la Republica Moldova. Din câte știu, au început deja, sau gândesc un tip de reorganizare administrativ-teritorială, și pare că lucrurile seamănă în anumite puncte cu România. Ne dați câteva repere de acolo, dacă v-ați dat un pic pe modelul Republicii Moldova, și apoi sigur mergem și la doamna Chichiro.
2: Ei au efectuat deja acest model de reorganizare teritorială ca urmare sau drept consecința negocierilor cu Uniunea Europeană. În principiu, ei au fost obligați să adopte acest model pentru a corespunde sau pentru a răspunde cerințelor Uniunii Europene în ceea ce privește finanțarea și în ceea ce privește sustenabilitatea. Acesta va fi operaționalizat la nivelul următoarelor alegeri. Noi, de asemenea, am inclus în analiza noastră această analiză pe nivelul sau la nivelul regiunilor de dezvoltare. Noi acum vorbim despre 8 regiuni de dezvoltare, dar în eventualitatea, de exemplu, unei uniri ipotetice cu Republica Moldova, vorbim despre 9 regiuni de dezvoltare, pentru că Chișinăul ar fi practic al doilea oraș ca mărime din România, 600.000 de locuitori, 600.000 plus de locuitori, și întreaga regiune Chișinău 800.000 de locuitori. Practic, ceea ce este la nord de Chișinău ar merge la regiunea de dezvoltare nord-est din România, iar ceea ce este la sud ar merge la regiunea de dezvoltare sud-est. A mai fost discuții în spațiul public, discutam mai devreme despre ce nu s-a făcut acest demers. Chiar domnul Traian Băsescu, pe vremea când dumnealui era președinte, a fost promotorul unui astfel de demers. Atunci s-a împotmolit în modificările constituționale necesare pentru a implementa acest demers. Era vorba despre capitale regionale și cele 8 mega-județe. Numai că acum există această necesitate de a efectua acest demers și de a ajunge la un acord, iar acele regiuni pot fi rebranduite, de ce să se numească regiunea centru, când putem să-i dăm un nume prin referendum stabilit și adoptat de către populația din regiunea centru, sau ce să-i zicem regiunea de nord-est sau de sud-est. de exemplu. Trebuie să le dăm un nume prin referendum care să fie adoptat, să fie implementat de către populația locală și să fie acceptat.
1: Doamna Cosetche Chirău, câteva mici provocări pentru dumneavoastră, cu ghilimele, evident. Republica Moldova, cum priviți reorganizarea de acolo? Punctul 2, vă aduc aminte că, sau mi-aduc eu aminte și vă spun că au fost câteva încercări în România de comasare a unor orașe mai mari cu câteva comune. Ele au ieșuat, eu aș spune, din păcate, pentru că păreau că ar putea să vină în mod natural acest tip de comasare. Și vă rog, în ultimul rând, spuneți-ne dacă felul în care vedem acum acest tip de reorganizare se va putea face în următorii 10, 15, 20 de ani, glumesc, dar e o glumă amară, și dacă acest tip de reorganizare va aduce, în opinia dumneavoastră, și, cum spuneam la început, dezvoltare rurală și urbană, de ce nu?
0: Am citit despre cazul Republicii Moldova. Ei sunt un caz fericit, cum spunea și domnul Munteanu, în sensul că reforma acolo este obligatorie pentru aderarea la UE. Noi suntem deja membru UE și nu mai avem constrângere externe, ca atare putem să ne bălăcim într-o situație mai puțin fericită. Pentru România, eu cred că ar trebui o limită de populație un pic mai mare pentru comune, nu știu, 5.000 cred că ar fi în regulă, pentru că dacă ne uităm acum, limita sustenabilității, cât de cât este un 4.000. Și dat fiindcă în viitor probabil populația va scădea în continuare în anumite localități, n-ar trebui să facem reforma pentru acum. Ar trebui să facem reforma pentru ce credem că se va întâmpla peste 10, 20, 30 de ani. Apoi, regiunile, spre exemplu, ar putea purta numele regiunilor istorice. Ar putea să avem regiunea Moldova, regiunea Transilvania, regiunea Dobrogea. Nu trebuie să facem regionalizarea după acele criterii statistice, adică acum nord-estul este 6 județe, în nord-estul României, dar de fapt noi putem avea regiuni mai extinse, să avem niște județe la sud. Apoi, într-o ipotetică unire, cred că am putea să avem, n-aș fragmenta Moldova în nord și sud, pentru că asta ne taie, eu sunt din Iași, deci sufăr personal și sunt conștientă de discuțiile de aici. Noi nu avem infrastructură spre vest, Moldova este organizată de la nord la sud, pentru că râurile merg de la nord la sud, și Nistru, și Prutul, și Siretul, și atunci, practic, istoric, Moldova a fost de la nord la sud și atâta vreme cât noi suntem deconectați de Galați, practic ne-ai tăiat niște posibilități economice, și atunci ar trebui să ne gândim istoric și geopolitic cum să facem asta. Mă rog, eu știu mai multe despre Moldova, că sunt de aici.
1: Apoi revenim la... și domnul Munteanu câteva exemple, dar vă rog, sau haideți, terminați-vă ideea, că apoi să mergem și la câteva exemple ale domnului Munteanu.
0: Da, vreau să revin la polițiști și cabinete medicale și școli și așa mai departe. Bineînțeles că astea sunt infrastructuri necesare. Nu am vorbit deocamdată de drumuri, care este un subiect foarte mare. Dacă n-ai drumuri, nu prea poți să ai nimic.
1: Și la fel de sensibil, da?
0: Exact, exact. Dar resursele nu sunt infinite. Adică dacă am avea infinit de mulți doctori și infinit de mulți politicieni și am putea lucra infinit de multe ore și să generăm un buget infinit, desigur, am asigura un nivel de trai extraordinar de bun la orice densitate.
1: Că cazul, să spuneți, infinit de mulți profesori, nu politicieni, că politicieni avem aproape infinit de mulți, glumesc, nu?
0: Da, nu, politicieni nu.
1: Mă rog, dar ideea este că să fie optim,
0: nu poți să pretinzi, nu poți să pretinzi servicii extrem de bune la o densitate extrem de mică. Corect. Practic, dacă ai avea 20 de oameni pe, nu știu, un deal și ei să aibă pretenții acolo de un polițist, un medic, asta, dacă ei își pot plăti asta, extraordinar. Dar mă îndoiesc că, dacă sunt multimilionari sau miliardari, dar familiile normale nu pot susține, nu pot genera atât de multe resurse încât să ai acest nivel de viață. Și atunci trebuie să înțelegem de ce este o problemă în toată lumea. Pentru că este o lege a naturii. În momentul când tu ai resurse limitate și vrei să ai densitate mică, ajungi în faliment. Da? Deci trebuie să înțelegem că sunt niște constrângeri normale, naturale.
1: Sunt niște indicatori, de acord, sunt niște indicatori optimi pe care încercăm să-i atingem și să-i găsim. Imediat, doamna Chichirău, vă rog că termin, doamna
2: Chichirău. Doamna Chichirău provine din județul Iași, care este un caz foarte fericit la nivelul României. alături de județe precum Suceava, Brașov sau Mureș. Specific la județul Iași, ei au 93 de comune în județ, 14 nu respectă criteriul demografic, dar nu cel de 5.000 de locuitori, ci cel de 3.000 de locuitori în cazul acesta. Ei au două municipii în județul Iași, Iași și Pașcani. Noi am propus criterii adiționale pentru orașe și municipii. Noi am spus că un oraș ar trebui să aibă obligatoriu liceu, ar trebui obligatoriu să aibă ambulatoriu de specialitate, mai popular cunoscut sub denumirea de policlinică, ar trebui să ofere facilități de bază, piață umedă, spații verzi amenajate. Iar populația ar fi de minim 10.000 de locuitori în viziunea noastră. Municipiile ar trebui să aibă obligatoriu spital, ar trebui ca procentul populației din acele municipii să implicate în activități neagricole să depășească 95%, iar populația ar trebui să fie peste 45.000. Trebuie să oferă un anumit grad de servicii.
0: Îmi permiteți vă rog, să vă adresez o întrebare, domnul Munteanu?
1: Da.
0: Vă
1: rog.
0: V-ați întrebat la acestea ar trebui să... cine plătește? Adică ați făcut un calcul dacă minimul ăla de populație poate genera resurse financiare să plătească ambulatoriu și ce vă doriți?
2: Desigur. Am specificat acest
0: calcul. Și noastră credeți că 10.000 de oameni pot genera resurse pentru toate acele lucruri frumoase?
2: Desigur că pot genera resurse. Dacă alocarea este eficientă și dacă se respectă o nomenclatură, o bună organizare a aparatului public și se eficientizează cheltuirea fondurilor, se pot susține astfel de servicii.
1: Ca să fie mai clar, cred că în completarea doamnei Cosette Chichirău, dumneavoastră vedeți niște autofinanțări, o zonă de autofinanțare sau respectăm în continuare și probabil că respectăm principiul acesta al transferul de la buget, nu? Sau cum facem? Sau la unele se întâmplă așa, la altele nu? Sau cum?
2: Noi am adoptat principiul Pareto. 80% autofinanțare, 20% finanțare bugetară.
1: Aha. Deci cam aici pe acest principiu ați mers, ca,
2: da.
1: ca să fie clar. Imediat, doamna Chichirău, mai aveți câteva exemple. Iașul, am zis că e un exemplu fericit. Dați-ne și niște exemple mai puțin fericite, poate.
2: Da, haideți să terminăm sau... județele Iași, pentru
1: vă rog,
2: că este important.
1: Vreți,
2: este unul dintre județele de succes din acest punct de vedere. Iau două municipii, Iași și Pașcani. Pe criteriile noastre, Pașcani nu ar deveni simplu oraș și nu municipiu. De asemenea, iau trei orașe. Hârlău, Podoiloae și Târgu Frumos. Podul Iloaia iar Târgu Frumos ar deveni comune, conform principiilor noastre.
1: Uh-huh.
2: Dar ei au și cazuri fericite. Au anumite comune.
1: Au celebra Miroslava aceea, de care toată lumea vorbește. E o comună acum.
0: Da. Valea Lupului.
1: Valea Lupului, da.
2: Sunt trei situații, Valea Lupului, Miroslava, Ciurea și Belcești, care ar deveni orașe. Pentru că este foarte important ca o comună peste 15.000 de locuitori să devină oraș. Pentru că acei locuitori nu mai pot fi considerați ca făcând parte din mediul rural. Și există acele comune satelit, cum sunt foarte multe, de exemplu Florești, în județul Cluj, care sunt practic mai dezvoltate și oferă oportunități mai ridicate decât majoritatea orașelor din țara noastră.
1: Vă rog,
0: da,
1: doamna Chichirău.
0: Da,
1: v-a aruncat mingea la Iași, acolo unde cunoașteți foarte bine situația, domnul Munteanu.
0: Nu am înțeles din analiză de ce e Iașul un caz fericit. Adică am auzit statistici, dar n-am înțeles de implicația. Dar aceste comune extraordinare, ele, cum este Floreștiu sau Valea Lupului sau Miroslava la Iași, ele n-ar supraviețui fără un oraș mare lângă ele. Adică dinamica lor este de periurban. Și atunci se pune întrebarea dacă nu cumva ar trebui să le comasăm cu municipiul de care sunt lipite.
1: E o întrebare,
0: că nu? Avem zone urbane, avem un urbanism fragmentat, adică dacă municipiul Iași nu-ți dă autorizație de construire, nu te lasă să faci un puz la marginea orașului, te duci dincolo de graniță, la 100 de metri mai încolo și faci blocuri în comună și atunci, practic, ai un spațiu foarte inegal dezvoltat și foarte, cum se spune, densitate, țesutul urban, cred că ăsta este termenul, devine oarecum nesănătos.
1: Dați-mi voie, scuzați-mă, doamna Chichirău, că nu mai avem foarte mult timp, mai avem câteva minute. Vă rog, terminați-vă fraza, ca să nu vă opresc la mijlocul ei, spuneați atunci.
0: Ar fi o întrebare dacă, de fapt, comunele astea din marele periurban, în loc să devină orașe, ar trebui să devină partea zonei metropolitane. Adică,
1: corect,
0: exact,
1: da.
0: A municipiului mai mare.
1: E o bună întrebare.
0: Astfel încât să integrezi transportul public și urbanismul, cel puțin.
1: Așa e, din câte știu, în București s-a cam întâmplat în principiu în câteva locuri acest lucru, apropo, cel puțin de transportul public, dar în fine nu intrăm neapărat în cazuri izolate. Mai avem cam 7 minute, haideți să le împărțim așa relativ egal, o să o lăsăm pe Mihaela Gherghișan să tragă concluziile la final, dar poate domnul Munteanu mai vrea să spună o dată de ce Iașiul e așa fericit, un caz fericit, cum l-ați numit.
2: Haideți să prezentăm și cazul nefericite.
1: Aha, okay.
2: Harghita sau Hunedoara? Harghita, 4 municipii care ar deveni oraș, conform criteriilor noastre. Miercurea, Cipodor, Haiu, Secuiesc, Gheorghe, Toplița. 5 orașe care ar deveni comune. Băietuș, Nat, Bălan, Borsec, Cristuțul, Secuiesc, Vlahița. 58 de comune. Doar 14 respectă criteriile de a fi comună, cu 3.000 de locuitori. După comasarea a rezultat 26 de comune, asta ar însemna o scădere de 55%. Hunedoara, și mai rău. Vorbim despre 7 municipii, dintre care doar Deva și Hunedoara rămâne municipiu. Vorbim despre 7 orașe actual, practic doar Petrila și Simerea vor rămâne oraș dintre acestea. Vorbim de 55 de comune, aici vorbim despre practic un coșmar de organizare. Sunt comune foarte mici, izolate, sunt dese, sunt puternic segmentate, sunt puternic separate geografic. Vorbim despre distanțe undeva de 40, 50, 70 de kilometri între sate sau până la un centru comunal în virtutea unei comasări. Practic doar 7 comune din județul Hunedoara respectă criteriile.
1: Bun, iar... pare că aici ar trebui poate aplicate niște criterii un pic mai largi, mă gândesc, nu știu, zic și eu, adică pare că geografia e un pic acolo.
2: Geografia este
1: față
2: foarte
1: de,
2: dificilă.
1: Față de alte zone. Dar, în fine, să nu intrăm, am reținut cifrele, am reținut ideea până la urmă. Și,
0: deci ideea este că județul Iași are încă mai multă populație decât alte județe.
1: Da, și cred că mai vrea să spună domnul Deanu că transformările sunt mai mici, pentru că eu ascultându-l mă gândeam cum ar accepta populația de acolo să se transforme într-un oraș în comună sau chiar dintr-o comună în oraș, că și acolo e un mic șoc cultural să luăm, dacă îl vom numi așa, nu știu, sau să se, cum spuneați dumneavoastră, să se comaseze niște orașe, comune, slash, municipii, nu știu, sau mă rog, el nu se comasează, ele se, mă rog, împreună cu... Bun. Ultima întrebare, Cătălin Munteanu. Această analiză pe care dumneavoastră o faceți, dumneavoastră, e o echipă, nu? E vorba de o echipă aici. Cum o vedeți mai departe? Adică unde? O ținem într-un sertar, că am mai văzut analiză uitate prin sertare, sau, nu știu, facem publică, bine că ați vorbit despre ea, sau care ar fi traseul pe care îl vedeți că va avea această analiză pentru a se întâmpla ceva în societatea românească?
2: Noi vorbim despre o publicare și despre o asumare la nivel politic. De către factorii
1: decidenți.
2: Deci pasul
1: 2 ar trebui să existe o asumare politică, nu?
2: Da.
1: Pe logica și pe analiza despre care dumneavoastră vorbiți. Analiza dumneavoastră este, echipa este practic încheiată sau mai sunt niște lucruri de adăugat acolo?
2: Sunt multiple etape de urmat. Aceasta este doar o analiză incipientă, doar pe câteva județe. Pentru că, repet, pe județul Iași a durat foarte puțin această analiză, lucrurile s-au terminat repede. Pe județe foarte dificile, cum este Harghita, cum este Alba, această analiză durează una, două săptămâni.
1: Am înțeles.
2: Pentru că noi folosim și hărți geografice și hărți satelitare pentru a determina distanțele între localități, pentru a determina modul în care infrastructura respectivă deservește acele localități și pentru a evita situația în care unim două sate din versantul estic al muntelui cu patru sate din versantul vestic al muntelui și practic avem o comună. Dar acele sate sunt izolate între ele și nu pot comunica.
1: Bun, adică țineți cont de situația din teren, cum se spune.
2: Da.
1: Vă rog, doamna Cosette Chichirău, o concluzie și de la dumneavoastră, pentru că suntem spre finalul dezbaterii noastre.
0: Da. Cred că o soluție la aceste distanțe este să păstrăm puncte de lucru în primăriile actuale, unde să nu avem un întreg aparat administrativ, ci doar o persoană la un ghișeu, care să fie acolo poate nici măcar în fiecare zi, să fie o zi pe săptămână. Și atunci, practic, nu mai contează distanțele, pentru că deși tu unești 3-4 comune într-o suprafață mare, chiar și într-un județ muntos, de fapt, cetățeanul, dacă are o problemă, se duce în același loc unde se ducea și până acum, adică în primăriile actuale. Deci asta ar rezolva problema distanțelor în optimizarea comasării. Okay,
1: deci flexibilitate, apoi, să spunem. Mai multă flexibilitate. Sau
0: exact. Pentru că dacă tu menții puncte de lucru unde sunt primăriile actuale, tu nu ai o problemă a cetățeanului. Că asta se discută. Păi stați, că dacă comasăm asta cu asta, care este peste deal, cetățeanul acum trebuie să meargă 30 de kilometri în plus. Nu e cazul. Putem să menținem, repet, nu primar, viceprimar și 11 consilieri și contabil și șofer și secretară, ci am avea o persoană part-time care vine o dată pe săptămână să rezolve. Toată lumea ști care este ziua pe săptămână. Deci punctele de
1: lucru ar rezolva...
0: Da, și închei acum. Și ar fi interesant de văzut dacă o comasare contraintuitivă nu cumva ar genera drumuri noi, pentru că toată lumea zice să comasăm pe legăturile care există acum și toate modelele științifice folosite asta fac. Se uită la fluxuri, se uită la drumuri, se uită unde e versantul muntelui, se uită la tot felul de lucruri din astea și spune nu, comasăm acolo unde are sens actualmente. Și ca atare avem o rețea de drumuri foarte mică, de cea mai mică densitate de drumuri din Europa și eu m-am jucat cu harta pe care am făcut-o cu aplicația și am descoperit că, de fapt, ceea ce pare că are foarte mult sens nu face decât să adâncească sărăcia acolo unde ea există și să mențină dezvoltarea acolo unde ea există.
1: Ne-ați dat o temă mai complicată, dar cred că e o temă de dezbatere pentru următoarele dezbateri și emisiuni ale noastre. Te rog, Mihaela Gherghișan, cred că deschiderea acestei discuții este importantă. Nu spun că o facem numai noi aici la RFI, dar cred că e important că discutăm pe aceste teme. Întrebarea este ce concluzie tragi tu, Mihaela Gherghișan? Se va întâmpla totuși ceva? Sau este imperios, necesar să se întâmple ceva? Mihaela, te rog.
3: E foarte greu de zis. Luând din, să zicem, modelele altora, da? Ce se observă în toată Europa, cel puțin în vest, este că digitalizarea a intrat atât de mult încât, să zicem, antenele acestea care ar fi un om pe un part-time care să vină o dată pe săptămână, în anumite zone nu mai există, totul se face online. Dacă, de exemplu, îți expiră permisul de conducere, îți vine pe mail o chestie, un link, unde te duci, îți reactualizezi
1: deci,
3: datele.
1: Tu ne aduci și digitalizarea în discuție, ceea ce iată e un pas înainte, să spunem, dar
3: deci mai bine
1: nu mai avem. Nu, e foarte bine. E bine că ne-ai mai pus o temă în discuție.
3: Totul devine foarte flexibil.
1: Corect.
3: Sau nu, pentru că sunt oameni de o anumită vârstă sau oameni care refuză literalizarea în digitalizare, cum e sormea, de exemplu, care nu e foarte bătrână, dar nu-i place chestia asta, ea să se stresează.
1: Nici mie nu se recunosc că unul
3: așa? Și care zice, Doamne, nu mai găsești un om să stai de vorbă cu el, că într-adevăr, oriunde, e un robot. Bun. Sau o inteligență artificială simpatică care o cheamă Claude sau cum o fi chemându-o și spune că te ajută ea pe loc, dar de fapt nu răspunde la mai întrebări.
1: Bun. Nu mai avem timp, dar luăm în calcul și digitalizarea, Mihaela, scuză-mă.
3: E și digitalizarea și mai trebuie luat în calcul un caz absolut personal care este al meu. În afară de faptul că salut munca celor de la Arhivele Naționale care au făcut ceva foarte bun pentru digitalizarea arhivelor României la nivel personal deja,
1: așa?
3: Și au mers foarte mult în timp chestia asta.
1: Spune-ne, că ne-ai făcut curios, spune-ne repede, că ne da afară.
3: Dacă îți cauți un strămoș, te ia naiba. Deci, de exemplu, la noi, polonezii noștri care erau pe parte de Galați, Brăila, erau în județul Covurului.
1: Am înțeles.
3: Deci dacă mai tot schimbăm nume de județe, ne împușcăm, nu mai găsim pe nimeni niciodată.
1: E și acesta un punct de vedere. Am pus pe masa de discuție mai multe teme, eu cred importante și interesante. Vom mai continua aici la RFI să discutăm pe aceste subiecte, pentru că sunt importante și așteptăm, totuși, cum spuneam, să se întâmple ceva. Le mulțumesc invitațiilor, doamna Icozet Chichirău, consilier local în municipiul Iași, Cătălin Munteanu, consultant științific, Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
4: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. RFI

0: Georgia Pietreanu.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte. Pide un nou guvern, a declarat fostul președinte Traian Băsescu. Pilotul care a doborât recent o dronă în spațiul aerian din Estonia a fost decorat și Marea Britanie ar vrea din nou în Uniunea Europeană. România ar putea intra într-o criză de finanțare severă dacă nu va avea rapid un guvern, iar o consecință ar fi neplata pensiilor și salariilor. Declarația îi aparține fostului președinte al României, Traian Băsescu, și a fost făcută la o întâlnire pe care a avut-o cu sute de studenți din Timișoara.
2: A început să apară neîncrederea în stabilitatea din România și dacă peste două săptămâni vom avea nevoie de bani, iar băncile străine vor constata că e instabilitatea în România, s-ar putea să nu ne împrumute și atunci asta înseamnă salarii și pensii neplătite. Deci ăsta este un risc uriaș pe care îl avem și de asta mi se pare fără scuză situația în care ne aflăm. Odată când ai ajuns un guvern, trebuie să știi ce vrei să pui. Dacă nu știi ce vrei să pui, ești un amator. Și odată ce ai căzut prin 281 de voturi, înțelegi că spiritul Constituției este că trebuie să vină un premier, la cadrul guvernului. Noi suntem la stadiul la care unul nu și-a asumă răspunderea pentru ce-a făcut și altul spune și ce dacă nu face.
1: Capitanul comandor Pavelescu Costel Alexandru, pilotul care a doborât recent o dronă în spațiul aerian din Estonia, a fost decorat de către conducerea Ministerului Apărării. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță, șeful statului major al apărării generalul Gheorghiță Vlad și șeful statului major al forțelor aeriene generalul locotenent Leonard Baraboi s-au întâlnit în Lituania cu militarii detașamentului românesc Carpathian Vipers. Au fost prezentate principalele responsabilități pe care le-au militarii români în cadrul misiunii de poliție aeriană întărită în spațiul aerian Baltic, cooperare cu aliații în misiunile curente, precum și principalele provocări ale misiunii din Lituania. Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, iar unirea cu România este luată de asemenea în calcul pentru a corecta o nedreptate istorică și pentru a oferi siguranță Moldovei, a spus Maia Sandu la conferința GlobSec, un eveniment despre securitatea Europei care a avut loc de la Praga. Detalii în cronica semnată de Vitalie Cojocari.
3: Europa este în continuare îngrijorată de agresivitatea rusească, de războiul început de Moscova, așa că panelul în care a vorbit Maia Sandu s-a numit David și Goliat, cum să reziști în fața Rusiei. Evident, David, eroul biblic, este Republica Moldova, așa este văzută în acest moment Republica Moldova în Europa, ca un mic luptător care a putut să învingă un colos cum este Rusia. Maia Sandu chiar le-a spus europenilor în acest sens că Rusia nu va opri războiul din Ucraina, nici Putin nu se va opri dacă nu vor exista presiuni economice mari asupra Moscovei. De asemenea, președinta Republicii Moldova spune că, datorită Ucrainei, noi avem pace în Moldova. A și mulțumit celor care ajută Ucraina să reziste. Apoi a explicat că Rusia ar fi vrut să folosească Republica Moldova împotriva UE. Vreau ca țara mea să fie sigură, spune Maia Sandu, care a răspuns din nou la întrebarea despre unirea cu România. O întrebare care vine tot mai mult din partea europenilor, fie că vorbim de jurnaliști, analiști politici, ori chiar politicieni. Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiect mainstream european. Maia Sandu spune că unirea nu este doar corectarea unei nedreptăți istorice, dar o soluție și pentru ca Republica Moldova să fie, în special, în siguranță și partea lumii libere. Totuși, aderarea completă este o prioritate în acest moment. Faptul că Moldova a fost sub o presiune rusească uriașă în ultimii ani este bine cunoscut, au spus cei invitați la conferință. Au vrut să afle care sunt secretele succesului pentru ca și alte state mici europene să reziste. Secretul Chișinăului a fost să aibă instituții puternice care să elimine corupții din sistem, le-a explicat Maia Sandu europenilor. Desigur, pentru a rezista în continuare, Chișinăul are nevoie de sprijin european. Republica Moldova nu va putea rezista de una singură. Asta înseamnă că aderarea completă la UE ar trebui să se desfășoare în termenii stabiliți, adică până în 2030, spune Maia Sandu.
1: Guvernul britanic ia în calcul o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană, potrivit BBC, inclusiv posibilitatea unei piețe unice extinse pentru comerțul cu bunuri. Măsura ar face parte din așa numita resetare a relației post-Brexit, aflată încă în faza de discuții. Oficialii de la Londra vorbesc despre negocieri în curs privind alimentele, energia și industria, dar și despre scenarii mai ambițioase înaintea summitului UE-Marea Britanie, așteptat în săptămânile următoare. Deși ideea circulă la nivel politic și economic, nu există însă o decizie sau un acord concret. Se conturează însă o dezbatere mai amplă privind viitorul relației dintre Londra și Bruxelles. Iar acum la final, datele despre vreme. O vreme instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și o să bată vântul. Vreme mai bună va fi în vest, acolo apare și soarele. Maximele astăzi sunt cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 în nord-vestul țării. Sunt 23 de grade la această oră în capitală, 25 la Timișoara, 22 de grade la Iași și la Cluj, 20 la Sibiu și 25 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!
0: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
4: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
5: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: RFI.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: A fost din nou alertă în această dimineață în județul Tulcea din cauza atacurilor ruse cu drone asupra Ucrainei. Volodymyr Zelensky respinge ideea ca Ucraina să devină membru asociat al Uniunii Europene fără drept de vot. Cine a venit cu propunerea, vă spun imediat. Și MAI a luat măsuri sporite de securitate înaintea concertului din această seară a lui Max Korsch. A fost din nou alertă în județul Tulcea după noi atacuri cu drone în Ucraina, foarte aproape de granița cu România. Potrivit MAPN, radarele au surprins ținte în spațiul aerian ucrainean în direcția portului Chilia. Alerta a durat în jur de 45 de minute. Autoritățile spun că nu au fost drone care să intre în spațiul aerian românesc și nici incidente la sol. Controle antiteroriste și suspiciuni de destabilizări cu implicarea Rusiei pe străzile din București la concertul din această seară a rapperului belarus Max Korsch. În istoria recentă, statul român a alocat un contingent de securitate mai mare doar la summitul NATO de la București din 2008. Cel mai mare număr de turiști străini aduși la un eveniment din România, titrează presa. Lina Grâu vine cu mai multe informații.
2: Jandarmeria București estimează că peste 42.000 de spectatori din 50 de țări vor fi pe Arena Națională. Concertul de la București scoate în stradă și 10.000 de jandarmi, polițiști și agenți secreți care vor patrula în zona Arenei Naționale, unii dintre ei în civil. Măsurile de securitate sunt fără precedent în ultimele decenii. În istoria recentă, statul român a alocat un contingent de securitate mai mare doar la summitul NATO de la București din 2008. De ce această alertă de securitate? Cel mai probabil din cauza precedentului din august anul trecut, când Max Korsch a cântat la Varșovia. Concertul s-a încheiat cu un scandal major. Fanii au sărit barierele, au intrat pe teren, poliția a reținut peste 100 de spectatori pentru agresiuni și deținere de droguri. Premierul Donald Tusk a anunțat atunci că 63 de cetățeni străini au fost deportați și au primit interdicție în spațiul Schengen. Serviciile poloneze au suspectat implicarea Rusiei. Ipoteza era că Moscova trimisese oameni în mulțime pentru a transforma concertul într-un incident diplomatic dintre polonezi și ucrainieni. Acum autoritățile române se așteaptă la un scenariu similar și se pregătesc să prevină eventualele violențe sau provocări. Îngrijorarea este că printre spectatori s-ar putea infiltra sabotori plătiți de Moscova. Un prim incident a avut loc joi seara în centrul vechi al Bucureștiului, între două grupuri de români și ucrainieni. Un ucrainean a fost rănit fiind dus la spital. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, românii sunt membri ai grupului de motocicliști Gremium. Fanii lui Max Korsch continuă să posteze pe rețele videouri în care se distrează în preajma localurilor din București și cântă din piesele care se vor auzi sâmbătă și pe Arena Națională.

0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky respinge propunerea Germaniei ca Ucraina să devină membru asociat al Uniunii Europene fără drept de vot. Într-o scrisoare adresată liderilor europeni, Zelensky spune că o astfel de formulă ar fi incorrectă și că Ucraina nu poate fi prezentă în Uniunea Europeană fără să aibă și un cuvânt de spus. Reacția vine după ce cancelarul german Friedrich Merz a propus un statut intermediar pentru Kiev ca pas spre aderarea deplină. Liderul ucrainean consideră însă că acum este momentul pentru negocieri reale de aderare, mai ales după schimbările politice recente din Ungaria, unul dintre cei mai vocali opozanți a extinderii Uniunii. Războiul propagandistic al Rusiei în regiune folosește orice pretext informațional pentru a semăna discurs de ură, inclusiv între România și Republica Moldova. Ultimul exemplu este Eurovision, atrage atenția analistul politic Nicolae Țibrigan, invitatul emisiunii Moldova Zoom de la RFI.
1: A fost amplificat și speculat inclusiv de către ruși. Au apărut publicații, articole care încercau să bage bățul printre garda în relația între România și Republica Moldova, spunând că, uite, a început un scandal între cele două țări din cauza unui vorbitor de rusă care n-a acordat punctajul cuvenit României. Și iarăși s-a mers pe această marotă pe care tot repetă rușii pe subiectul chipurile rusofobiei din ambele societăți. Și asta doar pentru a adânci și mai mult diviziune și discuțiile în cadrul acestor societăți. Orice poate fi speculat acum pentru ei. Mai ales că Republica Moldova este partea unei rețele de influență regionale pe care o duce Federația Rusă în toată Europa de Est. E văzută ca un soi de front propagandistic, și aici includem inclusiv Georgia, Republica Moldova, Armenia, Germania, Norvegia, adică tot ce ține, Polonia, tot ce ține de frontul de Est, Europa Centrală, inclusă în această paradigmă a războiului informațional, agresiunii hibride, și această componentă a Eurovisionului a venit ca un pretext. Și hai să speculăm de pe urma acestui caz real, da, dar să redirecționăm spre acest pseudo-conflict inventat între cele două societăți.
0: Vremea este instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și o să bată vântul. Vreme mai bună este în vest, acolo apare și soarele. Astăzi avem maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în nord-vestul țării. Sunt 24 de grade în București, 23 la Timișoara la această oră, 23 de grade la Iași, 22 de grade la Cluj, 21 la Sibiu și 26 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, vă dau întâlnire la ora 15. Rămâneți pe RFI.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
3: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
4: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
8: mergeți la cinema, că sunt toate
7: filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Partidele din fosta coaliție de guvernare s-au înțeles în privința legii salarizării. Guvernul american ia în calcul un nou atac împotriva Iranului și Marco Rubio este îngrijorat în privința războiului hibrid dus de Kremlin în țările Baltice. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus într-o conferință în Vrancea că una dintre probleme este absorpția fondurilor europene din PNRR și aproape fiecare comună din România are un proiect din acest program. Este foarte important ca miile de proiecte să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, astfel încât România să nu piardă aceste finanțări, a spus premierul. Despre negocierile de la Palatul Cotroceni, Bolojan spune că cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. El a criticat din nou PSD.
2: Invitația la Cotroceni o face președintele României și în momentul în care dânsul va considera de cuvință, sau va face nominalizarea, sau va mai invita partidele la o altă rundă. Dar asta rămâne de văzut în perioada următoare. În orice caz, în termeni reali, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. De ce? Nu trebuie să ne ascundem această acțiune pe care a generat-o Partidul Social Democrat, eu spun în mod iresponsabil pentru România, cu surle și trâmbițe cu câteva luni de zile înainte, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. Și știți și dumneavoastră că atunci când nu există o direcție clară, când nu există o presiune în sensul bun pentru a se mobiliza aparatele administrative, ele o lasă mai moale. Și în mod cert, de câteva luni de zile am avut o încetinire a acestei activități pe bună dreptate, pentru că nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe. Ceea ce nu este benefic pentru absorpția de fonduri europene, pentru plăți, pentru lucruri absolut pertinente care n-au legătură cu politica sau cu alte aspecte.
0: Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Proiectul va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți executivul va începe consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale, transmite ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Mădălina Șerban vine cu mai multe detalii.
3: PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord politic pentru noua lege a salarizării în sectorul public, una dintre reformele cheie asumate de România prin PNRR, a transmis vineri administrația prezidențială. Potrivit acordului, niciun angajat de la stat nu va pierde bani după aplicarea noii legi, iar impactul bugetar va fi limitat astfel încât România să-și respecte țintele de deficit asumate în fața Comisiei Europene. Noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2020. Fără aplicare etapizată și fără excepții acordate ulterior anumitor categorii profesionale. Reforma urmărește un sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public, a scris într-o postare pe Facebook ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Proiectul de lege va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți vor începe consultările cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale. Printre schimbările anunțate se numără o grilă unică de salarizare pentru întregul sector public, limitarea și transparentizarea sporurilor, dar și introducerea unor criterii de performanță clare și verificabile. Principalele elemente ale reformei vor fi prezentate luni după amiază într-o conferință de presă.
0: Guvernul american analizează posibilitatea unor noi lovituri împotriva Iranului, potrivit Axios și CBS. Donald Trump și-a schimbat programul și a rămas la Washington în acest weekend, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă escaladare. Surse citate de CBS spun că armata americană se pregătește pentru eventuale acțiuni, însă nu a fost luată o decizie finală. Președintele a avut vineri consultări cu principalii săi consilieri pe tema Iranului. Între timp, Teheranul acuză Washingtonul că subminează negocierile, în timp ce eforturile diplomatice continuă prin intermediari din Pakistan și Qatar. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că este îngrijorătoare campania Moscovei împotriva țărilor baltice și recunoaște că există riscul de escaladare într-o astfel de retorică. Mirela Dădăcuș are mai multe informații.
4: După reuniunea miniștrilor de externe din NATO desfășurată în Suedia, Marco Rubio a fost întrebat despre acuzațiile repetate ale Rusiei din ultimele zile la adresa țărilor baltice, Moscova sugerând, în ciuda negărilor ferme și repetate, că acestea se pregătesc să colaboreze cu Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone împotriva teritoriului rus. Marco Rubio a declarat că situația este îngrijorătoare întrucât întotdeauna te tem de o escaladare. Înțelegem că aceste țări se simt amenințate de acest lucru din motive evidente, așadar dar este un lucru îngrijorător, pentru că întotdeauna te tem că ceva de genul acesta poate duce la ceva mai grav, iar aceasta este întotdeauna o posibilitate, a comentat Rubio. El a adăugat că SUA urmăresc cu atenție situația și colaborează cu NATO în această privință. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO, Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia. Kievul și-a cerut scuze pentru aceste incursiuni și a dat vina pe Rusia pentru bruiajul semnalelor de ghidare, ceea ce deviază dronele peste granițe. Moscova susține însă că Ucraina folosește spațiul aerian al NATO pentru a-și acoperi atacurile asupra Rusiei, lucru pe care Kievul, NATO și statele baltice îl neagă cu tărie.
0: Vremea este instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și o să bată vântul. Vreme mai bună este în vestul țării, acolo apare și soarele. Astăzi avem maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 în nord-vestul țării. Sunt 25 de grade în capitală, 26 la Timișoara, 24 de grade la această oră la Iași, 23 la Cluj, 21 de grade la Sibiu și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, dar ne reauzim la ora 16. Rămâneți până atunci pe RFI.
1: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, Gala Premiilor Uniter. În direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
7: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: RFI.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Un incendiu a izbucnit la CET vest din capital, al doilea în decurs de o lună. Este noaptea muzeelor, peste 330 de muzei își deschid porțile în această seară. România va avea o creștere economică de doar 0,1% anul acesta, estimează Comisia Europeană. Un nou incendiu a izbucnit la CET Vest București la doar o lună după unul similar produs în acea zonă. Potrivit ISU București Ilfo, focul a pornit de la un transformator și s-a extins la o hală din apropiere. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj ro-alert pentru locuitorii din sectorul 6. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului și răcirea transformatorului. Nu au fost raportate victime. Peste 330 de muzee din toată țara își deschid porțile în această seară pentru ediția din acest an a Nopții Muzeelor. Potrivit organizatorilor, participă instituții culturale din 39 de județe și din capitală, unde sunt înscrise aproape 50 de muzee. Vizitatorii vor avea acces în mare parte gratuit la expoziții speciale, tururi ghidate, ateliere, concerte și proiecții. Programul se desfășoară până spre dimineață, iar detaliile complete pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului. România participă la Noaptea Europeană a Muzeelor din anul 2005. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu este o surpriză. Și mai mult, estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia.
2: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere optimistă.
0: Politehnica București găzduiește cea mai spectaculoasă expoziție de automobile. Cel mai așteptat eveniment dedicat automobilelor, transportului și logisticii a ajuns la ediția cu numărul 4. Autofest prezintă cele mai noi idei, inițiative și realizări din sectorul auto și al tehnologiilor asociate acestuia, dar și o colecție impresionantă de autovehicule ori tehnică de la ISU sau SRI. Pot fi văzute în curtea Politehnicii în aceste zile 400 de autovehicule, mașini noi, mașini de epocă sau modificate. Nu lipsesc nici demonstrațiile de condus defensiv sau zona de drift. Evenimentul se desfășoară până duminică, inclusiv între orele 10 și 18, iar intrarea este gratuită pe baza unei invitații ce poate fi obținută pe site-ul Politehnicii București. Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, iar unirea cu România este luată de asemenea în calcul pentru a corecta o nedreptate istorică și pentru a oferi siguranță Moldovei, a spus Maia Sandu la conferința GlobSec, un eveniment pentru securitatea Europei care a avut loc la Praga. Detalii în cronica semnată de Vitalie Cojocari.
3: Europa este în continuare îngrijorată de agresivitatea rusească, de războiul început de Moscova, așa că panelul în care a vorbit Maia Sandu s-a numit David și Goliat, cum să reziști în fața Rusiei. Evident, David, eroul biblic, este Republica Moldova, așa este văzută în acest moment Republica Moldova în Europa, ca un mic luptător care a putut să învingă un colos cum este Rusia. Maia Sandu chiar le-a spus europenilor în acest sens că Rusia nu va opri războiul din Ucraina, nici Putin nu se va opri dacă nu vor exista presiuni economice mari asupra Moscovei. De asemenea, președinta Republicii Moldova spune că, datorită Ucrainei, noi avem pace în Moldova. A și mulțumit celor care ajută Ucraina să reziste. Apoi a explicat că Rusia ar fi vrut să folosească Republica Moldova împotriva UE. Vreau ca țara mea să fie sigură, spune Maia Sandu, care a răspuns din nou la întrebarea despre unirea cu România. O întrebare care vine tot mai mult din partea europenilor, fie că vorbim de jurnaliști, analiști politici, ori chiar politicieni. Unirea Republicii Moldova cu România a devenit subiect mainstream european. Maia Sandu spune că unirea nu este doar corectarea unei nedreptăți istorice, dar o soluție și pentru ca Republica Moldova să fie, în special, în siguranță și partea lumii libere. Totuși, aderarea completă este o prioritate în acest moment. Faptul că Moldova a fost sub o presiune rusească uriașă în ultimii ani este bine cunoscut, au spus cei invitați la conferință. Au vrut să afle care sunt secretele succesului pentru ca și alte state mici europene să reziste. Secretul Chișinăului a fost să aibă instituții puternice care să elimine corupții din sistem, le-a explicat Maia Sandu europenilor. Desigur, pentru a rezista în continuare, Chișinăul are nevoie de sprijin european. Republica Moldova nu va putea rezista de una singură. Asta înseamnă că aderarea completă la UE ar trebui să se desfășoare în termenii stabiliți, adică până în 2030, spune Maia Sandu.
0: Vremea este instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă. În Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte, ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și bate vântul. Vreme mai bună va fi în vest, acolo apare și soarele. Maximele astăzi sunt cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în nord-vestul țării. Sunt 25 de grade la această oră la București, 27 Timișoara, 24 de grade la Iași, 23 de grade la Cluj, 22 la Sibiu și 26 de grade de la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
1: Parlez-vous Paris? Je m'appelle Nabil.
4: Je m'appelle Ada.
1: Je viens du Maroc.
4: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
1: Et à Biaus aussi de la Paris.
5: Ça fait 3 mois que je suis en France.
1: Et nous connaissons que codurile sociale alle capitale francese.
4: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
1: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
4: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
1: Et noua noastră serie bilingvă.
4: C'est très français.
1: Parlez-vous Paris?
6: Allez, bonne soirée, merci à vous.
1: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
7: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
8: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
9: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
8: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
10: Bună seara, bine v-am găsit.
8: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
11: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
7: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
12: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul hantavirus, care poate fi mortal. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni. Este semnalul de alarmă tras de Tedros Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Hantavirusul a fost confirmat la 9 pasageri ai navei de croazieră Hondius, a spus acesta, potrivit căruia nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu de hantavirus, însă virusul rămâne contagios deoarece pasagerii au intrat în contact activ. S-au înregistrat până în momentul de față cazuri de infecție în Germania, în Franța, SUA și Marea Britanie. În Marea Britanie, două persoane au fost confirmate ca fiind infectate, două persoane cu cetățenie britanică, iar un al treilea caz este clasificat drept probabil. Și îl avem alături de noi astăzi în studioul RFI pe Ștefan Dascălu, este cercetător în imunologie la Universitatea Oxford din Marea Britanie și a fost decorat de administrația prezidențială cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler în august 2022. Bine ați venit în studioul RFI.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Știu că n-ați dorit să spun și acest lucru, că ați fost decorat de administrația prezidențială, dar am considerat că este foarte important. Ați fost decorat pentru cercetare științifică.
2: Da. Mulțumesc pentru această precizare. Până la urmă, activitățile științifice și de sănătate publică pe care le-am efectuat împreună, de altfel și cu colegi din România și din străinătate pe perioada pandemiei și nu numai, pentru că și astăzi sunt implicat în diverse eforturi sanitare, atât în România cât și în Marea Britanie.
1: Am uitat să menționez, mi-a spus la început, înainte de a intra în direct, că sunteți și consultant pe sănătate publică.
2: Sunt consultant în sănătate publică și lucrez și în domeniul, în consultanță, în farmaceutică, dar pe ceea ce se numește inteligență competitivă, deci pe partea de business și de așa, dar rolul meu la Universitatea Oxford a rămas în continuare activ, sunt implicat în diverse proiecte de cercetare și mai degrabă în această calitate vin astăzi în fața dumneavoastră și audienței dumneavoastră și auditorului, dar nu în calitatea, să spunem, de în celelalte pălării profesionale pe care le port, multiple de altfel, dar
1: având în vedere că amintirile legate de pandemia COVID-19 sunt încă proaspete în mintea noastră, nu e de mirare că, iată, hantavirusul pentru noi este un nou virus, ne provoacă un pic de teamă, va fi o nouă pandemie, dar pentru început să ne explicați ce sunt aceste hantavirusuri.
2: Da, hantavirusurile nu sunt noi, ele nu au apărut acum cu prilejul acestui focar de la bordul vasului de croazieră, ci le cunoaștem de zeci de ani. Primul hantavirus a fost izolat și identificat în anii 70. Numele hantavirus vine de altfel de la râul Hantan din Coreea. Sunt virusuri care se regăsesc în mediul natural la rozătoare, deci vorbim în gazda naturală a acestor virusuri, ele nu cauzează de regulă simptomatologie severă și se răspândesc între rozătoare, iar contactul cu omul vine în urma inhalării de aerosoli care provin din excremente, salivă sau alte excreții ale acestor rozătoare. Se întâmplă rar, dar se întâmplă și, în general, hantavirusurile atunci când infectează omul nu se transmit mai departe. De altă parte, există un anumit tip de hantavirus la care a fost documentată răspândirea de la om la om și acesta este virusul Andes. De altfel, și virusul care a cauzat acest focar la bordul navei de croazieră și tocmai din acest motiv prezintă un grad sporit, să spunem, de pericol pentru noi la momentul de față. Dar, din fericire, ele nu se transmit atât de bine.
1: Este o subtulpină virus al hantavirusului?
2: Hantavirusurile sunt o familie de virusuri. Este o,
1: na, cu nume mici. Diferite.
2: Și există mai multe tipuri, este virusul sin nombre, este virusul Hantan, de altfel, și acest virus Andes, printre altele, dacă nu mă înșel, sunt peste 20 de tipuri de hantavirusuri care cauzează boală la oameni, în care a fost documentată, de altfel, boala la om. Și, încă o dată, aceste infecții, de regulă, sunt zoonotice, deci provin de la animale și din contact cu animalele. Ele nu se răspândesc în mod activ la oameni. Și în momentul în care acestea o fac, evident, reprezintă un risc sporit de sănătate publică, cu atât mai mult ținând cont de gradul ridicat de forme severe și rata foarte crescută de mortalitate pe care se întâlnește la pacienții cu infecții hantavirale.
1: Care este rata de mortalitate?
2: Aici depinde și trebuie să facem și precizarea că există din grupul de hantavirusuri, noi în Europa și de altfel în Asia ne întâlnim cu subtipurile eurasiatice care de regulă nu cauzează o rată de mortalitate atât de mare, nici pentru ele nu există tratament specific sau... Există vaccinuri, dar nu sunt aprobate și distribuite în Uniunea Europeană. Există vaccinuri în China și așa
1: în
2: mai departe.
1: China, da.
2: Dar referitor la acest tip de virus, la virusul Andes, acest hantavirus este din America de Sud. Și în America de Sud observăm o simptomatologie mult mai severă și puțin diferită față de tulpinile euroasiatice.
1: Care sunt simptomele?
2: În primul rând, rata de incubație este cam aceeași, perioada de incubație este cam aceeași, dar la tulpinile sudamericane observăm manifestări cardiopulmonare foarte puternice. Și tocmai acestea duc la o patologie foarte severă și la deces. Și vorbim în cazul acestora de o rată de deces de la 30 până la 50%. Deci vorbim de o rată foarte mare și de un pericol foarte mare.
1: Dacă ar fi să comparăm cu SARS-CoV-2, în cazul SARS-CoV-2, care era rata de deces?
2: Rata de deces se calculează încă o dată conform a numeroase studii, dar la virusul SARS-CoV-2, dacă nu mă înșel, este sub, vorbim de câteva procente, nu vorbim de
1: 10
2: peste
1: de
2: 10% sau 20%. La virusul SARS-CoV-2 și prin manifestarea globală pe care a avut-o, s-a înregistrat, traducând acele procente la milioane și sute de milioane de oameni infectați, cu un număr foarte mare de decese, pe care, de altfel, l-am resimțit și noi în România. Și noi, dacă ne aducem aminte, în timpul valului Omicron, am avut una din cele mai, și în timpul valului Delta, de altfel, am avut una din cele mai mari rate de deces din cauza virusului SARS-CoV-2 din lume. Deci noi am fost pe primele locuri în acele statistici, din nefericire pentru noi, pentru că... Acum știm cu toții cum a decurs pandemia și cum au fost răspunsurile sanitare și cum au fost ratele de vaccinare în România.
1: Da, încă mai sunt persoane care spun că nu cred că a existat SARS-CoV-2.
2: Da, până la urmă fiecare este liber să creadă ce vrea fiecare, dar noi în domeniul științific suntem ghidați de dovezi și până la urmă de date. Și datele de regulă nu mint.
1: Se transmite la fel de ușor ca SARS-CoV-2, hantavirusul, în cazul de față Andes?
2: Aici este avantajul nostru și din acest punct de vedere putem răsufla cât de cât ușurați, pentru că rata de transmisie a hantavirusurilor este foarte scăzută. După cum spuneam anterior, transmisia de la om la om este documentată într-adevăr doar în cazul virusului Andes, care este responsabil și de această epidemie acum, dar

0: se dezvoltă o simptomatologie, am putea spune, chiar nespecifică, de infecție virală, deci de răceală, de febră, eventual, cu anumite, într-adevăr, manifestări specifice ulterioare, dar de regulă clinic este greu de diferențiat și mai mult circumstanțial se pune acest diagnostic și, evident, prin PCR, prin alte metode de diagnostic foarte specifice, care ne permit să identificăm pacienții cu infecție hantavirală, indiferent de subtipul pe care l-ar avea.
1: A spus că momentan putem răsufla ușurat, dar există riscul ca hantavirusul să sufere mutații și să devină transmisibil ca SARS-CoV-2 sau ca gripa?
0: La orice virus există și acest risc, cu atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină mare parte dintre ei și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
1: Da, spuneți-mi, cum se răspândește? Se tot vorbește despre contact intim prelungit, ce înseamnă?
0: Până la urmă, și o analogie pe care am tot folosit-o este ca atunci când ești în transportul public în comun, da? Vorbim de metro, vorbim de autobuz, dacă ești într-un autobuz sau trolebuz, dacă cineva cu gripă sau cu infecție de COVID se află la spatele autobuzului și noi suntem în față și persoana respectivă este simptomatică și tușește, riscul ca noi să ne infectăm este destul de mare. În pofida măștii și așa mai departe, dacă persoana respectivă care strănută și tușește nu poartă mască și nu există precauții igienico-sanitare, riscul este foarte mare. Pe de altă parte, dacă păstrăm analogia, cu hantavirus ar cam trebui să stăm lângă persoana respectivă, să stea pe locul de lângă noi în acel autobuz imaginar, autobuzul groazei a epidemiilor. Dar cam la asta ne referim când vorbim despre contact proxim. Și contact proxim de regulă și prelungit. Dar iată că au fost cazuri, ne aducem aminte de această ardeză care a intrat în contact cu pacienta respectivă, care iată, a fost depistată pozitivă și a ulterior. Dar, de regulă, nu prezintă acea infecțiozitate pe care o prezintă virusurile respiratorii clasice și, mai recent, virusul SARS-CoV-2.
1: Da, este ciudat că doar stewardeza s-a infectat. Teoretic ar fi trebuit toți cei din avion să
0: încă o dată nu știm exact care, adică eu cel puțin nu am această informație, nu știu, poate o aveți dumneavoastră, dar ne putem, cred că, imagina că persoana respectivă a ajutat-o pe femeia infectată, eventual, că știu că se simțea rău și de asta a fost evacuată din zborul respectiv și poate a ajutat-o să se ridice de pe scaun, poate a intrat în contact apropiat cu ea. Și din acest motiv a crescut și riscul foarte, foarte mult.
1: Două întrebări. A spus perioada de incubație crescută. Din ce moment devine transmițător al virusului o persoană infectată? După câte zile?
0: Vorbim deja de perioada simptomatică și ne referim deja la... Totul depinde de la om la om și cât durează perioada aceasta de incubație, dar de regulă, în medie, se observă între 2 și 3 săptămâni. Poate să fie și mai puțină. După care urmează câteva zile, să spunem o săptămână de simptome nespecifice și ulterior formele mai grave. Dar încă din perioada...

0: perioada în care sunt prezente aceste simptome, primele simptome, poate fi considerată o persoană ca având un potențial de infecțiozitate și automat un risc pentru cei din jur.
1: Cât de importantă este imunitatea în astfel de situații? Că putem spune că unii oameni se infectează mai ușor din cauza unei imunități mai slabe?
0: Nu neapărat. Și în cazul tuturor infecțiilor, fie că vorbim de infecții bacteriene, fie că vorbim de infecții virale, de regulă nu virusul sau bacteria este cel care ne omoară, ci propriul nostru sistem imunitar. Pentru că organismul nostru, detectând că ceva este în neregulă acolo, se declanșează o cascadă de reacții a sistemului imunitar, prin care încearcă organismul nostru și implicit sistemul imunitar, prin tot arsenalul lui de celule și de anticorpi și așa mai departe, încearcă să neutralizeze acea substanță străină care simte că nu este acolo. Și în acest proces, de altfel foarte violent, țesuturile noastre sănătoase, celulele noastre sănătoase sunt și ele afectate. Și dacă ne gândim, de exemplu, la febră, febra este un mecanism destul de primitiv din punctul acesta de vedere, prin care efectiv creșterea temperaturii interferează cu capacitatea de replicare a virusului, cu capacitatea de a infecta alte celule și practic astfel se elimină. Plus, anumite efecte, se crește circulația și așa mai departe. Dar, spre deosebire de un anticorp care este extrem de specific și el se duce țintă spre virusul respectiv, reacțiile acestea imune primitive, după cum le-am zis, deși foarte eficiente și protectoare în situații normale, la infecția cu astfel de agenți infecțioși pot intra în hiperactivitate și pot cauza forme foarte severe. Și asta este marele pericol la aceste infecții și hantavirale, dar și la alte infecții, inclusiv COVID sau gripă și așa mai departe. Sistemul nostru imunitar este cel care suferă această eroare, să spunem, de forță. Dar cu privire la infecția în sine, nu există studii, din câte știu cel puțin, care să coreleze o anumită stare a sistemului imunitar față de alta și așa mai departe. Sunt, într-adevăr, persoane care sunt slăbite din punct de vedere imunitar, sunt persoane care au deficiențe, care au boli autoimune, care, în urma unei operații, organismul este mai slăbit și, evident, și capacitatea de luptă, nu neapărat capacitatea de a respinge infecția, de a nu fi infectat, cresc la acești oameni. Și tocmai din acest motiv, și în pandemie, și acum, referitor la infecțiile sezoniere, se recomandă precauția, evident, dacă cineva suferă de comorbidități sau de alte afecțiuni.
1: Apropo de pandemie, mi-am adus aminte acum când explicați, se tot vorbea despre furtuna de citochine.
0: Da, da. Furtuna de citochine este un termen așa puțin pus sub o umbrelă tot ce se întâmplă și are exact a face cu acest hyperdrive imun. Citochinele sunt niște mediatori chimici care se află la noi în organism și sunt eliberate de celulele imunitare atunci când ele detectează inamicul, în cazul acesta infecția virală. Și furtuna aceasta de citochine, o citochină antrenează alte citochine și tot așa până se declanșează un răspuns imunitar atât de puternic încât, după cum spuneam și anterior, nu mai poate discerne între organismul nostru și inamicul viral străin.
1: Legat de hantavirus, spuneați că nu există tratament specific. De ce?
0: Nu există la momentul de față prin tratament specific mă refer la ceva special pentru hantavirus. La momentul de față, tratamentul în sine presupune un tratament simptomatic, deci să ținem sub control pacientul, să nu piardă fluide, să, în caz că are insuficiență respiratorie, să fie ventilat și așa mai departe. Plus, tot suportul pe care îl găsim într-un spital sau într-o clinică din din Europa sau din America și așa mai departe. Deci să există această bază de resurse, pacientul să fie tratat, dar nu există un medicament minune și de altfel niciun vaccin care să prevină infecția sau care să se lupte cu infecția hantavirală. Și de aici, iarăși, un motiv de îngrijorare când există astfel de focare epidemice, fie la bordul unor vase, dar sau în anumite comunități unde se depistează infecțiile respective.
1: Hantavirusurile există doar la rozătoare?
0: Da, ele, rozătoarele sunt și anumite specii de șoarec sau de șobolan, sunt organismele gazdă în mod natural.
1: Infecția, hamsterii sunt?
0: Cred că da, nu știu să vă spun, dar mă gândesc că există o susceptibilitate. Uh-huh. Ideea este că, până la urmă, virusul respectiv, ca să poată infecta, el trebuie să se lege de ceva de celula noastră. Deci trebuie să existe un receptor de suprafață pe celulă sau un anumit mecanism pe care virusul îl poate exploata. În cazul hantavirusului, el folosește ceea ce se cheamă integrine. Deci integrinele acestea sunt prezente pe suprafața celulelor, cu atât mai mult în țesuturile care ne căptușesc vasele de sânge sau țesuturile din plămâni, din rinichi și chiar din inimă, și de aici vedem și de unde vin complicațiile cardiovasculare, renale, la exact. Subtipurile eurasiatice. Și prin folosirea acestui tip de receptor, de altfel omniprezent în organismul nostru și destul de similar cu cel din rozătoare sau cel din alte mamifere, cu siguranță că un tip de infecție zoonotică sau un spillover, cum se spune, deci practic se varsă virusul într-o populație atipică pentru el, se întâmplă. Ideea e ce avem noi documentat și, din câte știu, nu îl găsim în alte specii, dar cu siguranță există această posibilitate.
1: Institutul Național de Sănătate Publică din România a dat un comunicat prin care a spus că s-au înregistrat în ultimii ani cazuri de infecție cu hantavirus și în țara noastră, da. Dar doar cu transmitere de la rozătoare.
0: Da, și că nu se transmite de la om la om. Am văzut și eu acel comunicat și tehnic corect dacă ne referim la subtipurile eurasiatice, după cum spuneam. Virusul Andes, care este implicat în acest focar epidemic, nu este același tip de hantavirus pe care îl întâlnim noi în Europa sau în Asia. Este un tip într-adevăr mult mai sever și care, iată, se transmite de la om la om. Chit că slab, dar se transmite de la om la om.
1: Și acest virus are manifestările acelea pulmonare? Diferă virusul din America Latină sau?
0: Da, din America Latină, se găsește și în America
1: de Nord.
0: În
1: Europa și în Asia?
0: Da, există diferențe, sunt înrudiți, sunt fac parte din aceeași familie, da, vorbim de hantaviride, vorbim de ortohantavirus, genul respectiv, dar sunt subtipuri diferite. Dacă ne gândim, de exemplu, o analogie bună, deși nu prea corect ar fi, pentru că la gripă cunoaștem că există anumite tulpini, H1, N1, H2 și așa mai departe. Ne putem gândi la o analogie similară, deși tehnic nu este prea corect, pentru că acolo e vorba de ce proteine prezintă virusul la suprafață, dar ele sunt înrudite, dar încă o dată și în funcție de mecanismul lor biologic intrinsec sunt similare, dar în același timp, iată, cauzează o simptomatologie diferită.
1: Organizația Mondială a Sănătății pregătește o nouă pandemie cu hantavirus. Cum răspundeți teoriilor conspirației? Pentru că nu au întârziat să apară.
0: Sunt convins. Cred că ele erau deja dinaintea acestui focar epidemic. Nu știu, prima întrebare ar fi de ce cu hantavirus și nu cu Ebola. Că poate Ebola, vorba aia, epidemia de Ebola, noi am omenirea a scăpat așa ca prin urechile acului în 2014-2015.
1: Am mai auzit, dar de hantavirus.
0: Și rata de transmisie, chit că slabă și la Ebola, dar oricum o boală înfiorătoare. Și orice orice virus de ăsta de febră hemoragică, până la urmă este, ar fi o armă mult mai bună pentru ca Organizația Mondială să, nu știu, sau cum era teoria reprodusă și de niște politicieni de pe la noi, că ți-ar da sterilitate vaccinul, sau că alții chiar medici, că ar face leucemie de la vaccin, și toate minunele care s-au spus în anii aceștia despre vaccinul SARS-CoV, sau da, anti-SARS-CoV-2.
1: Da.
0: Și acum întrebarea mea pentru cei care au susținut, sau poate chiar încă le cred, referitor la teoriile astea ale conspirației, na, noi suntem aici, adică, nu știu, încă nu s-a întâmplat nimic, sau nu știu cum să spun, sau eventual când se mai aude de un deces, că asta ce este frapant, să spunem, nu știu, mare actor de 95 de ani sau de 105 ani a murit. Prima întrebare la noi în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic aici este dacă a fost sau nu vaccinat.
1: Exact.
0: Deci nu ne punem problema că vorba aia a murit de zile bune și așa, că a murit de bătrânețe, ci dacă a fost sau nu vaccinat. El în contextul în care are 110 ani. Dar la genul acesta de afirmații, și cu asta aici am vrut să ajung, nu prea am mai argumente logice.
1: Argumente, exact.
0: Și noi tot ce putem face ca profesioniști în sănătate, în general, este să explicăm fenomenele respective, să încercăm să înțelegem și să avem cât de cât un dialog rațional, și aici nu mă refer la dezbateri. Unul crede că pământul e plat și noi trebuie să-l convingem că pământul nu e plat, dar mă refer în limita rațională. Este normal, față de medicamente, față de vaccinuri, să existe o îngrijorare până la urmă, că îți iei o substanță străină, da? Și medicii, oamenii de știință, trebuie să explice până la urmă de ce trebuie să facem asta, de ce este benefic pentru noi. Nu de ce sau cum va face Organizația Mondială a Sănătății planul malefic de înlocui mix cu toate scenariile apocaliptice la care ne putem gândi.
1: România nu a avut, sau nu au fost români printre angajații de pe nava respectivă și nici printre turiști. Totuși, dacă ar apărea un caz de hantavirus, acesta, tulpina aceasta, Andes, în România, cum ar trebui să reacționăm?
0: În primul rând, depistarea timpurie a persoanei respective, ideal înainte ca primele simptome să apară, și clar, izolarea persoanei respective pentru a nu o răspândi prietenilor, apropiaților și așa mai departe. Dar, încă o dată, nu cred că vom ajunge într-un astfel de scenariu, tocmai pentru că virusul respectiv nu are o rată de transmisie suficient de mare. Deci el se transmite totuși destul de greu de la om la om.
1: Știm care este rata?
0: Cam în jur de 1 sau 2, dar în fine, depinde cum măsurăm rata de transmisie, pentru că rata respectivă este derivată și din epidemii anterioare și este derivată și din modele matematice. Și de regulă se măsoară cu acel R0, dacă litera R și un 0 mic acolo, care arată practic numărul de cazuri secundare care poate rezulta dintr-un singur caz pozitiv, și atenție aici, intervine și ramura teoretică, într-o populație în care nimeni nu a avut boala. Și asta este o măsură teoretică, pentru că intervin anumiți factori despre cum măsurăm acea rată, cum este populația, dacă este insulară, dacă este grupată și toată lumea are același contact și așa mai departe. Sunt tehnicalități, dar ideal și în mod normal pentru noi, măsurătorile acestea ne ajută să putem interveni în sau să, iată, să putem face afirmații de genul dacă trebuie sau nu să ne facem griji. Da, trebuie să ne facem griji, în primul rând, noi, comunitatea științifică și comunitatea internațională, din punctul de vedere a oferi ajutor oamenilor acestora care sunt pe sunt la bordul navei, sunt terorizați de-a dreptul că vorbim și de cei sănătoși care sunt izolați pe acel
1: vas. Faptul că au fost, da, plimbați, nimeni nu a vrut să-i primească.
0: Oamenii care au intrat în contact cu persoanele care au fost depistate pozitiv ulterior și așa mai departe. Dar mai mult de atât, noi ca cetățeni de rând care nu ne uităm la emisiunea dumneavoastră acum sau ne uităm la televizor și îl vedem ce spune domnul Tedros, nu cred că ar trebui să ne facem griji la momentul de față.
1: Universitatea Oxford a fost în prima linie la vaccinul anti-SARS-CoV-2. Lucrați acum la un vaccin anti-hantavirus?
0: Da, nu, eu nu pot să, nici să-mi atribui creditul profesoarei Sarah Gilbert și a tuturor celor care au fost implicați în dezvoltarea vaccinului respectiv. Contribuțiile mele acolo și inclusiv teza mea de doctorat a fost pe dezvoltare de vaccinuri împotriva gripei aviare, deci nu vorbim despre alt agent infecțios care, de altfel, dacă ar fi pus cineva un pariu acum 20 de ani sau acum chiar înainte de pandemie, care este cel mai periculos virus pentru a declanșa o pandemie, cred că peste jumătate din comunitatea științifică ar fi pariat pe gripa aviară.
1: Gripa aviară.
0: Eu am făcut-o mai mult dintr-o fascinație personală decât din ideea asta că, nu știu, mi-aleg virusul cel mai periculos cu care să lucrez, dar ideea este că, revenind la ce m-ați întrebat, nu pot comenta la ce se lucrează. Cu siguranță se lucrează și pe hantavirusuri la Oxford, cu atât mai mult acum că există un institut de științe pandemice, unde există profesioniști din diverse ramuri ale științei și chiar sociologiei, care lucrează colaborativ și pregătesc toate scenariile posibile.
1: Dar merită acest vaccin, acest virus, Andes, merită un vaccin?
0: Din moment ce este o întrebare cumva filozofică și la aceasta, și chiar presupunând că virusul nu se răspândește și nu ajunge, nu știu, Doamne ferește, să cauzeze o epidemie pe scară largă sau chiar, iată, o pandemie, până la urmă întrebarea depinde foarte mult pe cine întreb. Pentru că dacă întreb pe o persoană care și-a pierdut mama, și-a pierdut tatăl sau copiii din cauza acestui virus, știind că nu există tratament, nu există vaccin, atunci răspunsul cred că merită, va cântări mult mai mult decât o discuție ipotetică undeva în vârful munților la un pahar de suc despre dacă trebuie să facem sau nu vaccin. Noi ne pregătim pentru ce e mai rău, pentru ca în situația în care ceva rău va veni, să nu fim prinși nepregătiți și să nu știm ce să facem, măcar să avem un punct de unde să plecăm.
1: Revenind, dacă spuneți că trebuie să fim pregătiți dacă ceva rău va veni legat de virusul acesta Andes, nu știu, ce ar trebui să se întâmple sau care sunt factorii care ar duce la declanșarea unei epidemii, nu zic pandemii?
0: Vă referiți din punct de vedere genetic a virusului sau vă referiți așa ca mediu, contact între oameni
1: mediu
0: sau bun? Să le luăm pe rând, după cum spuneam anterior, ar fi nevoie de o serie de evenimente extrem de nefericite.
1: Da, așa a spus.
0: Și aici ne referim doar la procesul de replicație a virusului, deci cum se mulțește el în organismul nostru. Odată ce ne infectează virusul, își creează foarte multe copii. Acele copii, la fel ca și la virusul SARS-CoV-2, la fel și
1: proteina
0: ca și la gripă.
1: Proteina Spike era acolo?
0: Da,
1: sau
0: Spike. Există posibilitatea ca acea copie să nu fie una fidelă și acea mică mutație pe care o suferă îi poate oferi un avantaj fie în a infecta celulele mai bine, fie în a se transmite și așa mai departe. Ori, procesul respectiv, tocmai pentru că virusul nu este adaptat, adică el nu s-a transmis suficient de mult nici la oameni pentru a se crea această presiune selectivă pentru ca el să se răspândească mai bine, asta este un avantaj pentru noi și, pe de altă parte, biologia virală în sine, adaptările lui la gazda naturală, ne oferă acest, să spun, această speranță și această certitudine, noi nu avem niciodată, noi în mediul științific nu lucrăm cu certitudini, dar din punctul acesta de vedere sunt șanse foarte mici. Pe de altă parte, vedem cum s-a răspândit virusul respectiv pe vasul de croazieră. Ne gândim la vasul respectiv de croazieră, dacă nu este totuși un spațiu imens unde, bun, ele sunt
1: și
0: mari, navele respective.
1: Și au fost în jur de 150 de persoane.
0: Da, și plus încă vreo 70 de angajați.
1: Da,
0: echipajul în jur de 70 de oameni. Și ne gândim că totuși contactul, te întâlnești cu aceiași oameni la restaurant, te duci, ieși să te plimbi pe vas și dai tot de oamenii aia. Adică contactul este totuși un artificial crescut decât viața noastră de zi cu zi, în care ne vedem cu tot felul de oameni pe stradă, nu neapărat să interacționăm cu ei, dar totuși șansele să fie expus, repetat, aceleiași persoane infectate sunt mult mai mici. Dar iată, s-a întâmplat lucrul acesta, cadrul a fost propice și persoanele respective au avut acest nenoroc tragic de a fi la bordul vasului exact când s-a întâmplat lucrul acesta. Și ne gândim, dacă extrapolăm, că astfel de cazuri se pot întâmpla în continuare dacă nu sunt depistate cazurile pozitive la timp. Tocmai revenim la timpul de incubație foarte lung și dacă noi nu detectăm, nu ne dăm seama, o persoană se duce și infectează încă 100, 100 infectează încă 100 fiecare și deja avem o epidemie pe scară largă. Din fericire pentru noi, iarăși intervine și biologia virusului, pentru că, după cum spuneam, nu se poate transmite atât de bine. Dar trebuie să fim precauți, trebuie să intervenim să depistăm cazurile pozitive, tocmai pentru ca persoanele respective infectate să nu mai poată da mai departe și prin aceasta să limităm, practic, potențialul de vieți pierdute care poate rezulta dintr-o astfel de focar.
1: Cum să depistăm din timp înainte de apariția simptomelor?
0: Aici intervin două aspecte. Unul este mai mult prevenția prin asociere. Deci ne gândim să evităm locurile unde știm că sunt șoareci, cum știm că sunt... Dacă intrăm, să spunem...
1: La țară este mai greu.
0: Este mai greu, dar putem aerisi, putem să nu folosim... Și încă o dată, noi nu vorbim aici de România, pentru că sunt destul de rare. Deci asta nu vreau să se înțeleagă că...
1: Noi
0: acum,
1: nu am avut transmitere de la om.
0: Persoanele care locuiesc în mediul rural, gata să fie pregătite să nu ia hantavirus dacă intră într-un graj sau într-o șură
1: hambar,
0: sau și așa mai
1: cereale,
0: departe, într-un hambar.
1: Sau...
0: Da, deci nu vorbim încă de asemenea cazuri, să fie foarte clar. Dar dacă ne mergem în excursii exotice sau chiar oamenii din zona respectivă, există aceste recomandări sanitare de precauție pentru oamenii care locuiesc în zone afectate de hantavirus. Deci aerisire, să nu se măture, de exemplu, pentru a nu se crea aerosoli aia, dacă există urme de hantavirus din excrețiile de la și excrementele de la rozătoare, să nu existe posibilitatea de a le duce în aer și ulterior de a le inhala. Deci asta din punct de vedere epidemiologic, să spunem, există astfel de precauții. Din punctul de vedere a cum depistăm noi când o persoană va fi infectată, asta nu avem, din păcate, capacitatea de a ști când cineva se infectează fără ca persoana respectivă să fie testată, fără ca persoana respectivă să aibă simptome. Deci vorbim, până la urmă, testul când îl facem. Testul îl facem când... Și nici măcar atunci când suspectăm eventual, deci doar dacă știm că există posibilitatea, pentru că dacă cineva vine acum și se internează la spital undeva în București sau în alt oraș din România cu simptome de răceală, nu sărim la hantavirus, la diagnostic, da? Sărim la
1: există
0: ce...
1: Există test special
0: Există, după cum spuneam, în primul rând, există și teste serologice, deci prin analiză și se detectează anticorpi, dar există și PCR, care se poate face. Dar, încă o dată, totul depinde circumstanțial și depinde de ce este cel mai probabil. Și în România, după cum vă spuneam, din fericire pentru noi, ne-a ferit Dumnezeu să avem un test comun pentru hantavirus la spitalul din România și sperăm să nu-l avem niciodată.
1: În concluzie, hantavirusul nu trebuie să ne sperie, dar trebuie să fim precauți.
0: Trebuie să fim precauți și cu atât mai mult în contextul în care mergem în concedii, mergem în străinătate, în zone exotice, deja din ce în ce mai mult sunt oameni care călătoresc în afara Europei și trebuie să ne documentăm, să vedem la ce ne putem aștepta. Sunt zone cu febră galbenă și există vaccin, de exemplu, pentru febră galbenă. E un vaccin destul de eficient care poate fi făcut și în România.
1: A spus că și în China există un vaccin? E neomologat în Europa sau neomologat
0: este, dar
1: în
0: încă o dată este un vaccin care, din câte știu, nu are nici rezultate extraordinare. Imunitatea scade în timp și încă o dată este destinat, în primul rând, tulpinilor care există acolo și nu pentru, de exemplu, virusul Andes sau virusul Sinombre care există în America de Sud și America Centrală.
1: Da, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
0: Mulțumesc
1: emisiunea
0: și eu pentru invitație.
1: Se încheie aici. A fost alături de noi Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford și consultant în sănătate publică. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
0: Mulțumesc și eu.
1: Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș. RFI.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: România are nevoie rapid de un nou guvern, este de părere fostul președinte Traian Băsescu. Statele Unite vor trimite 5.000 de militari americani în Polonia și mii de cubanezi au protestat în fața ambasadei americane. România ar putea intra într-o criză de finanțare severă dacă nu va avea rapid un guvern, iar o consecință ar fi neplata pensiilor și salariilor. Declarația îi aparține fostului președinte al României, Traian Băsescu, și a fost făcută la o întâlnire pe care a avut-o cu sute de studenți din Timișoara.
2: A început să apară neîncrederea în stabilitatea din România și dacă peste două săptămâni vom avea nevoie de bani, iar băncile străine vor constata că e instabilitatea în România, s-ar putea să rămâne împrumute și atunci asta înseamnă salarii și pensii neplătite. Deci ăsta este un risc uriaș pe care îl avem și de asta mi se pare fără scuză situația în care ne aflăm. Odată când n-ai fost un guvern, trebuie să știi ce vrei să pui. Dacă nu știi ce vrei să pui, ești un amator. Și odată ce ai căzut prin 281 de voturi, înțelegi că spiritul Constituției este că trebuie să vină un premier, la cadrul guvernului. Noi suntem la stadiul la care unul nu și-a asumat răspunderea pentru ce a făcut și altul spune și ce dacă nu face.
0: Președintele polonez Karol Nawrocki a salutat decizia anunțată de omologul său american Donald Trump de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia, în virtutea relației republicanului cu șeful statului polonez, relatează EFE. Alianțe bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc și angajament față de securitatea noastră comună, spune șeful statului polonez, care a descris alianța polono-americană drept un pilon fundamental al securității pentru țara sa și pentru Europa. Nawrocki a reacționat la decizia anunțată cu o zi înainte de Trump pe contul său de socializare de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia. Decizia lui Trump vine după ce Pentagonul a anunțat în urmă cu o săptămână că va retrage 5.000 de militari din Germania, într-un moment în care relațiile germano-americane păreau tensionate din cauza războiului din Iran. Vinerea trecută, cancelarul german Friedrich Merz și Trump au vorbit la telefon și au convenit că Iranul trebuie să deschidă strâmtoarea Ormuz și să se întoarcă la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Autoritățile lituaniene au arestat 27 de persoane, printre care 13 ofițeri de poliție în cadrul unei operațiuni de amploare contra grupărilor infracționale specializate în contrabandă dinspre Belarus către Lituania, folosind baloane meteorologice, anunțat poliția, informează AFP și DPA. Suspecții organizaseră o schemă împreună cu traficanții belaruși. Cei 13 ofițeri de poliție sunt acuzați de abuz în serviciu. În total au fost efectuate 74 de percheziții, iar numărul total al suspecților în acest dosar este de 49. Potrivit poliției, grupările infracționale au folosit echipamente GPS și comunicații criptate pentru a determina cu precizie locurile de aterizare a baloanelor și pentru a-și coordona activitățile. Încărcătura traficată era apoi colectată și ulterior vândută. Autoritățile au declarat că această activitate infracțională a reprezentat o amenințare pentru interesele de securitate și economice naționale, dar și pentru aviația civilă și siguranța publică. Mii de cubanezi s-au adunat în fața sediului ambasadei americane la Havana vineri pentru a protesta față de decizia Statelor Unite de a-l inculpa pe fostul lider cubanez Raul Castro în legătură cu doborârea a două avioane civile în urmă cu 30 de ani, transmite Reuters. Demonstrația pro-guvernamentală care a început ieri dimineață vine în contextul în care oficialitățile cubaneze s-au strâns în această săptămână în jurul fostului președinte și erou revoluționar. Raul Castro, fratele defunctului lider Fidel Castro, este acuzat împreună cu alte persoane de complot în vederea asasinării unor americani, într-un caz care datează din 1996. Două avioane civile pilotate de opozanți ai liderului cubanez au fost atunci doborâte, acțiune soldată cu 4 morți potrivit actului de acuzare american. Raul Castro era atunci ministru al apărării. Cuba afirmă că inculparea lui Castro, miercuri, pentru crime se bazează pe acuzații false menite să servească drept pretext pentru o invadare a țării în contextul eforturilor administrației Trump de a răsturna guvernul de la Havana. Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel și prim-ministrul Manuel Marrero au luat parte la demonstrație, la care însă Raul Castro, în vârstă de 97 de ani, nu a fost prezent. Iar acum la final datele despre vreme, o vreme instabilă în cea mai mare parte a României, dar caldă în Transilvania, Oltenia, sudul țării și la munte. Ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă și bate și vântul. Vreme mai bună este în vest, acolo a apărut și soarele. Astăzi avem maxime cuprinse între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 28 de grade în nord-vestul țării. La București sunt 26 de grade, la Timișoara 27, la Iași 24, la Cluj tot 24 de grade la această oră, la Sibiu 22 și la Chișinău 25 de grade. Mă opresc aici cu știrile, rămâneți în continuare pe RFI. O sâmbătă frumoasă!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie, cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: RFI

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Orașele în care trăim spun foarte multe despre noi, despre cum ne mișcăm, cum comunicăm, cum respirăm și chiar despre cât timp mai avem pentru noi înșine. În ultimele decenii, multe orașe au crescut rapid, dar nu neapărat și armonios. Am construit mult, am asfaltat mult, am umplut spațiile dintre blocuri, iar uneori am uitat că un oraș nu înseamnă doar clădiri și trafic, ci mai ales oameni și comunități. Tot mai des auzim astăzi termenul regenerare urbană. Dar ce înseamnă el cu adevărat? Cum poate un cartier abandonat să redevină viu? Cum putem transforma orașele în locuri mai prietenoase, mai verzi și mai umane? Despre toate acestea vorbim astăzi la Ecofrecvența, împreună cu Grațian Mihăilescu, fondatorul Urbanize Hub, unul dintre cei care urmăresc de ani buni felul în care orașele din România se transformă și încearcă să aducă oamenii mai aproape de ideea unui oraș construit pentru comunitate, nu doar pentru mașini. Sunt Zoli Tot și vă invit să rămâneți alături de noi la Ecofrecvența. Grațian Mihăilescu, bine ai revenit!
2: Salut, Zoli! Mulțumesc de invitație! Bine v-am găsit!
1: Ce înseamnă, de fapt, regenerare urbană?
2: E un termen care se tot folosește în ultimul timp. Mie îmi place să văd că lumea a început să vorbească despre lucrurile astea, pentru că acum 10 ani se vorbeau de borduri și panseluțe când vorbeai de orașe. Acum văd că se vorbește de spații verzi, de calitatea aerului, de regenerare urbană. Regenerarea urbană este un proces prin care un loc vechi este transformat într-un loc nou sau clădiri, spații publice care nu sunt folosite sunt regândite și reintroduse în spațiu public și în utilizarea oamenilor, ca să zic așa, printr-un proces de investiții. Ele pot fi investiții mai majore, infrastructură mare, dar pot fi și intervenții mai micuțe de acupunctură urbană. Adică tu poți să faci cu minim efort financiar un maxim prin regândirea și funcționalitatea spațiului respectiv, prin niște mici investiții, astfel încât cetățenii să se bucure de acel loc.
1: Care sunt etapele pentru realizarea unei regenerări urbane?
2: În general, sunt mai multe abordări. Una dintre ele și cea mai cunoscută și la îndemână este acest concurs de soluții cu Ordinul Arhitecților, pentru că lansezi o temă de proiectare, spui că ce-ți dorești de la un spațiu și apoi mai mulți arhitecți, tineri, mai multe firme vin cu mai multe viziuni. Și atunci un juriu format și ales de oare își dă cu părerea și punctează astfel încât se dau premii pe locul 1, locul 2, locul 3. Locul 1 are proiectul de implementat, adică foarte mulți bani. Locul 2 are o sumă de bani, locul 3 altă sumă de bani. În același timp mai sunt și procesele pe care noi le-am elaborat la Urbanize Hub. Adică, și îți dau un exemplu concret pe care l-am avut acum 2 săptămâni în piața Sfântul Ștefan. Am închis pur și simplu strada. Fără o agendă, fără program, fără cafele, fără înghețată, fără pizza, fără muzică. Am închis strada și am văzut cum îmbrățișează lumea un spațiu pe care nu știa cum să-l perceapă. Și practic în acel loc pe care noi, cu sprijinul primăriei, l-am închis, am început să facem dezbateri despre cum văd cetățenii rolul spațiului public, ce funcționalități ar avea, să vezi cum copiii cu bicicletele au început să se plimbă pe stradă, fiecare și-a găsit de lucru într-un spațiu care nu mai avea mașini, știi? Este tot un concept de regenerare urbană, pentru că tu regândești un spațiu public care este folosit de mașini pentru cetățeni, pentru proiectul se cheamă piațetelibere.ro și cumva își propune ca să schimbe spațiile urbane din 10 piațete din sectorul 2.
1: Ce voiam să te întreb? Avem arhitecți, specialiști români pregătiți pentru asemenea proiecte? Și dacă da, de ce nu s-a întâmplat nimic până acum?
2: Cred că nu avem administratori români pregătiți pentru... Adică, cumva, viziunea administrației e puțin diferită de față de viziunea și misiunea celor care termină mincul, să zicem, a arhitecților. Și cumva aici se bat cap în cap.
1: Adică tu îmi spui că avem arhitecți foarte buni, care ar putea să vină cu soluții?
2: Avem.
1: Dar că administrația nu ascultă neapărat ce le spun specialiștii?
2: Avem. Administrația funcționează după o rețetă simplă. Ce finanțează Uniunea Europeană? Finanțează piste de biciclete, facem piste de biciclete. Finanțează proiecte verzi, facem proiecte verzi. Finanțează proiecte New European Bauhaus, în care implicăm cetățenii în designul orașului, facem New European Bauhaus. Ei, dar asta înseamnă cumva să ai un morcov și un băț pe care tot timpul să-l arăți administrația, astfel încât administrația să vină să ciupească din el. Altfel, nu cred că există la ora actuală prea mulți lideri primari care să-și dorească transformarea orașului într-un oraș pentru oameni, cu infrastructură verde-albastră, cu mai puține mașini, cu mobilitate alternativă. Astea sunt trenduri urbanistice noi, care deja s-au întâmplat în orașe ca din centrul estul Europei, în orașe ca, nu știu, Bogota, de exemplu, în Columbia, este dat ca exemplu de bună practică de transformare urbană în ultimii 15-20 de ani. Dar în continuare sunt proiecte noi, sunt proiecte, adică nu acesta este, nu aceasta este realitatea. Astea sunt văzute ca proiecte inovatoare, deși lumea și orașele se vor dezvolta în următorii ani în acest sens.
3: Bun, ne primim finanțare pentru anumite direcții, dar întrebarea este, s-au fost ani de zile în care nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu rămâne un gol între ceea ce se finanțează și ceea ce ar fi trebuit să facem până în acest moment?
2: Nu cred că rămâne un gol. Ideea e că oricum o să vină și alte linii de finanțare. Deci Uniunea Europeană gândește dezvoltarea din 7 în 7 ani, pentru că așa este bugetul Uniunii Europene. Mari proiecte de infrastructură, cum sunt cele de regenerare urbană, durează într-un ciclu de 5-7 ani. Nu poți să faci o schimbare majoră, cum se vorbește acum de Bulevardul Magheru, în 2 ani de zile. Regândirea unei trame stradale, să zicem, pe modelul Barcelona, în care avem din cele 6 căi de circulație, 3 dus, 3 întors, să le schimbăm, nu știu, unu sau două căi și să le mai reducem cumva, astfel încât pe acea stradă, pe Bulevardul Magheru, să încape bicicliști și pietoni, să fie copaci și să fie și mașini. Cumva, nu știu cât dintre ascultători au vizitat străzile din Barcelona, dar așa sunt gândite. Și cumva, ca să avem modelul ăsta și ca să implementăm un proiect de genul ăsta, cred că durează 7 ani de zile.
3: Bun, dar avem spațiu pentru asta?
2: Avem spațiu,
3: ar exista?
2: Da. Este spațiu să fie regândit funcționalizarea bulevardelor. Ideea e că până acum ne-a lipsit și viziunea. Abia acum începem să vorbim de concursuri de soluții, de proiecte cum avem noi piațetelibere.ro, adică lucrurile astea abia acum încep, pentru că ne-a lipsit viziunea. Noi n-am înțeles că spațiul respectiv poate fi folosit și altcumva. Noi eram obișnuiți să trăim
3: în mașină,
2: în spațiile respective, fără să avem vizual amprenta că spațiul respectiv poate arăta cu totul altcumva.
3: Tu ești foarte bine conectat la ce se întâmplă în București, în diferite sectoare. Care crezi că vor fi următoarele proiecte importante de regenerare urbană?
2: Primăria Generală a anunțat mari investiții pe niște tronsoane. Unul dintre ele este Gara de Nord până în centru, toată calea Griviței regândită și refuncționalizată, inclusiv cu clădirile părăsite, care e un alt subiect. Apoi Magheru, se vorbește mult de Magheru, se vorbește, am văzut că a fost o dezbatere zilele trecute despre Herăstrău și cum ar trebui regândit Herăstrău. Și din câte am înțeles, se dorește crearea două mari parcuri. Nu am date foarte...
3: Crearea unor parcuri noi?
2: Da. Deci se dorește...
3: Era unul în spate la stadionul Ghencea, dacă nu știu, era încă de pe vremea primarului Nicu Șordan.
2: Da, probabil, nu știu, se vorbește despre a crea două parcuri noi, pentru că am observat că cetățenii încep să ceară spații verzi, încep să vadă calitatea spațiului public, lucru care nu se întâmpla acum 50 ani. Repet, discuțiile publice despre orașe erau legate de corupție, panseluțe și borduri. Acum deja vedem din ce în ce mai multe grupuri de inițiativă civică care își doresc anumite investiții micuțe în proximitatea spațiilor unde locuiesc. Vedem oameni care vorbesc despre climă, despre calitatea aerului și cumva lucrurile astea au ajuns treptat și în administrație. Adică și administrația se schimbă ca viziune, dar în continuare cred că societatea civilă, grupurile de expertiză sunt mult mai ancorate decât viziunea administrației.
3: Grația Mihăilescu, spune-mi, te rog frumos, niște proiecte, dăm câteva exemple de proiecte de succes de regenerare urbană din România.
2: Sunt mândru să spun că unul dintre proiectele majore ale Bucureștiului este Parcul Liniei din sectorul 6, la care am contribuit și noi, dar ca să înțelegi și tu, Zoli, cât de mult durează implementarea unui astfel de proiect, care ține de concept, apoi de proiectul tehnic, apoi de licitație, apoi de implementare, că de asta e așa lung. Noi l-am început în 2020-2021. Suntem în 2026, faza 1 și 2 au fost implementate, iar acum urmează să fie implementată faza 3. La final o să fie primul parc liniar din România. Asta înseamnă că e făcut pe o fostă șină ferată părăsită. Era nevoie în cartierul militar de un astfel de parc. Dar cumva proiectele, cum spuneam mai devreme, proiectele de regenerare urbană durează. Parcul Liniei este pe model Highline din New York, care este un alt parc celebru la nivel global, și ne-am dorit să replicăm genul ăsta de concept în România. Mai sunt mai multe proiecte, repet, tot în sectorul 6 e Lacul Mori, care a fost un proiect făcut cu concurs de soluții cu Ordinul Arhitecților. Există proiecte de regenerare urbană masivă în, nu știu, în orașe precum Reșița, care este un oraș industrial și care a reintrodus tramvaiul și cumva a făcut un proiect de regenerare urbană pe mobilitate urbană, reintroducând tramvaiul și în același timp regândind mobilitatea alternativă, adică piste de biciclete în jurul râului și cumva o chestie inedită pentru România, funicularul pe care se transporta cărbune când era funcțională industria în Reșița a devenit un loc de promenadă suspendat, cu pistă de bicicletă suspendată, ceea ce înseamnă inovație în conceptul ăsta de regenerare urbană.

0: locul a primit 30.000 de oaspeți din 111 țări la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților. Mi se pare genial că un parc de genul ăsta în mentalul colectiv al bucureștilor nu mai există, bucureștenilor. Adică este un spațiu încărcat cu memorie, cu istorie și este și foarte frumos, dar din păcate el nu este un spațiu utilizat sau nu este în mentalul colectiv, nu are această încărcătură emoțională. Și atunci noi ne-am propus să facem un festival acolo timp de 2 zile și în același timp, prin această activare, să aducem comunități acolo să înțeleagă spațiul respectiv și ulterior, pe baza feedback-ului și pe baza tot ceea ce se întâmplă cele 2 zile, el să se construiască într-un proiect de infrastructură prin care Primăria Sectorului 2 să ceară bani la Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov pentru reamenajarea lui. Timp de 2 zile avem workshop-uri, artiști imersivi, artă vizuală, artă contemporană, workshop-uri pe tot ce înseamnă mobilitate alternativă, pe waste, pe mâncare, pe tot ceea ce înseamnă noi obiceiuri urbane și cum ar trebui să ne raportăm noi ca cetățeni la oraș, astfel încât orașul să devină mai sustenabil și prin cum interacționăm noi cu el, nu neapărat prin ceea ce face primarul.
1: Lucrați și cu tineri studenți de la arhitectură din acest moment?
0: Avem o expoziție a tinerilor de la arhitectură, avem mai multe expoziții, avem și o expoziție a celor de la Dâmbovița Delivery, care vin cu propuneri concrete cum ar putea fi transformat râul.
1: Avem... Săptămâna trecută l-am avut pe domnul Teodor Frolu.
0: Da. O să vină și el, Tamina sau el, o să fie invitați la noi. Uite o chestie mișto, l-avem pe fostul arhitect șef al Barcelonei, care vine și va face un masterclass pe cum am putea regândi Bucureștiul cu o lentilă a Barcelonei pusă, știi?
1: E ce fain.
0: Da, și la fiecare workshop avem, practic noi am, lumea poate intra acum pe newurbanhabits.com și poate să se înscrie la workshop-urile respective. O parte din workshop-uri s-au ocupat deja la prima strigare. Avem 10, 15, maxim 20 de oameni pentru fiecare workshop și avem unele workshop-uri în limba engleză, făcute de specialiști din, cum e Xavi Matila, fostul arhitect șef al Barcelonei, dar avem și workshop-uri în limba română, cu străzi pentru oameni, cu climatosfera, parteneri de, sau cu MIN, cu universitatea, cu parteneri de ai noștri. Și cumva la acest festival așteptăm și miniștri, așteptăm și avem mese rotunde cu primari, cu miniștri, dar și cu experți și cu oameni din activiști, creatori, inovatori, oameni care schimbă orașele prin ceea ce fac.
1: Foarte mișto, felicitări!
0: Mersi!
1: Cum poate să participe la aceste workshop-uri în calitate de, nu știu, de spectatori? Oricine sau...
0: Ideea e că workshop-uri sunt limitate la... Avem și tururi urbane și... Adică sunt multe activități și cumva ideea e ca lumea să se înscrie pentru a primi o brățară și a avea acces la cât mai multe activități de ale noastre. Noi trebuie cumva să avem și noi niște cifre și să înțelegem câtă lume e interesată de subiectele astea și de asta înscrierea este gratuită, dar ea trebuie să se realizeze pe site-ul newurbanhabits.com.
1: Ca să poți să ai o evidență exact. Cine bine profilul unui care.
0: Oamenii interesați de subiecte, ce tipuri de subiecte prind, ce tipuri de subiecte nu prind, pentru că e foarte divers și noi încercăm să venim cu abordarea asta interdisciplinară, tocmai în ideea de a arăta cât de complex este dezvoltarea unui oraș. Nu ține de arhitectură, nu ține de urbanism, ține de atât de multe domenii și noi trebuie să luăm în considerare toate domeniile astea când gândim orașele.
1: Știu că sunteți la câta ediție?
0: La a doua.
1: Da. Și ce ați învățat din prima ediție?
0: Din prima ediție am învățat că e nevoie de educație pentru comunități urbane și asta ne-am propus, am mărit numărul workshop-urilor. E nevoie de cât mai mulți experți străini pentru că, culmea, deși tu vii și le povestești aceleași lucruri, lucrurile prind mai bine când sunt povestite de altcineva din altă țară. Și cumva ce încercăm să aducem fel și fel de alte lucruri pentru a nu încărca la nivel de expertiză festivalul. Adică ne dorim să aducem instalații imersive, să avem expoziții de artă contemporană ce țin de oraș și mediu,

0: Pentru că atunci sensibilitatea e mult mai mare dacă aduci alt gen de abordare decât abordarea clasică de expertiză.
1: Grațian Mihăilescu, Urban Zhaib, mulțumesc frumos pentru
0: prezența la
1: Ecofrecvența. Mulțumesc frumos, Aqua Carpatica, pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial. Dincolo de zgomotul politicii, ne uităm la economie. Și ceea ce vedem nu ne place prea tare, pentru că avem acolo mulți indicatori economici deteriorați, complicați. Poate că avem și câteva doze de optimism, dar o să vorbim despre fiecare în parte în această seară. Așadar, să începem. Prima noastră invitată este doamna Andreea Nica, este vicepreședinte CFA România. Bine ați venit la RFI, Andreea Nica, mulțumesc pentru prezență.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Să începem cu tabloul macro, nu? Și ce vedem, creonez așa repede, fac schița repede și o să vă rog să completați, o inflație care a depășit 10%, o scădere economică în primul trimestru al acestui an față de trimestrul 1 al anului trecut, o devalorizare a leului față de euro, mai puternic, apoi s-a mai calmat și, vă rog, continuați dumneavoastră.
2: Și în general o scădere importantă a puterii de cumpărare a oamenilor. Am avut în ultimul an, uitându-ne primul trimestru la primul trimestru, o creștere a câștigului salarial mediu net. Avem un câștig salarial, deci un salariu mediu net aproape de 6.000 de lei. Am avut o creștere de 4,3% față de anul trecut, ceea ce e o veste bună, dar când ai o inflație atât de mare, îți cade puterea de cumpărare.
1: Mm-hmm. În termen real, e creșterea... Da, exact, aici vorbim.
2: Nu doar că a fost o creștere care a fost neutralizată, acești 4,3% au dispărut, dar dincolo de această creștere, avem o putere de cumpărare în termen real la nivelul a 95% față de anul trecut. Anul trecut puteam să avem un anumit tip de comportament de consum, poate să economisim. Anul acesta putem să economisim sau să consumăm doar 95%, chiar dacă am avut o creștere a salariilor, care este mică, după cum vedem. Am avut și o înghețare în sectorul public în a doua parte a anului trecut. În sectorul privat, iarăși, n-au avut loc creșteri salariale pe măsura inflației, ceea ce înseamnă că oamenii își pot permite mai puține lucruri, trebuie să-și ajusteze consumul.
1: Dar nu era de așteptat după 2024 și 2025 parțial să vină și un moment de genul acesta sau nu neapărat, nu știu?
2: La nivelul nostru, Asociația CFE România, Asociația de Analiști Financiari, am anunțat încă din 2023 că ne trebuie cumpătare în anul electoral 2024. Am avut și ghinionul că s-a prelungit anul electoral până în prima parte a anului 2025 cu alegerile pentru președinte. Așa că noi am recomandat cumpătare.
1: Ați atras atenția, da.
2: Am atras atenția din timp. Ne-am gândit că vom fi în situația aceasta prociclică, electorală, în care vom avea creșteri fundamentate pe încasări la bugetul public substanțiale. Și ceea ce s-a întâmplat a fost că am avut aceste creșteri și ale salariului minim în economie și ale pensiilor. Deci au fost niște venituri care au crescut, dar știam că, de fapt, ceea ce li se dă oamenilor în termeni electorali, li se va lua sub formă de inflație. Pentru că ce faci cu acei bani în plus pe care îi ai în momentul în care crește salariul minim sau crește pensia? Pentru că salariul minim este mic, pentru că pensia este mică, da? Vorbim de o pensie medie de 3.000 de lei, deci pensia medie este mică. Nu vorbim de pensionari speciali, vorbim de oamenii normali.
1: Da.
2: Media o pensie mică. Bani pe care iei în plus îi duci în consum, împingi prețurile în sus, pentru că n-am avut o productivitate a muncii care să crească pe măsură, nu am avut o producție internă care să crească pe măsură. Ce faci cu banii pe care îi ai mai mulți, da, primiți doar electoral din PIX? Aleargă după aceleași bunuri și servicii fundamentale, deci le face mai scumpe. Așa că era de așteptat în 2025 să avem o creștere a prețurilor. ne uităm la o inflație într-adevăr de aproape 11%, o inflație care ar putea să stea în jurul acesta de 11%, pentru că ea se raportează deocamdată la niște prețuri mai mici în prima parte a anului trecut. În prima parte a anului trecut, în aprilie anul trecut, aveam o inflație în jurul la 4,85%. Dar am avut, bineînțeles, că am avut măsurile pe care le-a introdus guvernul, care tocmai s-a
1: destrămat. Inclusiv creșterea de TVA?
2: Creștere de TVA, accize, taxe pe proprietate, s-au scos facilități, deci am avut mai multe creșteri. Și atunci este o situație în care vom vedea în a doua parte a anului că prețurile cresc mai lent, 7-6-5%, dar nu pentru că nu cresc, ci pentru că deja anul trecut aveam o inflație de 10% din august. Și atunci noi trebuie să ne dăm seama, uitându-ne în perspectivă, cât de mult au crescut prețurile anul trecut cu 8% în medie, că am avut o primă parte a anului undeva la 5%, a doua parte undeva 9-10%, anul acesta iar suntem la 10%, deci e foarte mult. Și se vede că oamenii nu își permit aceste prețuri, se vede încetinire, vedem încetinire în mai multe sectoare, o persoană care nu știe la ce se aștepte, ai și deprecierea leului. Nu poți să te duci să-ți iei acum un apartament, pentru că de la deprecierea leului s-a scumpit cu 2%, prețurile sunt ancorate în euro. Și atunci, fie ai un avans mai mare ca să acopere acest preț care tocmai a sărit, fie e un credit mai mare. Deci mulți oameni zic, hai să vedem ce se întâmplă, hai să așteptăm. Și atunci, asta se vede în economie.
1: Da, a venit în economie și acel val din luna martie, acele prețuri care au venit cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.
2: Da, asta a fost...
1: S-a oprit.
2: A început în martie, da.
1: În martie.
2: La începutul lunii martie, lunii februarie deja au avut loc niște atacuri acolo în Iran. S-a văzut, bineînțeles, iarăși în inflație, pentru că am văzut creșteri ale prețului pentru combustibili foarte mari. La motorină am văzut cea mai importantă creștere. Bineînțeles că de la combustibil și energie, la energia electrică am avut creștere peste 50% față de anul trecut. Asta pentru că s-au liberalizat și prețurile. Și atunci, când ai energie mai scumpă, fie de la liberalizarea prețului, fie de la criza aceasta a combustibililor, ele se reflectă și în celelalte bunuri. În bunurile alimentare avem un an agricol mai bun, dar iată că un input important în agricultură este chiar motorina, este energia, și pentru fermieri a fost acest sezon unul foarte dificil. Pentru toate culturile de vară a fost foarte costisitor să însămânțeze pentru culturile de vară. Deci agricultura putea să contribuie pozitiv pentru că ne-a ajutat vremea, dar am avut efectul acesta al crizei combustibililor și nu sunt foarte multe nișe de creștere. A fost această speranță pusă în investiții, în atragerea fondurilor din PNRR.
1: Exact.
2: Iată că această coaliție, da, asta ar fi fost nișa, pe asta ne bazam, de altfel, pentru creștere economică. Alte motoare nu erau. Noi am crescut mult pe consum și atunci când e evident consumul se reduce, trebuie să te uiți la investiții. Investiții pe care am fi putut să le accelerăm, dar iată că este neclar acum cine conduce, guvernează această țară, cine are discuțiile cu comisia, ce legitimitate mai au aceste persoane, te mai poți duce la comisie să negociezi în acest moment, nu știu, să mulți niște proiecte de pe componenta de împrumut, pe componenta de grant, să promiți că mai faci reformele. Noi avem două lucruri de îndeplinit, să arăți că ai proiecte, că ai investiții pentru care cer bani și să arăți că ai îndeplinit acele reforme. Deci este foarte complicat, consumul încetinește, cifra de afaceri a scăzut, producția este cam la nivelul anului trecut sau a scăzut și ea, industria nu performează de mai mulți ani, este într-un ciclu de reducere a contribuției la creșterea economică. În sectorul IT, iarăși, au apărut, după ce au fost scoase facilitățile fiscale, diferite tensiuni, companii care vor să plece din România. Dacă te uiți așa sectorial, sunt puține nișe, iar aceste investiții ar putea să fie pierdute pentru că nu facem reformele și pentru că nu știm exact care este răspunderea. Nu știu, mai ai acolo un minister, un om care să zică eu îmi văd de treabă și mă ocup să atingem jaloanele, chiar dacă nu știu cine mi este șef.
1: Da, cred că e destul de complicat, e posibil să fie un blocaj. E important ce spuneți, pentru că vorbiți de fapt despre felul în care economia poate ieși din această stare și care ar fi micile sau marile motoare de creștere, nu? Cam aici la asta vă referiți.
2: România este un șantier, dacă ne uităm.
1: Okay.
2: Diferite proiecte începute, în diferite stadii de finalizare, atât din PNRR, din fondurile europene și din cadrul financiar normal, dar și din proiectele Angel Salini, dar ele sunt o oportunitate, pentru că poți să investești, să construiești, a construi astăzi, că faci o autostradă, un spital, o școală, creează premisele pentru creștere economică.

0: Dar un comentariu, astăzi guvernatorul Muguri Sărescu spunea, intervențiile BNR au fost mult, mult, mult mai mici decât au fost în 2025. Cursul de schimb pare că și-a găsit un nivel de echilibru, posibil și posibil să fie aici. Nu pot să spun că trebuie să vă obișnuiți cu nivelul actual, spun că e un curs de piață. Ce ne spune domnul Sărescu aici, doamna Andreea Nica?
1: Așa este. Într-adevăr, Banca Centrală a lăsat cursul cât se poate de liber și am avut niște momente de panică, dar s-a stabilizat, a fluctuat, probabil va rămâne în zona aceasta de fluctuație. Fundamental, leul rămâne apreciat, nu înseamnă că dacă am sărit pragul acesta de 5-2, s-a tranzacționat interbancar și 5-3, nu înseamnă că leul s-a depreciat față de valoarea indicată de balanța noastră import-export. Leul în continuare are potențial de depreciere. Vedem din comportamentul cursului că el se depreciază în salturi și apoi rămâne într-un coridor, probabil vom rămâne în acest coridor, dar da, Banca Centrală are o rezervă valutară pe care o poate utiliza în astfel de momente de panică, a fost un moment de panică, numai că a încercat, pentru că știm de la Banca Centrală că a intervenit, și a vândut din rezerva valutară, dar scopul acestei rezerve fundamental este acela de a asigura într-o situație de urgență, să ne gândim la o situație critică, un război, un cutremur, o situație complicată pentru țară, numerarul în valută de care are nevoie România. Ăsta este rolul fundamental al rezervei, ea trebuie să acopere câteva luni de importuri în valută. Deci nu poți să... au fost țări care au făcut asta în trecut, chiar și recent Rusia, când a început războiul în Ucraina, vândut foarte mult din din rezerva valutară și atunci când trebuie să cumperi din extern, într-o situație de forță majoră, trebuie să ai banii pentru a acoperi aceste importuri.
0: Deci asta e logica rezervei. Aceasta e logica rezervei, nu?
1: Rezerva valutară se evaluează din perspectiva oportunității ei și a cantității ei, raportându-o la numărul de luni de importuri medii. Deci dacă România într-o lună importă de 1 miliard de euro, să spunem, Banca Centrală urmărește să aibă de 3 ori pe atât rezervă. Dar atenție că rezerva asta nu înseamnă niște bani care stau cash. Ei sunt puși în depozite, sunt făcute investiții. Rezerva valutară a României este una, în afară de aur, bineînțeles, este una care este investită, e plasată, se câștigă dobânzi.
0: Aceasta e logica și aceasta e regula la nivel internațional.
1: Aceasta este regula și rezerva valutară a României este chiar mai consistentă decât aceste 3-4 luni de importuri. Avem un nivel consistent, dar nu înseamnă că ne vom apuca să ne războim cu toți jucătorii internaționali care găsesc un moment de slăbiciune și vor să speculeze. Am avut și dobânzi destul de stabile, un alt element, în momentul când se depreciază cursul, o valută, când își pierde din puterea de cumpărare, evident, ea trebuie să compenseze prin dobânzi mai mari. Deci ei deține leu, dacă știi că perspectiva lui este de depreciere. Ca să-l deții, trebuie să fie recompensat prin dobândă pentru riscul pe care l-ai de depreciere. Dar iată că dobânzile au fost iarăși destul de stabile, băncile acordă credite.
0: Deci niște ancore mai avem, adică nu suntem total, să zicem, nu?
1: Cumva este un carry, așa se numește, poți să faci bani având lei, da, din dobânzi, deținând titluri de stat românești, pentru că dacă ne uităm în restul Europei și chiar și la vecinii mai apropiați, dobânzile lor sunt mult mai mici. Deci investitorii urmăresc aceste cart între cât câștigă dețină în leu și cât câștigă în alte valute și merită pentru ei să dețină leu, pentru că în momente de panică asta se întâmplă. Investitorii nu mai vor să aibă leu, îl vând, asta îl depreciază pentru că ei vor să scoată bani din țară. Vom vedea ce se întâmplă cu agențiile de rating care
0: au dat
1: ne vor
0: câteva semnale, da. Au dat câteva semnale, nu?
1: au dat câteva semnale.

0: și investitorii se uită foarte atent la agențiile de rating. Haideți să ne gândim, suntem un fond de pensii din, nu știu, Marea Britanie. Nu o să avem capacitatea să evaluăm fiecare țară în care avem investiții. Ne vom baza pe perspectiva pe care ne aduc agențiile de rating. N-o să stăm noi să evaluăm fiecare țară în parte unde investim. Avem nevoie de perspectiva aceasta a unui terț. Și
1: mergem pe mâna lor, cum se spune.
0: Că nu stăm prea bine. Același lucru probabil va fi repetat și de celelalte agenții. Dar, da, trebuie să ne finanțăm deficitul la costuri rezonabile, în mod ideal. Acum nu sunt rezonabile, sunt foarte crescute.
1: Dați-ne o concluzie, Andreea Nicavaș, ruga. O concluzie a momentului, să spunem așa, cum vedeți dumneavoastră lucrurile.
0: Pentru oamenii e important să fie cumpătați și să ia deciziile pe termen lung, având în considerare faptul că tot timpul trecem prin instabilitate, cicluri economice, până la urmă important este să ne dăm seama ce se poate întâmpla cu veniturile noastre. În România trebuie să muncim mai mult. Asta este realitatea, doar 69% dintre românii cu vârstă între 20 și 64 de ani muncesc. Dacă ne uităm la persoanele peste 55 de ani, în categoria 55-64 de ani, 57% dintre aceste persoane mai lucrează în acest moment în România. Asta înseamnă una din două persoane mai este activă după 55 de ani.
1: Ceea ce e puțin.
0: Ceea ce este foarte puțin. Trebuie să fim atenți, evident, la cheltuieli, dar până la urmă confortul ți-l poți face crescând veniturile și pentru asta e important să avem grijă de noi, să rămânem relevanți pe piața muncii, ca să ne permitem un trai mai bun, pentru că, iată, politicienii pot face oricând crize, cum este cea pe care vedem acum, factorii externi nu-i poți controla, România e o țară mică, nu putem să controlăm conflictele din lume, așa că ce putem să facem este să avem grijă de noi.
1: Să avem grijă de noi. Mulțumesc, Andreea Nica, pentru analiza dumneavoastră de astăzi. A fost doamna Andreea Nica, vicepreședinte CFA România, cu o discuție, o analiză legată de plecând de la indicatorii macroeconomici și ajungând până la urmă la fiecare dintre noi care câștigăm, care consumăm, care lucrăm până la urmă. Bun, suntem acum în legătură directă cu domnul Laurian Lungu, este analist economic și un expert în economie. Bună seara, bine v-am găsit, domnule Lungu. Mulțumesc că sunteți cu noi.
2: Bună seara.
1: Poate în continuare a ceea ce spunea Andreea Nica, o să vă rog să ne dați și dumneavoastră o radiografie așa a momentului, dacă pot să o numesc așa. Sigur, dacă vreți, plecând de la indicatorii macroeconomici pe care i-am văzut în aceste ultime câteva luni, ce vă atrage atenția și de unde să plecăm în a privi către macroeconomie și apoi poate un pic și spre microeconomie?
2: Pe partea de macroeconomie, cred că lucrurile sunt foarte vizibile. În primul rând este inflația, care se uită toți
1: investitorii. Cetățenii,
2: vine toată lumea, de fapt.
1: Corect.
2: Deci acestea sunt elementele. Sunt deficitele existente, deficitele macro, în speță deficitul bugetar, de concurent și inflația. Este inflație, știm că...
1: Vă rog, scuzați-mă.
2: Cred că suntem sigur ne-am avut acea creștere de TVA și accize care a creat un puseu temporar de inflație pe un an de zile. Deci, practic, mai avem acel impact până în luna august acestui an, dar peste acel șoc, dacă vreți, s-a suprapus și acesta al creșterii prețurilor la petrol.
1: Au venit din internațional, din zona...
2: De afară, da, exact. Și atunci am trecut cu inflația peste 10%, suntem astăzi aproape de 11%. Partea mai puțin plăcută este faptul că acest șoc extern va avea un efect pe o perioadă puțin mai îndelungată. în sensul în care vom vedea creșterea prețurilor și către toamnă. Și sigur depinde de durata conflictului. În funcție de durata conflictului, aceasta ar putea fi chiar mai mult, da? Și chiar în 2027 se vom putea resimți acest șoc. Deci din această perspectivă pare că structural inflația în România va rămâne la nivele ridicate, nu de două cifre, să sperăm, deci cel puțin previziunile sunt să fie sub 10, dar totuși la un nivel foarte ridicat. Și aceasta ar fi prima observație, pentru că o inflație ridicată creează, bineînțeles, presiuni pe salarii. Sigur că oamenii pot să țină un timp, pot să reziste pe fără creșteri foarte mari de salarii un timp, dar la o inflație foarte mare apare în mod normal o presiune pe partea de salarii. Și, sigur, pe celelalte două componente la care am făcut referire, este important ca cele deficite să continue să ajusteze în acest an, pentru că anul ăsta e un an de cotitură, încă mai primim bani de la Uniune prin PNRR și este un aspect foarte, foarte important, pentru că fără acești bani, situația macro ar putea fi destul de dificilă.
1: Scăderea deficitului bugetar pe primele trei luni ne dă un semnal, e încurajatoare, a fost primită cu destul de multă, nu știu, nu chiar entuziasm, dar ca un semn bun, ca un atu pentru situația bugetului.
2: Desigur, este un element foarte important, faptul că am reușit totuși să parcrisăm jumătățim deficitul bugetar în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Dar au fost și niște cauze pe lângă creșterea taxelor, la care evident că a avut un mic impact, un impact mediu, să zicem, dar au fost și niște cauze conjuncturale, în speță faptul că nu am avut buget în primele trei luni. Asta înseamnă că o mare parte din cheltuielile bugetului au fost la același nivel al anului trecut.
1: Da, ceea ce a avantajat reducerea de deficit asta, nu?
2: Bineînțeles, ceea ce a avantajat foarte mult reducerea de deficit. Deci, da, sunt, este un câștig mare și asta notează și agențiile de rating internaționale și este un câștig pe care îl avem ca țară, dar este important ca acest proces să continue acum și să ne rămânem măcar pe aproape de ținta pe care ne-am propus-o la sfârșitul anului.
1: Da, exact. Ori există destul de multe semne de întrebare vis-a-vis de ce se va întâmpla în materie de consolidare bugetară chiar și anul acesta, nu?
2: Există, sigur, există. Acum putem specula, dar nu avem, să știm acum ce se întâmplă. Ceea ce este așa observație, ceea ce e foarte important este faptul că acest nivelul deficitului bugetar și nivelul datoriei publice determină în foarte mare măsură rata la care ne împrumutăm noi de pe piețele internaționale. Și acesta, costul datoriei, costul împrumuturilor externe este mare la ora actuală. O să avem să plătim în jur de 3% din PIB, să dăm numai pe dobânzi, da? Pentru ceea ce se împrumută statul român. Facem o comparație cu Serbia, de exemplu. Serbia plătește mai puțin decât România dacă se împrumută de afară. Și Serbia nu este la nivel de țară recomandată investițiilor. Deci ea se află sub acest nivel, România este peste. Apare un paradox, dar fundamental, diferența mare este că Serbia are un deficit bugetar de sub 3%, are o datorie publică de undeva în jur de 45% din PIB, pe când România se apropie de 60% din PIB datoria publică, o să o și depășim, și avem un deficit bugetar foarte mare, da? Plecăm de la -7.7%. Acest an. Deci, diferențele sunt acestea. Până la urmă, investitorii se uită la aceste lucruri care, practic, dă ideea de sustenabilitate fiscală a unei țări. Este clar că cu o datorie în creștere, datorie publică în creștere și cu un deficit în creștere, nu poți decât să te împrumuți la niște costuri mult mai mari în viitor. Și ăsta este un fapt care România trebuie să fie foarte, foarte atentă.
1: Da, e un bun avertisment și un, chiar un semnal de, de alarmă vis-a-vis de, de, acest, de această temă. O să vă rog să ne ducem un pic și spre micro, dacă, mă rog, sigur că mai sunt multe elemente de, de discutat pe macroeconomie. Dacă vreți ne vom întoarce, dar cum vedeți lucrurile la nivel micro? Aveți semnale că anumite companii, anumite sectoare încep să sufere forța de muncă, nu știu, deocamdată nivelul șomajului, rata șomajului este stabilă, nu? Dar nu înseamnă totul, sau cum vedeți lucrurile aici?
2: Sunt presiuni, să știți, pe rata, pe rata șomajului ca să crească, pentru că, practic, suntem în recesiune. Este clar că suntem, ne aflăm într-o recesiune. Am văzut și datele pe, pe evoluția economiei din primul trimestru, care a avut o cădere destul de mare.
1: Acel 1,7%, nu? Am terminat
2: acel anual. Minus 1,7% și mă aștept și în trimestrul 2 să avem la fel o cădere. Deci, din acest punct de vedere, este clar că economia decelerează. Acum, sigur, sunt părți bune și sunt părți mai puțin bune. Când o economie decelerează, scade consumul. Este, noi am trăit foarte mult pe consum și e clar că și acest consum și-a atins limitele. Și, în mod evident, că sunt foarte multe, foarte multe sectoare care, de, care depind de, de, direct de consumator, de sectorul de retail, de, să zic, de partea de vânzări. Acestea, probabil că nu vor avea un an foarte bun. Și aici s-ar putea să vedem disponibilități și o creștere a eficienței, proceselor și așa mai departe. Alte sectoare, în schimb, deci cele care poate țin de apărare, sectorul de apărare sau sectorul tot ceea ce ține de, de energia verde, ar putea avea un an bun.
1: Da.
2: Chiar și cel de IT aș putea spune. În ciuda faptului că există acest pericol al AI și al disponibilizării celor care lucrează în sectorul IT, totuși încă în anul 2026 s-ar putea să fie încă un an foarte bun pentru, pentru sectorul IT. Deci avem, avem așa o, o
1: parția și construcțiile? Construcțiile care lucrează în special pentru zona publică sau... Am putea,
2: sigur,
1: să...
2: construcțiile, sigur, construcțiile, evident că sunt, avem plănuite cele mai mari cheltuieli pe, de investiții publice, nu, din acest, ca și procent în PIB în acest an. Iarăși este un, este un an, este un factor conjunctural, pentru că primim practic ultimii bani din PNRR până la 31 august. Până la 31 trebuie să facem aplicație, deci primim tot anul până la cei mai mulți bani pe care, care să sperăm că o să reușim să atragem o mare parte din ei și mulți din ei merg în, în investiții în infrastructură, speță, construcție, autostrăzi și așa mai departe. Deci da, și sectorul construcțiilor este de așteptat să performeze pozitiv. Deci, este o situație care... care avem așa o imagine mixtă, per ansamblu ea este negativă pentru că ponderea sectoarelor care, care o duc, care putea să o ducă mai rău, este mai mare decât cea care putea să o ducă mai bine. Deci per total, ca și pondere în, în, în economie. Aceste sectoare care, da, care au legătură directă cu, cu consumatorul, da, sunt mai, sunt mai mari.
1: Am înțeles. Mi-aduceam aminte când ați vorbit la început despre consum, că au fost ani în care spuneam cu toții că e o economie care românească, o economie care crește pe consum și că nu este foarte sănătos acest lucru. Iată, acum suntem într-o cu totul altă situație, poate logică, dar ducem dorul unui consum mai mare.
2: Probabil că așa cum am crescut în anii trecuți la nivele spectaculoare, am avut consum și de 7-8% pe an.
1: Exact, da, da, da. Cifre mari. Da,
2: cifre foarte mari, când în medie, în mod normal, un consum crește în jur, nu știu, de 2%, să zicem, pe termen lung, da. 2% este un, o creștere rezonabilă. Dar pe undeva a fost un efect normal. Am fost o economie care am făcut în perioada aceasta de, de, de catching up, cum se spune, de, de ajungere din urmă a mediei țărilor UE și a fost oarecum un, un, un fenomen normal. Însă acum am atins o limită. O limită în ce sens? În sensul în care nivelul nostru de dezvoltare am ajuns undeva la 80% la paritatea puterii de cumpărare, de exemplu, din media UE. Și de aici încolo, convergența către media UE, deci este care este 100%, da? Deci noi suntem undeva la 80% și media UE este 100%. Aceste două 30% vor fi foarte greu de recuperat prin creștere de... Deci prin creștere de consum este imposibil. Trebuie să avem niște reforme structurale care să ne și instituționale, care să ne crească capacitatea de producție. Deci în acest moment trebuie să ne gândim la exporturi. Deci, în primul rând, la investiții, pentru că investițiile generează exporturile viitoare. Și de asta, noi de ani de zile, și partidele politice și-au dat seama că, practic, este nevoie de o schimbare de paradigmă. Dacă vă amintiți, chiar după pandemie, au fost, la nivel declarativ cel puțin, vă amintiți că începuseră aceste mesaje din partea partidelor că schimbăm motoarea de creștere, trecem pe partea de investiții.
1: Exact. Unele dintre ele erau trecute și niște programe de guvernare, acum cât s-a respectat.
2: Sigur. Da, aici, da, situația a fost mai puțin favorabilă, dar ideea este că se înțelege și la nivel politic că avem nevoie de acest motor de creștere și pentru asta trebuie să creezi niște o legislație potrivită, un sistem fiscal potrivit, pe care nu le avem în acest moment așa cum ar trebui să fie. Ele sunt din bucăți. Dar trebuie cumva armonizat totul, trebuie încurajate investițiile, trebuie atât prin legi, da, cât și printr-un sistem fiscal, pentru a putea genera exporturi până la urmă. Pentru că noi nu avem capacități de producție, de aceea am și importat atât de mult an la rândul. Și aici sunt exemple numeroase, pe partea de procese, ce am putea face pe diverse sectoare, începând de la agricultură. A știți foarte bine că le-ați vorbit și dumneavoastră de atâta ori în emisiuni, să creăm valoare adăugată pe sectoare. Adică sunt foarte multe idei și sunt foarte multe direcții practice în care am putea acționa.
1: De acord. Dacă mai devreme o rugam pe Andreea Nica să comenteze un citat al guvernatorului Sărescu, pe dumneavoastră v-aș vrea să vă rog să comentați un citat al președintelui Consiliului Fiscal, care astăzi la Digi24, domnul Daniel Deanu, spunea: România riscă stagflație și o retrogradare la junk dacă nu continuă reducerea deficitului. De acord, nu? Dar dați-ne, vă rog, câteva explicații. Stagflație e un termen, nu știu, mai nou pentru publicul larg, economiștii îl cunosc. Și geancul știm cu toții ce este.
2: Da, deci stagflația este practic stagnare economică și într-un mediu de inflație ridicată. Asta este pe foarte scurt. Deci, practic ai prețuri mari, ai o creștere a prețurilor, de fapt o creștere a prețurilor care continuă și iar creșterea economică stagnează sau chiar chiar este negativă. Deci într-o asemenea situație am putea fi. Să știți că multe țări din Europa se află în această situație. Există acest pericol, nu că se află într-o situație, dar există acest pericol de stagflație la nivel european. Și deja unele țări din Europa au început să reducă taxele, pentru că aceasta este practic măsura cea mai potrivită de a face față stagflației. Vrei să încurajezi economia cumva, să-i oferi niște spațiu de a crește, de a răsufla și evident că asta este soluția, să tai taxele.
1: Bună soluția, problema e că România pare că nu-și permite această soluție.
2: Exact. La noi este puțin mai dificil acest proces, pentru că în acest moment nu ne permitem acest lucru, este clar, cel puțin în 2026, în niciun caz, însă ar fi bine să apară discuții pe această temă, pentru că asta ar ajuta să vedem cum ieșim de aici, poate în 27, nu știu, după jumătatea anului, să ne gândim la niște soluții de acest gen. Este important acest lucru. Soluțiile sunt, sigur, poți să eficientizezi foarte mult, poți să intri pe procese, pe partea de procese, să reduci birocrația, adică sunt și alte măsuri care pot facilita, știu, unele... ai niște motoare de creștere economică. să devii mai productiv, să, adică ai sunt niște căi, dar pentru asta trebuie, e nevoie de timp. Este nevoie de timp.
1: Va juca o scurtă concluzie, Laurian Lungu, pentru că trebuie să ne oprim în seara aceasta aici cu discuția noastră.
2: Deci, aparent, tabloul pare destul de pesimist și, într-adevăr, pe următoarele luni, probabil că va continua să rămână la fel. Însă să nu uităm că orice șoc acesta negativ reprezintă și o oportunitate, așa cum menționam, în anumite sectoare pot să performeze mai bine și cred că trebuie să privim dincolo de aceste câteva luni, dacă vreți, da? să sperăm că economia va intra pe un făgaș normal și că deficitele acestea mari pe care le avem se vor reduce semnificativ în următoarele luni.
1: Mulțumesc pentru această concluzie. E optimist realist, ne trebuie și o abordare în felul acesta și sigur că Laurian Lungu are dreptate atunci când spune aceste lucruri. Mulțumesc, domnule Laurian Lungu, expert în economie și analist economic, pentru prezența în emisiunea noastră. Ne oprim la această oră aici. Ați ascultat Esențial. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI România. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem și ne reauzim.
3: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine v-am găsit. Iată o nouă ediție Art Cultura. Ca de obicei, la această oră, pentru voi toți cei care ne ascultați, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine în cadrul acestei discuții pe doamna Carmen Mușat, critic literar, eseist, profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității din București, director al Observatorului Cultural. Așadar, doamna Mușat, vă mulțumesc pentru bunăvoința arătată, pentru faptul de a fi dat curs invitației pe care v-am adresat-o. Vom vorbi despre premiile Observatorului Cultural acordate chiar săptămâna aceasta și poate și despre alte aspecte ale culturii și ale percepției fenomenului cultural în ziua de astăzi, care bănuiesc că ne interesează cumva pe toți, pentru că până la urmă ce poate să fie mai interesant decât expresia propriilor noastre emoții și gânduri. Bănuiesc că în continuare cultura, literatura, toate obiectele simbolice din zona artistică se ocupă încă și sunt preocupate de acest interior al omului. Deși trăim într-un flux, să spun, informațional absolut nebunesc, probabil totul se scurge la o viteză fără precedent, noi suntem încă aici și reactivi. Sper în timp util ca să ne dăm seama foarte clar ce se întâmplă cu noi și cum să ne plasăm. Cred că odată ce am spus toate lucrurile astea, cel mai bine ar fi să vă dau cuvântul dumneavoastră și să începem, poate, cu gala de marți. Seara.
2: Da, bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Aveți mare dreptate. Cultura, cred eu, că nu este câtuși de puțin un moft, nu este un lux pe care să și-l permită doar unii. Cultura e o necesitate și dacă înțelegem asta, cultura, educația, sănătatea, cred că toate trei merg mână în mână. Dacă înțelegem asta și dacă înțelegem că investiția în toate aceste domenii este necesară pentru noi ca societate, nu pentru indivizi izolați, atunci cred că avem o șansă. Noi încercăm și prin ceea ce facem la Observator Cultural săptămânal, dar și prin premiile pentru literatură pe care le acordăm anual. Iată, am avut anul acesta cea de-a 20-a ediție a premiilor. Încercăm să arătăm că în literatură se întâmplă lucruri foarte bune, că dinamica fenomenului literar este una care în ultimii ani a crescut și se vede de la un an la altul prin numărul de cărți care apar, prin premiile pe care încercăm să le dăm, nu pentru a construi ierarhii. Și chiar țin să subliniez lucrul acesta. Premiile pe care le acordă Observatorul Cultural nu sunt premii care își propun să construiască ierarhii literare. Sunt premii unde fiecare nominalizare contează și sunt premii care încearcă să aducă în prim plan autori și cărți meritorii. Așa încât eu aș zice, așa ne-am propus de la prima ediție și sper că am reușit să demonstrăm pe parcursul celor 40 de celor 20 de ediții de până acum.
1: La mulți ani să ajungeți la 40.
2: Am făcut această promisiune pe scena Teatrului Odeon că peste alți 20 de ani ne vom regăsi acolo. Poate că noi cei de azi vom fi în sală, dar cei mai tineri pe care îi încurajăm sigur se vor afla sus pe scenă. Da. Deci asta încercăm, să aducem în prim plan cărți și autori care merită atenția noastră, a publicului cititor.
1: Deci este o funcție de semnalizare, în primul rând, ceea ce încearcă acest demers al premiilor acordate de revista Observator Cultural. Puteți să faceți, nu știu, o trecere în revistă a premiilor care au fost acordate, tot pentru cei care ne ascultă, pentru că bănuiesc că cititorii sunt interesați să audă aceste nume, poate și anumite, nu știu, indicii, justificări pentru acordarea acelui premiu respectiv, autorului respectiv. Lumea, cred că în ziua de astăzi are nevoie mai mult ca oricând de niște repere în care să creadă. Repere sunt peste tot sau se vând ca fiind repere, tot felul de lucruri, informația circulă liber, aproape fără niciun fel de restricție. În principiu ăsta ar trebui să fie un lucru bun. Ne-am dorit treaba asta. Mai greu este cu selecția personală a celui care intră în contact cu toate propunerile pieței. După cum spuneam, ea este liberă, așa că la un moment dat sunt absolut convins că te poți afla în momentul în care, în mod paradoxal, de undeva să primești informația A+, și după aia, din altă parte, să primești aceeași informație cu semn negativ. Deci, cred că indicațiile noastre ar fi binevenite în acest moment.
2: Indicații, cred că e mult spus.
1: Nu cele prețioase. Nu cele prețioase de demult, dar uneori avem nevoie și de așa ceva.
2: Recomandări, așadar. Și să vă spun care au fost laureații acestui an. O să încep cu categoria debut, unde, dat fiind că nu avem diferențe, nu avem premii speciale pentru debut în poezie, debut în proză, debut în critică, teorie și istorie literară. Am avut 8 nominalizări și am dat premiu ex aequo. 2 au fost laureații noștri din această seară, un prozator, Andrei Gogu, cu o carte minunată, Tatăl meu care ești pe pământ, un roman foarte bine scris și foarte bine construit, și o foarte tânără cercetătoare, critic și istoric literar, Iuliana Miu, care a primit și ea premiul de debut, premiul Ovidiu Verdeș pentru debut, amândoi. Iuliana Miu e autoarea cărții Mircea Nedelciu, un personaj principal. E o carte care îl readuce în atenția noastră pe acest mare și important prozator al generației 80, Mircea Nedelciu, un prozator care a creat împreună cu Gheorghe Crăciun o adevărată școală de proză. Sunt mulți autori contemporani care datorează, cred eu, generației 80 și în mod special acestor doi prozatori apariția unui nou mod de a gândi despre literatură și despre proză în mod special. O altă categorie care a fost recompensată printr-un premiu a fost aceea de critică, teorie și istorie literară. Și aici am recompensat o carte a lui Cristian Isculescu, Salut voios de pionier, Salut voios se numește cartea, o istorie a literaturii pentru copii din perioada anilor 50-60. E o carte care defrișează un teritoriu nou, este o carte necesară pentru că restituie istoria unei epoci în care literatura pentru copii era menită nu să ofere copiilor plăcere, în primul rând, asta era probabil în al doilea sau chiar al treilea plan, ci cumva să îndoctrineze, să facă din copii soldați credincioși ai statului socialist comunist. O altă categorie pe care am premiat-o în această gală, la această ediție aniversară, a fost poezia și la poezie premiul juriului a mers, premiul Andrei Bodiu pentru poezie a mers către volumul Svetlanei Cârstean, Arteziana. Același volum a primit și premiul juriului de studenți, premiul Observator Universitas. Trecem mai departe la categoria eseu, memorialistică, unde premiul i-a revenit lui Dan Lungu pentru o carte de reportaje aproximativ autobiografice. Dan Lungu este prozator, jurnalist, eseist, este și sociolog și în această carte se simt toate fațetele personalității lui. Este o carte care propune o formulă interesantă la intersecția între discurs autobiografic, demers jurnalistic, eseu care vine cumva, care propune o perspectivă sociologică, antropologică asupra lumii care ne înconjoară. Apoi categoria proză, unde și aici au fost tot 8 nominalizări, ca și la poezie, ca și la debut. Proza este într-o prinde viteză în ultimii ani. Au apărut autori noi, cărți foarte, foarte bine construite din punct de vedere narrativ. Și anul acesta premiul nostru a mers către un autor care a plăcut atât juriului, cât și, am văzut asta pe rețelele sociale, marelui public. E vorba despre Cătălin Ceaușoglu și cartea lui Dezrădăcinații. Un roman, tot așa, în care pe o structură de polisier, pe o structură de roman care te ține în suspans, autorul construiește personaje vii, povești de viață ale acestor personaje, într-un ritm foarte alert și mă bucur că literatura română are autori din ce în ce mai interesați, nu doar de stil, nu doar de cât de variate sunt personajele, ci și de povești, de poveștile personajelor, de povești, romancieri interesați să spună povești și să o facă într-un mod care să capteze atenția și să țină cititorul prins în plasa acestei povești. Și pentru că am ajuns la categoria proză, trebuie să menționez și premiul pentru proză acordat de liceeni de la mai multe licee din București, dar și din Iași. E vorba de premiul Observator Liceu, care a mers anul acesta către Tatiana Țâbuleac și cartea ei, Când ești fericit, lovește primul. Un roman de mici dimensiuni, un roman în stilul foarte special al Tatianei Țâbuleac, pentru că ea știe să îmbine o duritate extremă cu o sensibilitate și o, să-i spunem, chiar emoție foarte, foarte intense. Așa încât, da, acestea au fost premiile la categoriile cunoscute. Ca în fiecare an, am acordat și anul acesta marele premiu Gheorghe Crăciun, premiu care se acordă pentru întreaga activitate a unui scriitor. Și premiul acesta a mers către Ioana Ieronim, o scriitoare de mare complexitate, o scriitoare discretă, dar puternică, așa cum spunea despre ea acum mai mulți ani chiar Gheorghe Crăciun. Ioana Ieronim este poetă, este eseistă și este traducătoare din mai multe limbi, nu doar engleză, ci și germană, și franceză, slovenă, macedoneană. Ioana Ieronim este și traducătoare din limba română în limba engleză. Ea însă și este o poetă bilingvă, pentru că scrie și direct în engleză. E dramaturg în același timp și este foarte implicată și eseistă. E foarte implicată în tot ceea ce înseamnă prezența literaturii române în spațiul anglofon. Astea au fost premiile noastre pentru literatură. În afara acestor premii am mai acordat, tocmai pentru că a fost ediție aniversară, am acordat alte trei premii speciale, le numim noi. E vorba de un premiu acordat în anul Brâncuș, în anul ediției aniversare, pentru o activitate deosebit de intensă a Doinei Lemni. Doina Lemni a luat premiul special al Observatorului Cultural în anii, la această ediție aniversară, în anul Brâncuș, pentru că de numele Doinei Lemni se leagă tot ceea ce înseamnă efort de impunere, de recuperare a memoriei sculptorului Constantin Brâncuș și de impunere a lui, reimpunere a lui, în atenția generațiilor de astăzi. Un alt premiu special a mers către Chris Simion Mercurian și Tiberiu Mercurian, care au reușit ceea ce poate puțin dintre noi ar fi crezut că pot reuși. Este vorba de construcția Teatrului Grivița 53. Au avut acest vis și nu s-au lăsat doborâți de dificultăți. Dimpotrivă, au în permanență s-au luptat ca acest vis să prindă contur și au reușit să construiască nu doar o clădire, ci o comunitate și un spirit foarte dinamic și foarte contemporan, aș spune, pentru că Teatrul Grivița 53 nu e, repet, doar o construcție fizică, este o construcție culturală, teatrală, care își propune să ofere vieții noastre culturale o oglindă intensă. Și, în fine, un alt premiu special a mers către un alt cuplu de creatori. Este vorba despre Alina Pavelescu și Șerban Liviu Pavelescu, istorici, nu literați. Ei au scris o carte care a apărut la editura Humanitas. Este vorba despre istoria orbilor, România în război, perioada 1940-1945. Este o carte care, la rândul ei, pune în fața societății românești o oglindă. Vorbește despre o perioadă pe care avem impresia că o cunoaștem, că știm foarte multe lucruri despre ea, perioada anilor 40-45, dar și ceva înainte și după, când în România forțele Întunericului s-au dezlănțuit pentru că a existat o orbire generală. Pentru că unii au preferat să întoarcă privirea, alții au preferat să își ascundă capul în nisip și toate fundamentalismele, toate tarele ideologiilor totalitare s-au manifestat atunci. Cred că dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă astăzi cu noi, cu societatea noastră, e foarte necesar să ne întoarcem în perioada interbelică și să vedem de unde a început totul și cum a fost posibil ca o societate democratică să cadă pradă tuturor acestor mișcări de ideologice, tuturor acestor ideologii de natură extremistă, care ne-au marcat pe decenii. Cam astea au fost premiile noastre și sper că am reușit să vă fac curioși în legătură cu cărțile și demersurile premiate de noi.
1: Sunt absolut convins de acest lucru și sunt convins că și cei care ne ascultă vor fi foarte interesați să parcurgă paginile multora dintre titlurile pe care le-ați adus aici în atenție. Aș vrea să vă întreb, având în vedere faptul că este o a 20-a ediție, vrând nevrând, aproape aveți foarte clar, bănuiesc, un parcurs pe care și piața, și interesul cititorilor, și interesul celor care scriu la parcurs. Adică lucrurile, bănuiesc, într-o oarecare măsură s-au schimbat, nu știu dacă la un mod radical, altele poate sau nu, altele au rămas poate la fel și cred că ar fi interesant să ne spuneți câteva cuvinte și despre acest lucru. Despre ce se scrie, ce se consumă, ce este la modă, ce pare să fie, nu știu, spiritul care preocupă în acest moment piața, ce înseamnă totuși o evoluție din 2006 până în 2026, lucrurile sunt acolo, trecute, însemnate și fiecare lucrează până la urmă. Ce ne puteți spune, da, din punctul ăsta de vedere?
2: În primul rând vreau să fac o corecție foarte mică. Prima ediție a premiilor Observator Cultural a avut loc în 2007, nu în 2006,
1: da.
2: Dar sigur că sunt 19 ani.

0: că dacă la începutul anilor 2000 majoritatea scriitorilor, nu toți evident, dar majoritatea scriitorilor tineri de atunci mizau foarte mult pe dimensiunea autobiografică, pe recuperarea unei memorii personale, cred că acum, după 20 de ani aproape, atenția scriitorilor merge foarte mult către realitatea imediată, către aceste posibilități pe care lumea înconjurătoare le oferă scriitorului. E mai mult interes pentru dimensiunea socială, mai mult interes pentru problematica, hai să-i spunem, care ține de realitatea imediată. Prozatorii de astăzi încearcă, pe de-o parte, să transpună în ficțiune lumea cu problemele ei de azi și, desigur, o altă dimensiune este interesul pentru reconstituirea istorică, pentru ceea ce a contat fie în trecutul imediat, fie în trecutul mai îndepărtat. Au apărut în acești 20 de ani formule narrative noi și asta nu poate decât să ne bucure. Poezia, pe de altă parte, este într-o maximă efervescență. Poezia, se scrie foarte multă poezie, dar se scrie poezie de foarte bună calitate. Și iarăși asta e un semn că literatura română contemporană are forță, are resurse. În materie de critică și istorie literară și teorie literară, și aici, deși se publică mai greu aceste titluri, editorii sunt mai reticenți pentru că au impresia că nu se vând aceste cărți. Cred eu că în pofida acestei percepții a editorilor există interes pentru zona aceasta. Și aici aș face o observație. Cred că majoritatea celor care publică acum lucrări de critică literară, de istorie literară, de teorie literară, sunt foarte atenți la public. Îi interesează să vorbească nu doar pentru un public specializat, restrâns, ci se adresează unor categorii mult mai largi de public, ceea ce, iarăși, din punctul meu de vedere, e foarte bine, câtă vreme, sigur, nu faci rabat de la calitatea informației, de la calitatea construcției și a argumentelor de natură teoretică, de natură istorică, de natură critică. A scrie pe înțelesul unui număr cât mai mare de cititori nu e ceva ce trebuie sancționat. Dimpotrivă, cred eu că trebuie încurajat cu condiția, repet, ca acest tip de scriitură să fie unul încheiat la toți nasturii, da? Din punct de vedere al documentației, al argumentației, al solidității și coerenței construcției.
1: Este de înțeles și bănuiesc că de aici se pornește, de la ideea de probitate în toate aceste demersuri. Eram interesat dacă ați reușit să, nu știu, cartografiați așa în ceea ce îi privește pe creatori o zonă de interes emoțional. Este mai prezent...

0: Ce interesează? Vorbeați de viața din realitatea imediată. Dar ce aspect este vreunul care primează sau toate sunt prezente? Nu există o rețetă? Pe de altă parte, și mie mi se pare că poezia este într-un, nu știu, într-un reviriment, adică pare că lumea are nevoie mai mult decât altă dată, aș putea spune, de această zonă lirică, de această expresie directă a emoției. Societatea, nu știu, trăiește, consumă, schimbă și are obsesia acestei nevoi, nu știu, cu o viteză și cu o calitate aproape fără precedent, dacă pot să zic așa. Suntem obsedați de această schimbare, nu știm de ce. Uneori îi punem eticheta de progres, alteori cine știe ce alte etichete îi mai punem, depinde și de conjunctura socio-istorică. Dar e clar că avem obsesia vitezei și a consumului în zona asta, în momentul în care ai de-a face cu tine însuți. Cum se mai, nu știu, cum se mai manifestă, de fapt, starea asta de privire în interior? Până la urmă, orice obiect pe care îl creezi, mai ales în zona asta a cuvântului, ar trebui să fie important. Fiecare lucru pe care îl spui ar trebui să fie, chiar dacă nu în mod direct, o afirmație, ceva cert. Chiar dacă este vorba de o întrebare, o neliniște, nu contează, ceva trebuie articulat până la capăt, pentru că mi se pare că schimbăm în permanență ceva doar de dragul de a nu fi surprinși că am rămas în urmă. Și există această manie, revine acest cuvânt, aproape că vrem să fim în permanență în față, în primul rând, în timp real, cu tot și toate, pentru că a ajuns aproape să ne fie rușine să nu fim informați. Există această obsesie. Nu știu cum se manifestă ea în literatură, dacă creează o stare de angoasă pentru cei care creează. Societatea, în rest, pare destul de interesată de a ține pasul cu succesiunea evenimentelor. Toată lumea vrea să fie informată. Nu știu cât mai este timp și de reflectare asupra acestei informații, inclusiv partea de literatură, inclusiv partea de, așa zisă, frumusețe, nevoie de echilibru, armonie. La un moment dat astea apar povești de adormit, echilibrat, da, copiii. Da.
1: Da și nu. Vedeți, aici cred că ați atins un punct foarte sensibil, pentru că, într-adevăr, există situații în care unii autori aleargă după ultima modă. Încearcă să, știu și eu, să fie în trend. După părerea mea, asta e o carte pierzătoare. De ce? Pentru că ceea ce se pierde în atunci când alergi după ultima modă este, de fapt, adevărul subiectiv, adevărul personal, autenticitatea. Autenticitatea și a trăirii și a discursului și în prim plan trece mimetismul. Sigur că există și la noi și peste tot există și astfel de situații și astfel de cărți și astfel de autori. Eu sunt optimistă și eu cred că timpul cerne și dacă faci rabat de la adevărul tău și de la propria ta lume interioară, doar pentru a fi în trend, doar pentru a bifa teme sau, știu și eu, termeni la modă, atunci riscul de a rămâne în urma modei, moda se schimbă tot timpul și nu poți alerge atât de repede, cred eu. Da, e un risc pe care și-l asumă acești autori. Noi încercăm și prin ceea ce publicăm în Observator Cultural, cronici, interviuri, dialoguri cu creatorii din toate domeniile, încercăm să aducem în prim plan acele demersuri care au substanță. Cred că dacă nu ai substanță, nu pierzi trenul, ca să zic așa. Nu trendul, ci trenul.
0: Da, am înțeles.
1: Trenul istoriei, da, da.
0: Dar această substanță, astăzi, cum se definește? Ca ați putea să o identificați față de acum, nu știu, să zicem, 50 de ani în urmă. Ce preocupă? Care este, să zicem, matricea și mai ales motorul, ce mână în luptă pe fiecare? Există o direcție sau, așa cum pare dintr-un anumit punct mai pesimist de vedere, un război al tuturor contra tuturor? Adică, la un moment dat, pare că toată lumea vrea să aibă o voce, toată lumea pare că spune ceva, cam toată lumea vorbește în același timp și la un moment dat se produce un fel de noise, un zgomot de fond. Se cristalizează ceva, se aude ceva, se poate urma o anumită direcție?
1: Da. Categoric da. Zgomot de fond, cred că a existat întotdeauna, n-au existat atât de multe rețele sociale.
0: De propagarea lui, probabil.
1: Exact, zgomotul la suprafață. Da, repet, sunt optimistă, sunt, nu știu, poate sunt încăpățânată, nu știu dacă e o calitate sau un defect, dar categoric există autori care, dincolo de mode și timp, construiesc durabil universuri ficționale, adevăruri personale. Cred că a rămas valabil și asta din totdeauna, că dacă nu ai ce spune, da, degeaba mimezi, degeaba repeți ceea ce spun alții sau încerci să imiți comportamentul, temele altora. Din acest punct de vedere, nu am nicio temere că ceea ce se scrie astăzi n-ar avea valoare sau că marea literatură s-a făcut în trecut și acum e doar așa un efect de ecou, mai mult sau mai puțin controlat, ca să-l parafrazez, să parafrazez un titlu al lui Mircea Nedelciu. Nu-mi fac griji. Repet, timpul cerne și iată autori care la începutul anilor 90 poate erau doar promisiuni, astăzi sunt mari autori de astăzi și mă gândesc la Mircea Cărtărescu, da, de pildă. Unul dintre 80-iștii care apucaseră să publice până în 90 doar câteva cărți și al cărui destin editorial s-a dezvoltat, a crescut sub ochii noștri, nu? Și nu e singurul, sunt și foarte mulți alții. Literatura bună, literatura de bună calitate, cărțile care au cu adevărat ceva de spus, ceva nou, ceva personal, Vor răzbate întotdeauna și mai devreme sau mai târziu ele vor fi, ca să spun așa, în atenția tuturor.
0: Deci credeți în creativitatea noilor generații? Nu este nevoie să ne bazăm pe inteligența artificială pentru noi romane și noi teme.
1: Nu. Ca să fac și eu acum o butadă, nu-i nevoie să ne bazăm pe inteligența artificială, trebuie doar să știm să ne ferim de prostia naturală, ca să zic așa.
0: Da. Asta este destul de direct exprimat, dar asta face parte din realitate. Oricum, limitarea există la toate nivelurile. Adică nouă ne place să credem că în general nu cunoașterii nu îi se poate pune niciun fel de limită și poate așa și stau lucrurile. Dar la nivel individual cred că nu există cineva care să nu simtă la un moment dat că și-a atins maximum pe care îl poate avea. Adică, la un moment dat îți dai seama, faci toate eforturile, se întâmplă și bănuiesc că nici literatura nu face parte, nu face excepție de la lucrul ăsta. Generațional, întotdeauna există un plafon unde se atinge maximum. Și după aceea, în mod natural, cineva preia ștafeta și merge mai departe, se atinge un alt nivel. Bănuiesc că temele rămân cam aceleași, problemele noastre sunt cam aceleași, nu ne-am schimbat în mod fundamental și chiar și într-o epocă atât de amestecată.
1: Din antichitate până astăzi, nu? Dragostea și moartea sunt teme universale. Nu cred că există scriitor care să le fi ocolit.
0: Da. Bine, acum s-ar putea... Da, nu ne plictisim de așa ceva. Doamne ferește, nu. Acum s-ar putea să intervină tot așa, inteligența artificială și să rezolve aceste probleme cu finitudinea și cu limita și atunci s-ar putea să se dezvolte o nouă categorie literară, cea în care trebuie să facem față nemuririi. Cine știe? Nu se știe niciodată.
1: Asta e provocarea generațiilor următoare, nu?
0: Da.
1: Una dintre.
0: Și probabil și pentru viitoarele premii ale Observatorului Cultural, cine știe? De ce nu? Până la urmă, trebuie să păstrăm această speranță și această încredere care dumneavoastră dați dovadă cu prisosință. Și mi se pare că este foarte important în ziua de azi să fim optimiști, pentru că este ceea ce dă o stare de echilibru în momentul în care nu prea mai ai optimism, e mai complicat să duci așa viața de zi cu zi la un nivel care să te facă să crezi că totul este ceea ce trebuie să fie. Pentru că mai avem doar un singur minut, aș vrea să vă întreb ce așteptări aveți de la piața de carte, în general, pentru anul ăsta și pentru ceea ce va urma?
1: E un moment greu pentru piața de carte. Aici, da, pesimismul n-are cum să ne ocolească. E un moment greu pentru că foarte multă presiune economică este pusă pe umerii editurilor. Cred că salvarea vine tot de la public. Eu știu că atunci când se reduc și salarii, când crește prețul alimentelor de zi cu zi și prețul vieții de zi cu zi, tendința noastră este să tăiem ceea ce pare cumva ușor de tăiat, da? Nu mai cumpărăm cărți. cred totuși că merită să continuăm să cumpărăm cărți, merită să mergem la spectacole de teatru și nu numai pentru ca editurile și teatrele și viața culturală să continue să existe, ci pentru că fără cărți, fără artă, nu doar spectacole, dar expoziții și tot ceea ce face viu prezentul unei comunități, cred că avem nevoie. Avem nevoie pentru că putem trece mai ușor prin orice tip de greutăți atunci când avem alături de noi o carte, atunci când încercăm cumva să contracarăm mizeria politicii și lipsurile materiale, să le contracarăm cu imersiunea în ceea ce arta, în general, cultura ne poate oferi. Ne poate oferi modele, ne poate oferi teme de reflecție, ne poate oferi, de ce nu, chiar posibilitatea de a evada în alt tip de realitate.
0: Doamnă Carmen Mușat, vă mulțumim foarte mult pentru toate cele spuse aici și încă o dată tuturor celor care ați avut răbdarea să ne ascultați până la apă, până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.

0: seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.